とか湿度、そして季節の変化ですよね。それも大きく影響する時期もあるよっていう、そんなお話もちょっと今日は加えていけたらなと思っています。まあ、私たちっていうのは春夏秋冬、四季に合わせて微妙に変化をしながら生きているんですけれども、冬というのはその寒さに備えて脂肪を蓄積してから、まあ、しながら冬を乗り越えるわけですね。でその先春になって、春にはその蓄積した、まあ、溜めた脂肪を取り除いて体を軽くして、そこから新陳代謝が活発化し汗をかきやすくする、そこから続いて夏を迎えていくといった四季のリズムがあります。で四季のね、変わり目に風邪をひきやすいのは体の変化の時期にあるっていうのももちろんありますし、まあ、風邪によって体が次の季節へ適応するよう、まあ、再構築しているっていう考え方ももちろんあります。まあ、近年はあの夏といえばもう猛暑で、四季のリズムはもう目に見えて崩れているのも分かりますよね。でその中でやはりね、あの硬直といいまして、あの体が硬い状態、それを引きずって、まあ、内臓へ負担をかけていることが増えてるよっていうお話なんですけれども、やはりこう暑い夏でまた体は疲れ、または冬であれば寒いっていう状況で体は硬直する。でその寒いなっていう状態を引きずってしまって、春のうちにそれを解くことができないと、また暑い夏がやってきて、さらにそこでさらに疲れる、その循環がちょっと短くなっているんですよね。で春というのは体をほぐす、または夏に向かっていく準備をする、とてもいい季節なんですけれども、その春が実は短い、その短い期間にできるだけ体をほぐし、そして体が硬い状態ではなくいいリズム、緩み、それを今日は皆さんと一緒に動いてみようかなって思っております。それではね、早速ですけれども体を動かす準備をしていきましょう。

さあ今日はですね、座ったままでもできる動作なので座ったままでも結構です。また、立っている方はもちろん立った状態で、両足は骨盤幅にして立ってみてください。で、座っている方は背筋をスッと上に引き上げていただくのがイメージです。できれば足裏は床についているですね、安定性のある足裏を感じて座っていてください。はい、それではまず、体調をね整える一つの呼吸法の中に、ちょっとねこの、ウエストって言われているところに、なんていうのかな、前へ習えって言ったら一番前の人が手を横にパッとつきますよね。肩骨ではなくて両手でスッと両サイドを抱えるように手を使ってください。では一度吸いながら、このねウエストが横に広がってくるのを感じましょう。と同時に胸が開いた感覚で、今度は吐く息でこのウエストが細く締まっていく感覚と、皆さんの胸の緩みを感じながら吐いていってください。またお腹を吸う息で横にウエストが広がっていくイメージです。もちろんお腹も前に膨らむイメージありますが、ウエストが横に広がるイメージを感じてください。で、また吐く息で、ウエストが細くなっていくようなイメージで、その手のひらを観察しながらウエストを細く吐いていきます。続けてくださいね。さあ、また鼻から吸います。さあ、ウエストが横に広がっていくイメージ。さあ、また口からふーっと吐きながら、さあウエストが細く感じていくように呼吸を吐き出してください。さああと3呼吸繰り返します。吸ってウエストが横に広がっていくイメージです。吐く息でハヒフヘコのほーという口のスタイルで吐いてみるととてもよく吐きやすくなっていると思う。ではまた鼻から吸います。ウエストが横に開くのを感じて、吐く息で細くウエストが締まっていくイメージ吐いていきます。最後もう一呼吸吸いましょう。さあ鼻からまたは口から吐いていきます。では今度は呼吸を統一しますね。鼻から吸って、鼻から呼吸を吐いていきます。さあ鼻から呼吸を吸うと、ウエストが横に広がる、そんなイメージです。胸は開く、吐く息でウエストを横から細く感じながら呼吸を吐き出し、特に皆さんの背筋はスーッと上に引き上げられていく、そんなイメージを。さああと2呼吸鼻から吸って、ウエストが横に広がっていくようなイメージで吸います。鼻から呼吸を吐いていきましょう。ウエストが細く薄く締まっていくイメージ。さあラスト鼻から吸って、お腹が広がる、横に開きを感じます。鼻から吐いていく。それでは両腕をストーンと体側の横に下ろせたら、今日は吸う息で今度は前から上に、さあお顔の横にバンザイをするように胸を開き、さあカタカナのハの字のように手を開いてください。さあ今度は吐く息で今通ってきた通り道、前からストーンと腕を体側の横に下ろせたら、腕は下のまま吸う息で深呼吸をします。ウエストが横に開くのも同時に感じましょう。さあ今度は吐く息でストーンと腕をぶら下げ、さあ今度は前から上吸う息で、さあ両手はカタカナのハの字を使うような感じで吸う、吐く息でストーンと今通ってきた道、ストーンと腕を体側の横にぶら下げます。さあ下に手をぶら下げたまま今度は吸って深呼吸。さあウエストが横に開くのを感じましょう。吐く息でストンと腕をぶら下げ、さあ今度は下から上に吸う息でバンザイ、
吐いてストーンと両腕をぶら下げ、さあ吸いながらリズミカルに吸って、深呼吸、吐く息でストーンと腕をぶら下げたら前から上に吸って万歳、吐く息で両腕をストーンと下ろします。さあ吸いながら今度は下で、さあ深呼吸をしましょう。お腹が横に開くイメージ、吐いてストーンと下ろす。さあ最後吸って上に、カタカナのハの字をイメージしましょう。吐く息でストーンと腕を下ろし、さあ今度は下吸いながら、さあお腹の広がりを感じ、いっぱい吸ったら吐きます。ストーンと両腕を体側の横に下ろしてください。それではウエストに両サイド手を置いて、さあスーッとお腹にが横に開く、そんなイメージ。吐くとそのウエストが細く締まっていく感覚。続けてあと3呼吸です。鼻から吸って、吐いて、鼻から吸う、吐く。はい、それでは今日は硬直といいまして、体の緊張、冬の疲れ、または夏の疲れにも、硬さというのは残りますので、頑張った体、今日一日すごい疲れたなって思った日など、今日やったお腹、スーッとお腹に 横に開くイメージ、吐くと薄く細く締まっていくウエストをイメージしながら、両腕を上に上げ思いっきり万歳をして、吐く息で両腕をストンとぶら下げ、吸いながら今度は下にある両腕、深呼吸をするイメージ、呼吸法はそれを使いながら吐いてと

ず今日やったこの呼吸法と同時に体幹の引き上げ、肩甲骨の動き、体の緊張を解く動作、ぜひやってみてください。

今日の水谷香織の今日も元気でハッピーライフはいかがでしたか。先ほどご紹介した呼吸法、お腹がスーッと横に開くイメージ、吐くと細く薄く感じるイメージ、まずはこの呼吸法から始めていただくことで体の疲れ、または硬くなったなっていう、そんな体の悩みなどが一気に解消できる呼吸法をご紹介させていただきました。今日のヒントがあなたの参考になればぜひ続けてみてください。水谷香織の今日も元気でハッピーライフ、それでは今日も皆様元気にお過ごしください。今日のお相手は水谷香織でした。

0: 皆さんおはようございます。保健体育科出身、体を動かすことが大好きのなるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操はドラえもんです。ドラえもん、
1: さあみんなで一緒にラジオ体操第一をやろう。腕を前から上に上げて大きく伸びの運動から。はい、
2: 1、2、3、4、5、6、手足の運動だぜ。
1: 1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回すよ。
3: 1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足を横に出して胸の運動をしましょう。横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、
2: 横曲げの運動。
1: 1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前後ろに曲げるんだよ。
4: 柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、
3: 今度はねじる運動よ。
4: 1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動。
2: 強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8。
3: 1、2、3、4、5、6、足を横に出して、いいわよ。
1: 斜め下に深く曲げて、正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし。
2: 1、2、3、4、5、6、よし体を回せ。
1: 1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、じゃあ足を戻して両足跳びね。
3: 1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、

0: 1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、のびのび深呼吸。
1: 大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。お疲れ様。
0: お疲れ様でした。
2: 今日のラジオ体操はドラえもんでした。担当はナルでした。

0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りします。
1: このお時間は牛久市食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
2: こんにちは、僕はピーマンのピッチ君です。オーケストラではオーボエを担当しています。今日は赤と黄色のピーマンにも加わってもらってカラフルな酢豚風の炒め物を紹介するよ。酢豚といっても今日は豚肉じゃなくて生鮭を使うから酢豚風ね。じゃあ作り方の説明をしますのでメモのご用意をよろしく。はじめに材料をお話ししますね。材料はすべて4人分です。生鮭4切れ、これに下味をつけます。下味の調味料としてお酒小さじ2、醤油小さじ2、おろし生姜小さじ1と1/2、下味をつけた鮭にまぶす片栗粉大さじ2、それと玉ねぎ1個、ピーマン2個、赤パプリカ1/2個、黄色パプリカ1/2個、サラダ油大さじ1と小さじ1、最後に合わせ調味料としてお酢大さじ1と小さじ1、砂糖大さじ1と小さじ1、醤油大さじ1と小さじ1、片栗粉小さじ1、水大さじ6、90ml です。では作り方をお話しします。はじめに鮭は一口大に切ってポリ袋に下味用の調味料とともに入れて揉み込み、15分ほど置いて味を染み込ませます。下味の調味料はお酒小さじ2、醤油小さじ2、おろし生姜小さじ1と1/2です。玉ねぎは3センチくらいの厚さのくし形に切って長さを半分にします。ピーマンとパプリカは種を取って乱切りにします。このタイミングで味付けの調味料を混ぜ合わせておきましょう。合わせ調味料はお酢、砂糖、醤油、すべて大さじ1と小さじ1、片栗粉小さじ1、水大さじ6、90ml です。次に下味につけておいた鮭に片栗粉大さじ2をまぶします。これもポリ袋の中でつけると汚れなくていいですよ。片栗粉をつけたらフライパンにサラダ油を熱して鮭を皮目からカリッと焼きましょう。焼けたら一旦お皿に取り出しておきます。同じフライパンに油を足して玉ねぎ、ピーマン、パプリカを炒め、玉ねぎが透き通ってきたら鮭をフライパンに戻して合わせ調味料を回し入れ、とろみがつくまで煮たら出来上がりです。合わせ調味料を先に作っておくことが今日のポイントですよ。ではまた遊びに来ます。ピーマンのピッチ君でした。
1: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りしました。

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター、牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから、野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: 野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。今日はクラリネットを担当しているキュウリの夏彦さんがスタジオまで来てくれました。夏彦さんどうぞ。
1: こんにちは、僕はキュウリの夏彦です。夏といえば僕ですよね。結構暑さに強くて夏バテなんてしたことないんですよ。まあ細くて顔色も青いし眼鏡だしすぐ倒れそうな見た目ですけどね。夏バテしないのはむくみやだるさの解消に効果がある

0: にも興味を持っていただけたらと思います。ではまた遊びに来ます。きゅうりの夏彦でした。
1: 夏彦さん、ありがとうございました。それでは夏彦さんの歌を聴いてください。

夏彦さんは毎日ラプソディインブルーを聴きながら筋トレをしている30代男子だそうです。次回はトランペットを担当しているトマトのトマペコさんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

0: 牛久警察署からのお知らせです。自動車の盗難被害が多発しています。自動車の盗難被害に遭いやすい場所は、人目につきにくい場所はもちろんのこと、被害の多くが住宅街の敷地内にある駐車場やアパート、マンション駐車場から盗まれています。大切な愛車を守るために、その1、車の保管場所にはセンサーライトや防犯カメラ、門扉や頑丈なチェーン、音の出る防犯砂利などの対策をしましょう。その2、車自体の防犯対策としては、頑丈なバー式ハンドルロックやタイヤロック、音や光を発する警報装置や GPS 装置の設置、スマートキーから発する電波を遮断するキーケースを活用するなど、できる限り複数の対策を組み合わせて対策しましょう。その3、犯人グループはあなたの車を狙って下見に来るかもしれません。おかしいなと思ったらすぐに110番または牛久警察署へ通報してください。自動車盗難はあなたの身近で起こりうる犯罪です。大切な愛車を守るのはあなた自身です。ドアロックだけでは自動車の盗難被害は防げません。あなたの車は大丈夫ですか？以上、牛久警察署からのお知らせでした。
1: 天秤と剣を持って目隠しをしたテミスは正義の女神です。レイディージャスティス、テミスが導く一寸先の光へ。

弁護士法人永瀬総合法律事務所は、公正な社会の実現に貢献できるよう、クライアントのさまざまな相談に応じて、各分野専門の弁護士たちが迅速かつ正確にリーガルサービスを提供しています。トラブル、悩み事、どうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話029-875-8180 弁護士法人永瀬総合法律事務所まで。 FM 悠々午前10時です。

0: program is International Music. 90s and 2000s.
1: Have a good time.

実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 用の買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854。この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

おはようございます。5月26日火曜日、ゆうゆうラジオ854、火曜日担当の長野水沙です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日もとっても朝から暑いですね。私もうついに冷房をつけてしまいました。なんかね、まだ5月だから、ちょっと今から冷房つけるとこの先やっていけるかなって不安で我慢をしてたんですが、もうなんかそれで我慢できないぐらいの気温じゃないですか今。今日もまあでも今日は最高気温まだ25度なんですね。まだちょっとマシかもしれないですけど、日中30度とかになってくるともうなかなかね、冷房がないとやっていけないなと思っています。で、扇風機とかもあるんですけど、ちょっと後ほどその暑くなってきた時の暑さ対策についてもこの後オープニングでお話ししたいと思います。今日も1時間牛久の広報番組、広報牛久をお届けしてまいります。5月26日火曜日、ゆうゆうラジオ854、1時間どうぞお付き合いください。

安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる町です。牛久市がお送りする広報牛久。

改めましておはようございます。火曜日担当の長野水沙です。オープニングでいつも通り暑いですねっていう天気のお話から入ったんですけど、先ほど私冷房をつけてしまったっていう話をしたと思うんですけど、扇風機もうちに2台あるんですね。で、もともと1台本当に冷風だけの扇風機があったんですけど、昨年の

冬に寒かった時にダイソンのあれなんて言うんですかね、ヒーターなんですけど、こう風みたいな感じで温風が来るヒーターを買ったんです。でそれが夏も使えるっていうことで、冬はヒーターとして使って、夏はそれも扇風機として使うことができるんですよ。で私夏場の辛いところって、自分の住んでるリビングですね、リビングがどんなに涼しくてもお風呂場、シャワーを浴びたりお風呂に入って上がったりすると、こうお湯に浸かるので体温が上がるじゃないですか。で出た時にもうすごく暑いんですよ。でさらに髪の毛を乾かしてドライヤーでまたさらに自分に熱を加えるので、もう夏は髪を乾かすだけで汗だくになってしまうんですけど、今年からはね、我が家には扇風機が2台あるので、リビングはリビングで涼しくしておいて、でお風呂場もきっちり涼しくすることができるという年にね、今年からなりますので、まあ、ちょっと使うのを楽しみにしています。で、お天気の話に戻るんですけど、まあ今日はですね、まあ暑さはありますけど、今ちょっとスタジオから見える外の天気はもう雲が若干かかってるかなという感じです。今日の天気は曇りのち晴れ、最高気温は25度、最低気温は17度です。で明日も一日曇りですね、最高気温26度、最低18度といった風に、まあ曇り時々晴れっていう感じの、まあ、30度はいかないぐらいの気候が金曜日土曜日あたりまで続きます。で、日曜日は最高気温が30度になりますので、まあ、かなりこう気温がぐっと上がるってほどの気温差でもないですけど、でもやはり30度ってなるとね、また自分の中でのその体感温度というか、それも変わってきますので、皆さん日曜日暑さ対策しっかりしてくださいね。来週はちょっと今のところお天気が崩れる、週の半ばはお天気崩れるそうなんですけど、まあお天気って特にこの時期とかは変わりやすいので、随時天気情報ご自身で使ってるアプリとかでチェックしてみてください。さあお天気の話が終わったところで、1週間何をしていたかというお話です。私はこの1週間というか先週末福岡に行ってきました。もちろん、まあね、FMUUのこの私の放送を聞いてくださってる方は察してくださってるかもしれないんですけど、まあ、野球を見に行ったんですね。で今回割とゆっくりする時間があるなと思ったので神社に行ってきたんですよ。というのも私実は今年厄年なんですよ。でまあ厄除けしたいなまではいかないんですけど、ちょっと神社に行きたくて、でチャット GPT で福岡県に行くんだけど福岡で私と相性のいい神社を教えてくださいっていう風に聞いたんです。神社も相性ってあるので、で聞いたらいくつか候補を出してくれて、で私まあ結構頻繁に福岡に行ってるので、もともと福岡に友達が結構いるんですよ。だからその友達にここの神社どうとかを聞いたりして、で選んで行った神社が箱崎宮という、まあ博多駅から割とすぐ数駅行ったところにある神社なんですけど、実はこの神社ソフトバンクホークス、私がひいきにしてる球団のソフトバンクホークスも必勝祈願で毎年そこに行ってるみたいなんです。で実際にその神社の情報を友達から聞いたら、まあ勝ちの神様がいる、勝負ごとに強い神様がいることと、あとその厄除け厄払いの神様もいるっていうことなので、もう今の私にぴったりだなと思ってそこに行きました。そしたらホークスの選手だったり、あとアビスパ福岡という福岡のサッカーチームですね、プロサッカーチームの選手のエマですかね、
いろいろその必勝祈願の絵馬が書いてあって、まあ、ちょっとそれを写真撮ったりしながら自分でこう参拝したんですけど、参拝した瞬間にすんごい雨が降ってきたんですよ。もう土砂降りで歩けないんじゃないかっていうぐらいの雨が降ってきて、でまあちょっと雨宿りしながらお守り買ったりおみくじを引いたりして、まあ最終的に雨はちょっと弱まったんですけど、まあ最初ちょっと不吉だなって思ったんです。だけどネットで調べると、神社にお参りに行った時に雨が降るのはむしろいいことで、神様が歓迎してくれているみたいなんです。で、そして大雨が降るということは自分のそのなんていうんですかね、汚れというか嫌だったこととかを洗い流してくれるっていうスピリチュアルな部分もあるので、あ、すごくこう良かったなと思ってたんです。で、まあ、そこに行ったあたりから自分も調子良かったし、まあ、ホークスも結局見に行った試合は勝ったんですよ。ホークスも連敗が続いてたんですけど勝って、でなんかその特に目的もなく、ただなんとなく神社に行こうと思って箱崎宮に行ったんですけど、なんかあの参拝がきっかけで自分の気持ちも少し明るくなったなと感じてます。なのでね、ぜひ、結構ね神社の中も広くて過ごしやすくて、でこの6月とか7月ぐらいになると紫陽花ですね、紫陽花祭りもやっているみたいで、神社の奥の方で紫陽花が綺麗に咲いてるそうなので、皆さんもし福岡に行く機会があれば箱崎宮調べて行ってみてください。はい、以上私が1週間何を過ごしてたかのお話でした。では本日の1曲目です、スピッツでロビンソン。

お送りしましたのはスピッツのロビンソンでした。続いては大好き牛久のコーナーです。今週のトピックはですね、牛久市市政施行40周年の記念式典のお知らせです。牛久市市政施行40周年記念式典、40年のありがとうを未来へとのキャッチコピーがあります。こちらはですね、6月27日土曜日、27日土曜日ですねにこの記念式典が開催されます。牛久市は令和8年6月1日で市政施行40周年を迎えます。牛久市のこれまでの歩みを振り返るとともに、未来に向かって発展することを願い、市民の皆様とともに築き上げる記念式典を開催します。ぜひご来場ください。場所はですね、中央障害学習センターの文化ホールです。こちら、一部と二部の、式典がありまして、まず一部ですね、時間は午前10時から正午まで、会場は1時間前の午前9時からです。内容はですね、市の公式キャラクターカッパのQちゃん の新デザイン投票結果の発表です。昨年から募集していたカッパのQちゃん新デザインの投票結果の発表が行われます。そして牛久と私のフォト&エピソードコンテスト受賞者の表彰式です。広報牛久の5月1日号ですね、たくさんのそのノミネートされた写真が載っていましたが、受賞者の方の表彰式が行われます。そして、市内の小学3年生が10年後の牛久と自分を絵画で表現、その授業や発表の様子を上映してくださるみたいです。そして最後に市内の中学生がふるさと牛久に関する提案をプレゼンテーションとのことです。まずこの小学3年生が10年後の牛久と自分をこう絵に描いてくれるっていうの、すごく私も興味深いなって思うんですけど、子どもの発想力とか想像力ってすごくこう豊かで、大人では気がつけない観点もあるなって、自分も振り返ってみた時に、子どもの時ってなんであんないろんなこと思いついたんだろうとか思えるんですよね。だからこの10年後の牛久とその本人自分の様子が、またこれが絵で表現されてるっていうのが素敵だなって思うんですけど、この、ね、授業であったり発表の様子も上映してくださるそうなので楽しみですね。そして小学生だけでなく中学生がふるさと牛久に関する提案をプレゼンテーションとのことで、まあやはりこう小学生から中学生になるとまたちょっとこう、まあレベルも上がるというか、こうプレゼンテーションなので、こう中学生自身がこのいろいろ考えたものをどうやってこう人に伝えるかとか、そういうところもこう楽しみですよね。注目していけそうですね。なおこちらの第一部ですね、今ご紹介しました一部はどなたでも入場が可能ですので、皆さんぜひ足を運んでみてください。なお入場は無料となっています。そして第二部です。第二部は時間が午後1時30分から4時30分、13時30分から16時30分ですね。会場は同じく1時間前の正午の30分ですね、0時30分から午後0時30分からです。こちらはですね、事前の申し込みが必要となっています。第2部はで、内容が市内のダンス教室に通う小中学生によるダンス、市内

の高校生による書道、吹奏楽、ダンスパフォーマンスなどがあります。そしてもう一つ、みんな集まれ牛久クイズ王決定戦が行われます。このクイズ王決定戦ですが、詳細ですね、知的エンタメ集団クイズノックの菅井俊樹さん、山本義明さん参加によるスマートフォンクイズ大会を開催します。スマートフォンのブラウザを利用したクイズは、まるで自分がテレビのクイズ番組に参加している気分を味わえます。問題はすべて牛久市に関連するものばかりとのことです。この参加いただくお二人なんですが、菅井俊樹さん、まず菅井俊樹さんですが、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了、国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで、科学物理関連の企画を得意とし、クイズノックでも多数の担当をされているそうです。そして山本さんですね、山本義明さんは早稲田大学工学部卒業の方です。はい、高等学校も卒業されてるみたいですね。早稲田の高等学校在学中に第34回全国高等学校クイズ選手権にてベスト4、謎解きやクイズの制作監修をご担当されているそうです。うん、2人ともとってもこう優秀な方々ですね。高校生クイズってすごくこう、まあ、あれ夏でしたっけ、行われるの、こう風物詩って感じですよね。いつも私も見てました、高校生クイズ見てましたし、憧れがありましたね。やはりあの番組に出てる方たちってもう IQ がとにかく高いなと思いますし、でもクイズってただ IQ がいいだけではダメなので、ぜひね、せっかくこの頭がいい中でもこうクイズを、さらにクイズに特化されてるお二人がいらっしゃるので、ご興味ある方はぜひ参加してみてください。そしてこちら、先ほど事前申し込みが必要というお話をしましたが、申し込み方法があります。まずお申し込みできる方ですが、市内在住在学在勤の 方です。こちらは令和8年5月1日時点ですね。お申し込み方法です。まず、ウェブの場合ですね、広報牛久のこちら実は、5月1日号の一番後ろのページに、記載があります。この式典ので、そこに QR コードの記載がありますので、広報牛久5月1日号の後ろの QR コードを読み込んでいただき、専用フォームに必要事項をご記入の上申し込みお願いします。そして郵送でも申し込みができます。市のホームページから参加申し込み書を印刷して必要事項を記載の上、今からお伝えする場所に郵送でお申し込みをお願いします。郵便番号 300-1292 牛久市中央 3-15-1、 郵便番号 300-1292 牛久市中央 3-15-1 です。はい、そして最後に窓口でもお申し込みが可能です。窓口では制作企画課牛久市役所本庁舎の3階の窓口でお申し込みをお願いします。なお、お申し込みは1組あたり4名まで、応募多数の場合は抽選となる可能性があります。当選者には入場整理券を送付いたします。お申し込み期間は間もなく締め切りとなります。6月8日月曜日までとなっています。こちら5月1日から開始しておりますので、もうすでにお申し込みはできます。6月8日月曜日までの、申し込みとなりますので、ぜひこちら皆さんお早めにチェックして、ご興味ある方はお申し込みをお願いします。2部の申し込み、2部のみ事前申し込みが必要です。1部はどなたでも入場が可能ですので、お気軽に足を運んでみてください。そしてですね、会場内で展示も行われています。牛久中央障害学習センター展示ホールホワイエ、展示の内容ですが、牛久市市政施行市政40周年の歩みを振り返る年表があります。これ見たいですね。結構長くていろいろなことがあったと思うので、なんか私も行って、あ、ここは私の知ってる牛久だとか、
あ、ここは知らなかったなとか、ちょっと自分でね振り返ってみるのもねいいかと思います。そして市内小学生による40周年記念動画で作成した塗り絵の展示、さらに牛久私のフォト&エピソードコンテスト受賞作品をはじめ全応募作品を展示しています。なので応募した方ですね、応募して惜しくもちょっと受賞はできなかった方とかもここに行けば見れますので、ぜひ足を運んでください。そしておなじみ食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラの新キャラクターの展示もあります。はい、そして、幼稚園の保育園の方ですね、保育園の方が作成した私たちの牛久地図という展示もあります。はい、もう式典だけでなく展示も盛りだくさんで、こちら入場自体は全て無料なので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。この40周年のねせっかくの企画ですから、6月27日27日土曜日、入場は無料です。場所は中央障害学習センター文化ホールで行われます。以上、牛久市市政施行40周年記念式典、40周年のありがとうを未来へのお知らせでした。はい、では続いての曲に行きたいと思います。続いては嵐で太陽の世界。

はい、お送りしましたのは、嵐で太陽の世界でした。いよいよ今週末ですね。はい、もう間もなく嵐が活動終了を迎えます。はい、皆さん最後までね、国民的アイドル嵐の活動を、まあ、直接ね現地に行けない方も多いと思う、私も行けないんですけど多いと思うんですけど、まあ見納めたいなと思います。皆さんみんなで見守りましょう。はい、というわけで続いては牛久ホット情報のコーナーです。この時間もですね、牛久の広報誌広報牛久から情報をお伝えします。広報牛久の5月15日号です。まず表紙は、先週ちょっとトピックとして取り上げました牛久カッパ祭りの祭り参加者大募集の、詳細が載っています。カッパ林踊りメインステージ、親子特牛久親子の広場広場ステージの参加者の募集を参加者を募集しております。日時は7月25日土曜日、7月26日日曜日です。ぜひ皆さん、いろいろなね、ジャンルの募集があります。そして、まあ、結構こう今年からここが変わったよとか、まあ、去年からこう参加できるところが増えたよとか、そういうのもありますので、ぜひ各ねお申し込み期限をご確認の上お申し込みをしてみてください。一番近い申し込みの締め切りがかっぱ林踊りパレードの、申し込み締め切りですね。5月29日の金曜日ですので、今週の金曜日までが、応募期間となっています。お早めのご応募をお願いいたします。続いてですね、広報牛久の4ページ、令和8年度骨粗しょう症検診のご案内です。骨粗しょう症は自覚症状がないことが多く、早期に発見し予防や治療を行うことが大切です。市では今年度対象となる方へ検診を実施しています。ぜひ5年に一度の機会をご利用ください。日時は5月18日、先週からですね、先週からスタートしています。令和9年3月5日、5日の金曜日まで。検診内容は左腕または腰の X 線撮影、なおこの時に骨密度の測定を行います。対象の方は30歳以上、5歳節目年齢の方ですね。自己負担金です。左腕は800円、腰は1200円です。受診券は40、45、50、55、60歳女性は5月中旬に受診券、はがきになってますね、はがきの受診券を送付予定です。それ以外は申請が必要となります。お申し込みは市の公式 LINE、トーク画面の下にメニューがありまして、そこからデジタル窓口、検診予約選択、医療機関検診の助成申請を選んでください。また検診専用電話 870-5655 までお電話をお願いします。こちらも窓口でも受け付けております。受付時間は、こちら24時間にか、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時までですね。あ、失礼しました。市の公式 LINE の受付時間が24時間、そして電話と窓口の受付時間は月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時までです。お問い合わせ先は健康づくり推進課までお願いします。さあ、続いてのお知らせは自動車税に関するご案内です。自動車税の納期限は6月1日です。自動車税は4月1日現在で自動車を

所有している方に課税されます。納期限までに必ず納付をお願いします。詳細は、広報牛久の5月15日号に記載の QR コードからご確認ください。納期限は6月1日です。はい、そしてお隣5ページですね。5ページにはこちらも先週少し取り上げました牛久市ふるさと納税返礼品の協力事業者の方を募集しています。はい、市ではふるさと納税の返礼品を通じて市内外に当市の魅力を発信するため自社の商品やサービスをふるさと納税返礼品としてご提供いただける法人団体個人事業者を募集しています。こちらですね、ふるさと納税の返礼品に登録することによっていろいろなメリットがありますと先週もお伝えしたので、ぜひね、ちょっと忘れちゃったなって方は広報牛久の5ページの記載内容を見て、ここからホームページにリンクが飛べたりしますので、ぜひチェックしてご協力いただける方はご連絡をお願いします。さあ、そして、催し物のご案内ですね。広報牛久の7ページ第41回年度の会作陶展、こちらではオブジェなどの展示を行います。日時は6月3日水曜日から7日の日曜日まで、午前10時から午後6時まで、最終日は午後4時までとなっています。6月7日の日曜日のみ午後4時までですね。場所は三越牛久店2階アートギャラリーです。入場は無料です。そしてギター弾き語りアルモニコス15周年コンサート、いろいろなジャンルの曲、懐かしい曲をたくさんご用意しています。こちらも入場は無料ですので、皆様ぜひお気軽に足を運んでみてください。日時は6月20日土曜日午後1時開場です。場所はエスカードホールで行います。さあ、6月、5月末から6月頭も牛久では催し物がたくさんありますので、ぜひね、広報誌や市のホームページなどをチェックして興味のあるものに参加してみてください。ではもう一つお知らせですね。こちらも広報誌からお伝えします。特設人権相談所の開設がありました。6月1日は人権擁護委員の日です。全国人権擁護委員連合会は毎年6月1日を人権擁護委員の日と定め、人権擁護委員制度と人権擁護員制度の周知と人権尊重思想の普及広揚を呼びかけています。市では今年度も特設人権相談所を開設し、人権擁護委員が人権に関わる心配事やお困り事の相談をお受けします。相談は無料です。なお秘密は厳守いたします。日時は6月4日木曜日午前9時30分から11時30分まで、事前の予約が必要です。場所は市役所分庁舎第2会議室です。こちらは2階にあります。各種の相談室、電話番号やお問い合わせ先が広報牛久に記載してありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、以上ですね。牛久の広報誌、広報牛久5月15日号からお届けしました。牛久ホット情報のコーナーでした。では、続いての曲です。続いてはゆずです。ゆずで虹です。どうぞ。

お送りしましたのはゆずで虹でした。一つですね、追加でまたお知らせしたいことがあります。こちらも、広報牛久から取り上げます。牛久市生活応援商品券をまだ受け取れていない方はお問い合わせください。こちら2月下旬から3月にかけて、牛久市生活応援商品券を受け取られていない方に通知を発送しています。まだ受け取られていない方はお問い合わせをお願いします。なお6月6日7日の土曜日曜に受け取り窓口を開設します。普段は土曜日曜は対応していないんですが、この機会に受け取り窓口開設しますので皆さんご利用ください。牛久市生活応援商品券、とっても便利なものなので、まだ受け取られていない方、またちょっと覚えてないなっていう方はご確認をお願いします。はい、ゆうゆうラジオ854、この後も長野水沙が担当します。お付き合いください。

はい、時刻は11時45分を回りました。ゆうゆうラジオ854、残すところあと15分です。まずはですね、午後の番組の告知です。今日は、第4火曜なので、担当マチカツの担当はパンちゃん、そしてその後のとっとこ情報局もパンちゃんが担当します。でですね、今週もパンちゃんはメールを募集するそうです。メールテーマはみんなのおすすめの梅雨グッズです。みんなのおすすめの梅雨グッズ。はい、パンちゃんはですね、メールテーマの他にも応援メッセージやご意見なども募集してるそうなので、皆さんパンちゃんへのメッセージたくさんメールで送ってください。メールの宛先はうしくアットマーク fmuu.jp、 すべて小文字でうしくアットマーク fmuu.jp です。はい、午後のまちかつ、そしてとっとこ情報局もお楽しみください。では、この時間はですね、毎週、私の好きなもの、推し活ですね、推し活についてお話ししています。今週取り上げる推し活は、ちょっとオープニングのトークでもお察しがついてるかもしれないんですけど、はい、私の好きな野球、プロ野球球団、福岡ソフトバンクホークスについてです。もうちょっと、この推し活コーナーしばらくやっていきたいので、何回かに分けてきっと話すと思うんですけど、先日その日本ハムファイターズとの3連戦の初戦を見に行ったんですね。で、3日間とも最終的には勝利して、私が見たのは初戦だけだったんですけど、オープニングで箱崎宮っていうその勝負ごとの神様がいるところに行って、ちょっと気持ちがねすっきりしたっていう話をしたと思うんですけど、それもあってか、もうホークスの打線爆発、もうすっごいこうチャンスもあったし、ピンチはそこまでなかったんですけど、でも野球をね見ているとこれ見たいなっていうのがいくつかあるんですよ。で、聞いている方が皆さん野球好きとは限らないので、ちょっと簡単に話すと、例えばホームランとか、あとゲッツーって呼ばれるものがあって、で守備をしている時に、野球って3アウトで交代になるんですけど、2つのアウトを同時に取ることができるんですよ。でそれをゲッツーって言うんです。その守備が連携してセカンドに走ってくるランナー、ファーストに走ってくるランナーだったりとか、その2つワンプレーで2つアウトを取って、で交代にさせたりとか、そういうのゲッツーって言うんですけど、私結構ゲッツーの守備が好きで、ゲッツー、あとは盗塁ですね。盗塁は野球ってこうヒットを打ったらこうランナーが走るじゃないですか。で自分が塁に出てる時も自分の次の打者が打ったら次の塁に進めるんですけど、盗塁ってこう規定の条件を満たした状態にすれば、次のヒットが出てなくても次の塁に進むことができるんですよ。で足の速い選手とかは盗塁をしたりするんですけど、盗塁もねちょっと今行くのっていうタイミングで走ったりする選手とかいるんですけど、決まったりするとやっぱりかっこいいなって思うんですよね。で今ざっくりその3つ話したじゃないですか。ホームラン、ゲッツー、あと盗塁、もう全部見れたんですよね。結構序盤で見れましたし、でホームラン見れたのが山本雄大選手っていう横浜にもともといた選手なんですけど、その山本選手がホークスに最近来たばっかりなんですね。そしたらその選手がホークスに来て一番最初に

打ったホームランなんです。記念すべき初ホームラン、ホークスでの初ホームランだったので、なんかこういろいろ記念というかいいところが見れたなと思って、で私その初戦を見に行ったってお話をしたじゃないですか。で2日目に私が一番好きなホークスの選手、今監督をしている小久保選手が監督になって通算200勝目だったんですね。まあその試合は現地では見てないんですけど、でもその日私まだ福岡にいたので、まあ、結構チェックしながらとか、あ小久保200勝だとか慣れたので、その、まあ、2日目にそれがあって、で3日目はちょっとしたホークスのイベントデーだったんですね。王さんってまあ野球そんなに詳しくない人でも聞いたことあると思うんですけど、もうまさにレジェンドの選手、王貞治選手、今はもともとダイエーホークスの監督をされていて、で、まあ、巨人の選手だったんですけど、でダイエーで監督して、で、まあ、ホークスにも今携わってるんですけど、王さんのレガシーデーっていうのがありまして、歴代のホークスの、まあ、王さんと一緒にプレーした選手とか、そう王さんが監督時代に活躍した選手とかも、すでにホークスから選手辞めちゃってる、引退した選手とかも集まってきて、そのレガシーデーっていうイベントがあったんですよ、その試合の前に。で、まあ、レガシーデーはその最終日当日、私が行った福岡の最終日だけだったんですけど、グッズがたくさん売ってたんですね。でまあその王さんのグッズもあるし、その王さんが現役でこう監督をやってた時代に活躍してた選手たちのグッズもあったんです。で私が小久保選手を好きになったのって、まさに王さんが監督をしていた時だったんですよ。でなんで好きになったかっていうと、そのまあきっかけ、ホークスを見たっていうきっかけは父親なんです。父親がもともとホークスファンだったっていうのがあって、家でテレビをつけたらホークスの中継がやっている、で野球も何もルールもわからない私だったんですが、小久保選手ってホームランを打った後にバットを走るために手から離すんですけど、ちょっとくるっと回転させて離すんですね。でそれバット投げって言うんですけど、まあ、多分ネットでバット投げって検索したらすごいいっぱい出てくると思うんですけど、小久保選手のバット投げが本当に綺麗なんですよ。で、まあ、子供の頃の私はこの人なんて綺麗なバットの投げ方をするんだろうと思って、野球のルールも知らないまま小久保選手だけをただ見ていたんです。でまあ高校生ぐらいになってから実際に親に頼んで野球場に連れてってもらって、どんどん選手とかこういろんな試合とかを追いかけていくようになったんですけど、その私が小久保選手っていいなって思った時に背番号が9番だったんです、ダイエーホークスの。で今は柳田選手っていう別の選手が引き継いでるんですけど、その小久保選手がダイエーホークスだった時の9番の背番号のキーホルダーが売っていて、もうなんかこうなんだろうな、気持ち的には初恋みたいな気持ち。もうずっと、今は小久保選手監督になって戻ってきた時には柳田選手が9番になってるので、小久保選手は90番になってるんですけど、なんか私の中ではやっぱり小久保選手は9番なんです。で9番といえば小久保選手なので、なんだかこう温かい気持ちになって、でまさかねそんなグッズにね、もうこんな時が経ってから出会えると思ってなかったので、なんか思わぬ収穫というか、それもあって、まあ、グッズも買ったりして福岡でたくさんエネルギーチャージをしてきました。で、まあ、小久保選手がね、今年はスローガンとして前進っていう言葉を掲げていて、全部新しくするで前進なんですけど、で日本ハムファイターズの監督が新庄監督っていうんですけど、まあ、新庄の新が新しいなんですよ、その前進の新なので、新庄監督がなんか全部新庄に勝つってことでしょみたいなことを言っていて、まあ昨年ね最後この日本シリーズをかけて戦うクライマックスシリーズでホークスと日ハムがこう激戦を繰り広げたので、まあなんかライバルな感じはあるじゃないですか。

で、なんか今年でもホークスシーズンが始まってからなんと日ハムに8連勝中なんですよ。もうまさに新庄監督が言ってた通り全部新庄に勝ってる状態なんですけど、まあ私も神社に行ってたくさんこう

思います。まあね、まだまだ足りないので、この先もどこかで野球の話はちょこちょこしていきたいと思います。はい、以上今週の私の推し活コーナーでした。

あっという間にエンディングのお時間です。もう本当に時間が足りなかったんですけど、まあね、野球を見て元気を出したので、まあ暑いですけど、来週もねまたちょっと雨は降りそうですが、ここから梅雨とかジメジメしてなんか湿度が高いってなって、こう気持ちがね下がりがちになっていきますが、しっかり休息をとって元気をもらえたので、これからも頑張っていきたいと思います。今日はですね、午後マチカツパンちゃんが担当します。マチカツとっとこ情報局、メールテーマはあなたのおすすめの梅雨グッズです。さあではこの辺りでお別れしましょう。5月26日火曜日、ゆうゆうラジオ854、この時間のお相手は長野水沙でした。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。さよなら。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル0120-335-369 0120-335-369、染谷生活支援部です。
5: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

師協議会の提供でお届けいたします。爽やかな5月晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。今日の担当はなるです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで5月になりましたね。やっぱりこうね、先ほどもねお伝えしたバランスの良い食事、春物たくさん美味しいもの出てますもんね。まあタケノコだったりね、新じゃが、アスパラ、春キャベツとかもね美味しいし、あとお魚ですよね、初ガツオとかイサキとかシラス、最高ですよね。やっぱりねこう美味しいものをしっかり体に蓄えるとパワーが出ますからね。5月も元気に乗り越えていきましょう。本日のお知らせは3つあります。では最初のお知らせです。令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金のお知らせです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の要件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。申請受付の締め切りです。こちらは令和8年5月29日金曜日、そして助成金額決定は令和8年7月1日水曜日を予定しております。はい、ということでこちらの赤い羽地域福祉活動助成金、こちらね助成の対象だったりとか申請書類とかは実際ねわからない部分とかね迷っちゃう部分とかあると思うんですよね。ぜひね気軽にこれどうなんかなっていうのを問い合わせしてみてはいかがでしょうか。ではお問い合わせ先です。牛久市社会福祉協議会、電話番号は 029-871-1295、 繰り返します。赤い羽地域福祉活動助成金の問い合わせは牛久市社会福祉協議会、電話番号は 029-871-1295 まで問い合わせてみてください。では続いてのお知らせです。令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてのお知らせです。新しい一歩を誰かのために、あなたのちょっとが地域のすごいに変わるボランティア始めてみませんか。初めてのボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。初めてボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。内容はボランティアの意義や基本的な事項、活動状況の紹介です。こちら YouTube で配信する動画約30分を視聴していただき、その後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわります。申し込みはボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp です。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp となっております。これもねちょっとニュースっていうんですかね、お知らせ見た時に今時だなってちょっと思ってしまいましたね。え、 YouTube で講座が聞けるね。えでも
確かにこの映像で見て、で自分の好きな場所で好きな時間に見れるっていうのはすごい、このボランティアのこのなんていうんですかね、間口が広がった、そうだからすごいいいことだなってね、お知らせを見て思いました。ぜひ気になる方は、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、ボランティアをする人のための YouTube 講座ですね。大事なことは2回言います。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。こちらの問い合わせ申し込みはボランティアセンターです。電話番号は 029-870-1001、 繰り返します。問い合わせお申し込みはボランティアセンター 029-870-1001 までお願いいたします。2つ目のお知らせは、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座でございました。では3つ目のお知らせでございます。こちら検診のお知らせです。10年に一度歯周病検診、5年に一度骨粗しょう症検診、貴重なチャンス見逃していませんか。こちらのお知らせに行きましょう。対象者の方は市の助成が受けられます。対象者は歯周病検診が20、30、40、50、60、70歳の方、こちらね、年齢基準値が令和9年3月31日ですね。はい、なのでこちら5月中旬に郵送予定でございます。そして骨粗しょう症検診は30歳以上の5歳節目の方、なので30、35、40、45、50、55、60、65とかですね。こちらの申請検診実施期間は令和8年5月18日月曜日から令和9年3月5日金曜日までとなっております。受診券申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課、検診専用電話番号は 029-870-5655、 繰り返します。検診専用電話番号は 029-870-5655、 月曜日から金曜日の8時30分から17時、祝日年末年始を除きます。はい、ということで皆様、歯、骨、検診行っていますか。ではまず歯周病の方から説明したいと思います。今ねこう聞いてて、うー歯医者行ってないなとか思った方ね、きっとね耳が痛い方多いと思うんですけどもね。はい、こちらの歯周病というのは、歯周病菌という細菌が作り出す毒素によって歯茎が腫れたり、歯を支えている骨が溶けてしまう病気です。こちらね、歯を失うだけじゃなくて、口腔内で歯周病菌がうじゃうじゃうじゃうじゃ増えると、歯周病菌とかね、炎症物質が血流に乗ってまさかの全身に運ばれて、脳卒中だったりとか心臓病とか様々な病気を引き起こすことが分かっているそうなんです。で、うー怖いって思った方、歯周病の早期発見は歯を失うことを防いで全身の健康を守ることにつながっているんです。10歳節目の方が対象となりますので、10年に一度のチャンスね、もう嫌だ当てはまってしまった、嫌だと思わないで、これはチャンスと思ってぜひご利用ください。またね、あの検診の後も、まあ、10年後でいいやではなくて、毎日の歯磨きだったりとか口腔ケアに加えて定期的に歯医者さんを受けることが歯周病予防のために重要なんですよね。そう、私自身も今ね歯医者に行ったりしてるんですけど、まあ、結構後回しにしちゃったりとか、そうなんか今日行くのって思っちゃう日もあるんですけども、未来の自分のためと思ってお互い頑張りましょう。そして

骨粗鬆症ですよね。骨粗鬆症は骨量、骨密度が減って、または骨の質が低下することで骨が脆くなって骨折しやすくなる怖い病気です。日本では患者数が推計1590万人、50歳以上では女性の3人に1人、そして男性の5人に1人が骨粗鬆症と言われています。今骨折とか腰とか背中の痛みがなくても骨が弱っていると骨粗鬆症と診断されることもあるそうです。また骨折を起こすと寝たきりだったりとか認知症につながることがありますが、さまざまなケースで予防や治療もできる病気です。なので自分の意識で良くも悪くもなる病気ってことなんですね。骨粗鬆症は自覚症状がないことが多く、自分で病気に気づくことが難しいそうです。早期に予防や治療に取り組むためには骨粗鬆症検診を積極的に受診することが重要です。こちらね、歯周病は10年に一度なんですけども、骨粗鬆症は5年に一度ということで、このね、自覚症状がないっていうのがちょっと不安ですよね。自分は大丈夫だろうと思いがちなんですけども、ちょっとね気をつけたいし、あとこれね、ちょっとめんどくさいってちょっと逃げがちなんですけどもね、やっぱりこれピンチはチャンスと言いますかね。ちょっと今年はやってみるか、5年に1回だからね、ちょっと勇気を出して一歩踏み出すことが未来の自分のね背中を大きく押してくれるかもしれませんね。ぜひ対象の方は歯周病検診、骨粗鬆症検診の方を受診してみてください。はい、ということで本日は赤い羽地域福祉活動助成金、そして令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、3つ目が検診のお知らせでした。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。地域河原版5月号をお届けいたしました。今日の担当はなるでした。

0: 皆さんこんにちは、亀ちゃん亀田雅代です。本日は牛久市役所の職員さん、建設部建築住宅課の三島拓也さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。

0: ったかとっとこなのだべ。
1: さあ始まりまして、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日私、三島拓也さん、
2: はい、
1: とは初めて、
2: 初めましてですね。
1: そう、初めてましてなんですが、生まれて初めて初めて会った方を見て爆笑してしまったんで、ね、
2: なんかそれだけ聞くと、はい、僕はすごいなんか容姿をしてるみたいな。
1: あ、そんなことない、イケメンなんですよね。
2: ありがとうございます、はい、そんな、
1: はいはい、なんでこの
2: だとしたらおかしいですよね。
1: おかしい、はい、このなんだろう、この雰囲気はどこから、そこはかとなく なんですかね。
2: そうですね、はい、フレンドリーっていう風に捉えてもらったらいいのかなっていう風に。
1: わかりました、
2: 思います。
1: あ
2: んまりないですけどね、あの
1: いきなり
2: 初めましての人に笑われることがないので
1: なんか会った時からこの人いっぱい喋れそうっていう。
2: そうですね、話すのは好きなので、は
1: い、そうなんですね、はい、FMUU の番組としては何回ご出演されてるんですか？
2: あ、でももう5回6回ぐらいは出させていただいてるかなと思いますね、はい、ただちょっとブランクはあるので、うん、久しぶりな感じではあります。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、
1: あ、前半はちょっと三島拓也さんを知っていただこうと思って、
2: はい、
1: ちょっと人となりを知りたいコーナーにしていきたいんですけれども。
2: はい、わかりました。
1: 私は何とお呼びしたらいいですか？
2: そうですね、僕、うん、たっちゃんっていう風に、
1: あ、お、
2: 呼ばれることがあるので、
1: はいはい、
2: たっちゃんって。
1: じゃあ今日から、うん、たっちゃんでと思います、
2: は
1: い、
2: もうちょっと可愛らしくな
1: って、
2: たっちゃんみたいな感じ
1: いけない、たっちゃんじゃなくて、
2: そうそうそうそうそう、
1: たっちゃんみたいな、ゾクゾクしてるよ怖かったじゃないですか。
2: たっちが好きなんですよ、僕。
1: あー、
2: 足立みつるの、
1: はい、
2: はい、
1: あ、じゃあたっちゃんの方の、
2: そうそうそうそう、はい、ね、みなみちゃんが好きなんで、はい、そう
1: あれ、なんか部活はやってたんですか？
2: 僕野球やってたんですよ。
1: あ、それでだ、は
2: い、だからそうそう、それでね、
1: 染まっちゃったんですね。
2: そう、あのね、青春ラブコメディみたいな、はい、
1: のみなみちゃんが好き。
2: みなみちゃんがね、やっぱりいいから
1: そのたっちゃんの、はい、だってあの漫画を見て野球始めたんですか？
2: あ、
1: それとも
2: そうです、そうではないんですけど、うん、野球やったのは小学生の頃に、はい、まあ父親がやってたっていうのもあって、
1: あ、はい、
2: 野球やっちゃうんですけど、そう、でもやっぱり野球漫画も好きで、はい、その中で言うとやっぱ一番はタッチ、はい、
1: まああれ大体なんだろう、年頃の男の子はあそこにね、はい、ズブズブと回っていく、そうそう
2: そう、ね、隣の、ね、家に住む幼なじみのね、
1: はい、
2: かっこいい可愛い女の子みたいな、すごいいいシチュエーションですよね。
1: そんなシチュエーションないですよね。
2: ないですね、だからねそうそう、それは今ちょっとここで、
1: はい、あ、そうか、すいません、私
2: そうそうそうそう
1: 私でやらせていただいて申し訳ない
2: です、はい、なのでちょっと言い方だけは、
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: ダッチャンズだね、
2: はい、
1: ポジションどこだったんですか？
2: 僕は、内野でショートとか守ってましたね。セカンドとかそこら辺やってました、はいはい
1: はい、あれ、ショートって上手な人がやるとこですよね、
2: はい、そうですね
1: なんて言わないところがいいですあれ、ショートって
2: みんな上手ですけど、はい、
1: はいはい、ショートってゲンちゃんがやってるとこ違う？
2: ゲンちゃん、
1: 何な、二塁と三塁の真ん中にいる人ですか？
2: そうですそうですそうです、
1: はい、そうだ、
2: そこそこです。
1: ゲンちゃんがいるとこですよ。
2: ゲン、え、それタッチに出てくる？
1: あ、出てこない、
2: ゲンちゃんって
1: 源田選手、源田選手、
2: あ、はいはいはいはいはい、はい、そうですそうですそうです、
1: はい、骨折ったけど頑張って
2: そうですそうです、そこのショートですね。
1: モテるな。

0: まあそうですかね
1: あのノーと言わないところがなんか微妙にちょっとね大物感を感じさせる、はい、たっちゃんですよね。
0: ありがとうございます。たっちゃんで、
1: はい、
0: あたっちゃんで
1: たっちゃんで、
0: はい、お願いします。
1: これちゃんとクレームをいただくということでありがとうございます。まだまだ話はどんどんとずれていくんですが、あの、のど自慢出てたんですね。
0: そうなんですよ、予選会の方を出させてもらって、
1: はいはい、私、はい、あの、のど自慢の予選会が終わった後にカラオケ大会があったんですけど、
0: ありました、
1: はいはい、あの時に司会をやらせていただいていて、
0: そうだ、
1: はい、
0: 僕は出なかったんですけどカラオケ大会は、はい、
1: はい、
0: ちょっとね、子供を膝に乗せてて、ちょっと立ち上がれない雰囲気だったので楽しく聞いてました。あ、その時の。
1: そうなんですよ、はい、
0: すごい。
1: いやいや、すごくないです。何
0: も。合点が行きました。はい、
1: そう、たっちゃんもカラオケ大会出てたんですよね、はい、
0: そうです。
1: あ、違う、たっちゃん
0: も出てました、
1: はい、
0: のど自慢の方出させてもらって、
1: うん、
0: 聞いてました。だから、
1: はいはい、
0: あの、その後のカラオケ大会楽しかったですよね。
1: あ、そうでよかった。
0: いろんな地域、まあ牛久だけじゃなくてね、
1: はい
0: はい、遠くから来てくださる方がね、みんななんかその
1: そう、
0: あの親戚の集まりかみたいな感じ
1: そう
0: 俺あんな風なのど自慢ってこんなんなんだと思って、しかも誰でも来ていいし、
1: はい、
0: すごい。だから次回近くで会ったらまた行きたいなって思う感じでしたよね。
1: でしたよね、
0: はい、
1: そうそう。何を歌ったんでしたっけ。
0: 僕、あの、菅田将暉さんの虹を歌わせていただきました、
1: は
0: い、
1: だから牛久の将暉なんですよねたっちゃんはね。
0: そうですね、はい、
1: なのでちょっと後ほど曲をね、はい、1曲かけるときに。
0: そうですね、ありがとうございます。
1: 私からのリクエストで、うん、ちょっとこの曲ね、あの、うん、かけたいなと思っております。
0: ありがとうございます。
1: さあ、その前ですよ、
0: はい、
1: たっちゃん今日しに来たことがあるんですよね。
0: そうなんです、はい、仕事をしに来ました。
1: 仕事をしに来てるのにずっと盛り上がっちゃったんですが、
0: はい、ありがとうございます。
1: さあ、そうそう、まず建設部、建築住宅課、
0: はい、
1: どんなところか知ってますか。
0: あ、皆さん知ってますかね
1: 本当ですよね。
0: 建築住宅課がどんな仕事してるかってこと、はい、多分、うん、あまり、そうですね、私たちの仕事に直接関わる市民の方たちは少ないかなと思うんですけど、
1: はい、
0: 建築住宅課2つのグループに分かれていて、私が担当しているのは市営住宅の管理を、はい、管理をしたり、運営をしたりするものなので、
1: はい、
0: 施設を直したり、あとは人の募集をしたり、まあ、入居者の方を入れたりっていう対応している市営住宅を担当しているのが私なんですけども、はい、もう一つのグループは開発の審査とか開発のエージェントとかっていうグループでして、まあ、牛久で家を建てたいとか、
1: はい、
0: なんか大きな、そうですね、お店を作りたいとかなった時に、その開発の審査をするようなところ。
1: ああ。
0: なので、はい、多分一般の方というよりかはどちらかというと、そうですね、ビルダー、まあ、あの、そういう建築をやられてるような業者さんとの関わりが大きいかなというふうに思います。
1: あ、はいはいはい。そしてたーちゃんが言うのは市営住宅ということで。
0: 僕は市営住宅です。
1: 牛久市にいっぱいありますもんね。
0: そうです、今266戸ありますね。
1: すごい、そんなにあるんですね。
0: あるんです。
1: はい、はい、そしてその中でも今回ちょっとなんかいっぱい漢字が書いてあるんです。難しいんですけど、
0: はい、
1: 既存ストック有効活用による市民住宅再生プロジェクト、
0: はい、
1: うん、これが親子特区牛久にちょっと関係してるんですね。
0: そうなんです、
1: はい
0: はい、これね、長い漢字でちょっと分かりにくくて、短くすると市営住宅再生プロジェクトって私たち呼んでるんですけども、はい、市営住宅、実は空きが今増えているっていう問題がありまして、
1: なんか昔はすごい大人気っていう。
0: そうですね、
1: 安いし、
0: はい、
1: はい、
0: で、まあ、昔はその住宅が少なくて、まあ、やっぱり国と市町村でこう市営住宅を建てようって言って建てた、
1: はい、
0: っていう経緯があるので、
1: うん、
0: ちょっと昭和、そうですね、50年ぐらいの頃に、はい、はい、こういう大きな市営住宅が建てられたんですけど、その頃やっぱり牛久市もそんなに住宅がなかった時代だったので、ただそこで開発をしていって、建った建物なんで、もう50年ぐらい実は建ってる建物があるんですね、
1: はい
0: はい、で、空きも今増えていて、だいたい7割弱ぐらいが入っていて、うん、4割ぐらいが空いてるような状況になってるっていうところが現状です、ね、普通の民間の住宅もいっぱい建っているの で、
1: はい、
0: そっちに、まあ、入ってる方が多いのかなという印象ですね。
1: そうするとなんかもったいないですもんね。いくら50年前

0: って言っても、はい、建物自体はちゃんと頑丈な建物が
1: 頑丈な建物ですね、はい、なのでそこの空いてる部屋を有効活用しようっていうのが今回のプロジェクトになります。
0: はい、プロジェクトが走り出したっていうことなんですね、はい、そしたらここで一旦一曲挟んでから、はい、実際どんなものなのかっていうのをお伺いしていきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、というわけで
1: 虹ですね。
0: そうなの。
2: おばあちゃん、僕のび太だよ。
3: 知ってるよ、のびちゃん、こっちへおいで。

0: とっとこ、とっとこなのだべ。
1: 建設部建築住宅課の三島たっちゃん。
2: ありがとうございます。たっちゃんです。
1: たっちゃんにお話を伺っております。
2: はい、
1: さあ戻ってまいりましたということで、市営住宅再生プロジェクトですよね。
2: はい、そうです。
1: どんなプロジェクトなんでしょうか。
2: はい、まさに先ほどお話しした空き室を、できるだけ埋めてこうっていう風な思いが私たちの中であるので、はい、これなんで埋めていかなきゃいけないかっていうところなんですけど、はい、実はこう、人が減ってってしまうと自治会活動とか地域のコミュニティがやっぱり、衰退してってしまう。例えば草刈りとか
1: 大変、
2: はい、やってくださってるんですよ、住民さんの方たちで。ただそこが人が減っていくと倍ぐらいやらなきゃいけないとか、そういった負担が生まれてきてしまうので、はい、できれば空いてるところは人に入ってもらった方がいいんじゃないかっていうところで、今新たな取り組みとして今回の再生プロジェクトを打ち出しているところになります。
1: 草の生育も良くなりましたしね。
2: すごいですよね、今ね、暑くなったから、
1: はいはい、あと自分たちでできないってなるとお金をこう出してってなるとまた負担額も
2: その通りです、
1: 増えていくんですよね。
2: はい、
1: はあ、そっか。じゃあ皆さんにぜひ入居していただきたい、はい、ということ で、
2: そうです。
1: どんなというかここに入るといいことってどんなことなんですか。
2: まずは、うん、今回、私たちの方で打ち出させていただいているのはお家賃のところですね。
1: はい、
2: やっぱり古い住宅だからっていうところで空きが増えてしまっているところもあるので、その分やっぱり家賃を下げさせていただきたいなと思って月額1万円という設定にしています。
1: すごいですよね。
2: はい、
1: はい、もうペランと払えばおしまいってことですもんね。
2: そうです、
1: ペランペランしなくていいんです
2: ね。そうです、そうです。1枚ペランで、
1: はい、1枚ペランの1万円、
2: はい、
1: いろんな方に、まあ、こう幅広く、
2: そうです、幅広く使っていただきたいっていうところですね。はい、ただ、一つ、まあ、もう一つ条件があるのは、うん、いわゆる DIY ができる物件になってるんですね。
1: はい、
2: はい、DIY って何かっていうといわゆる Do It Yourself で、はい、ご自身でこう棚とか作ったり壁紙を貼ったり、
1: はい、それがますます楽しいです
2: ね。楽しいですよね。はい、そう、それを楽しいと思っていただける方にまさに入居していただきたいなと思っていて、
1: はい、
2: ただやっぱりね、お金はかかっちゃうので、
1: はい
2: はい、そういう意味で言うと自分たちでやれる分ちょっと家賃を、うん、安くして提供するっていうのを今回考えてます。
1: はい、都内で流行ってるスケルトン物件みたいな、
2: あに近いかもしれないですね。
1: はい、あそこまでスケルトンではないと。
2: ではないです、そこまでは、はい、ある程度いわゆる下地みたいなものは残させてもらって、うん、
1: はい、
2: ただまあね、壁紙を塗ったり、
1: はい、うん、
2: まあ、床材をちょっと変えたりすることはご自身でやってもらっても OK。
1: はいはい、あ、じゃあ住みながらトンテンカンテンできる、
2: できる、そうですね、
1: その方が安心ですもんね。
2: はい、
1: はい、
2: 物件にはなっています。
1: わかりました。
2: はい、
1: じゃあご自身で DIY、
2: うん、
1: はい、その他に何かこう制約とかはあるんですか。
2: あとは、うん、こういう方に入っていただきたいっていうのがありまして、
1: はい、
2: それが今3つ考えてるんですけれども、うん、1つ目が、親子世帯入居っていうものです。はい、これまさに牛久が昨年の10月に打ち出している親子特区に絡んでくるんですけど、はい、
1: よく上り見ますもんね。
2: あ、そうです、そうです。はい、今親子の方たちのためにってことで、うん、市内、まあ、全庁ね一致してみんな頑張ってるので、
1: はい、
2: その取り組みの一つとして市外からの親子世帯の方を、まあ、牛久市内に呼び込んでいこうっていうところがありますので、
1: あ、
2: はいはい、市外に住んでる親子世帯、まあ、親子って18歳以下のお子さんがいるっていうところで、ごめんなさい、18歳未満のお子さんですね、
1: はい、
2: がいる世帯っていうことで今回は条件を絞らせていただいているので、
1: はい
2: はい、
1: あ、じゃあ牛久市民はちょっとご遠慮いただきたいけど、
2: で、
1: はい、でも
2: 牛久に住んでみたいと思ってる親子世帯の方大歓迎ですので、
1: はい、はい、
2: そういった条件が一つあります。
1: うん、
2: はい、で特に収入要件っていうのは今回は設けておりません。
1: あ、いいですね。
2: はいはい、通常の市営住宅だと、いくらいくらまでの方しか入れないっていうのはあるんですけど、うん、はい、今回 の、 再生プロジェクトはそういったものは設けておりませんので、その18歳未満のお子さんがいる世帯であれば OK ってことになってます。
1: お子さん何人いてもいいんですか。
2: 何人いてもいいです。
1: わかりました。
2: はいはい、ただ、18歳住んでる時に18歳以上になっちゃうと、その時にまあすいませんっていうことで、
1: あ、
2: はい、
1: あ、
2: 別のところにっていうふうになっちゃうので、
1: まあね、
2: そう、
1: そういう、はい、
2: そう
1: です。だから市営住宅じゃなくてきっとその頃にはお家賃が1万円だったから、
2: はい、
1: 貯金も少しずつは、ね、
2: 溜まってるでしょうし、
1: そうです、
2: で、はい、その時にも ね、やっぱりその生活環境住みやすいなと思ってもらって、うん、あの宿主の近いところに住んでいただくとかっていうのを考えていただきたいなっていうふうに思ってるので、はい、
1: だから一回り大きくなって羽ばたいていこう、
2: そうです
1: っていうののこうサポートをしたいっていうことなんですね、
2: はいはい、ただそのもう二つ目の活用なんですけど、はい、これが学生入居というものです、うん、
1: はい、はい、
2: でこれはあの大学生とか18歳以上の学生さんを対象にしてるんですけど、はい、はい、例えばさ、あの先ほどの
1: そうとか、うん、
2: 友達みたいでした、はい、で先ほどの
1: 、はい、
2: ね、18歳になった時に出ていかないって なっちゃうじゃないですか。
1: あ、
2: そうで子供が18歳になったらその子

0: だけ学生入居として、まあ大学生になれば、学生になれば、専門学生と学生になれば、あのその子だけそこに残っていただくこともできるのかなというふうに思ってるので。
1: できる。
0: そうできるんですよ、はい、っていうふうな今回制度にしているので。
1: だから巣立っていくのは親で。
0: そうです、
1: 住むってことですね。
0: でも OK、はい、
1: あーはん
0: いいですよね。
1: いい、
0: はい、考えたんですよこれ。
1: 考え、あ、そうだ、だから思い出のその場所は残る。
0: そうです、ね、
1: 学生さんである限り、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、うん、で学生はねやっぱりお金かかるところもあるので、
1: はい、賢いな。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: そうだから18歳以上の、まあ、大学とか専門学校とか学校に入学している方であれば OK です。これ特に年齢制限ないので、はい、まあ、大人になって、まあ、学生さんの方でも大丈夫ですので、はいはい、学生証を持っていれば OK です。
1: わかりました、はい、でほら大学生って一人暮らししたいじゃないですか。
0: そう、そういうのもありますよね、う
1: ん、はいはい、じゃああれなんだ、兄弟とかでそのまま残って住んでももちろん OK、うん、
0: 兄弟、あでも、うん、あれですね、学生の子じゃなきゃいけないので、18歳以上の学生の子じゃなきゃいけないので、はい、まあ、兄弟で18歳以上の学生だったら OK です、
1: はい、だからそれを満たしてれば OK、
0: 満たしてれば OK、
1: 妹ちゃんが専門学校に行って、うん、お兄ちゃんが大学生とかでも
0: OK、 もう OK ですね、あ、はい、だから2人まで、シェアルーム大丈夫だよというふうにしてるので。
1: あ、はいはいはい、そっか、なんかねその兄弟喧嘩起きそうな雰囲気もあるけど、
0: あでもね3部屋あるんですよ今回。
1: おー
0: で
1: 3部屋、
0: そうなんですよ、 3DK かな確か、
1: はい、
0: の物件だったと思うんですけど、
1: はい
0: はい、なので、うん、1部屋ずつ使ってもらって、まあ、2人で、あのね、もう一つの部屋は、まあ、共有のスペースみたいな形でも使えるかなと思うので。
1: そうだ、喧嘩になりそうになったら
0: そう
1: パタン、
0: お兄ちゃんの部屋と妹の部屋
1: ってそうですよね、それ、あ、
0: でもう一個の部屋で仲直りするみたいなことができます。
1: できるできる、はい、あいいですね、はいはい、3部屋は、いやそれが1万円か。
0: そうなんですよ、
1: すごいな、はい、
0: ただやっぱりちょっと設備はね古いっていうのがあるので、う
1: ん、古いのはいいですよ、はい、いいですよ、はいはい、良さがあるということで、はい、
0: これが2つ目の活用ですね、
1: はい
0: はい、学生入居で最後3つ目 あの利用になるんですけど、うん、これが、福祉法人等による事業利用っていうものです。はい、まあ、これ簡単に言うと、まあ、地域のためにとか活動している NPO の方とかたくさん牛久市内にもいらっしゃるんですけど、あとはまあ普通のそうですね、企業の方でも地域のために貢献したいっていう方たちたくさんいらっしゃいますので、そういった方たちに市営住宅の一室をお貸し出しするってことができないかなっていうふうに思って設定しているものになります。
1: はい、
0: 例えばまあ子ども食堂であったり、まあ福祉的な相談所みたいな形でも使えるのかなと思っています。特にあのこういう用途っていうふうにはあの縛りはないので、
1: うん、
0: あのとりあえず、まあ、地域のためにとかと思ってらっしゃる事業、あの個人の方、あ企業の方とかいらっしゃれば、はい、そういう方たちにも貸し出しできるように考えています。
1: が1万円なんですよね。
0: が1万円です。
1: これあの営利目的ではないけれども、
0: はい、
1: じゃないけどでもそのサービスを受けられている方から少し料金をいただいていても OK なんですか。
0: はいはいはい、それは、はい、問題ないです。
1: そうなんだ。じゃあ例えば、はい、あの子ども食堂っていうことで、うん、ご飯を提供するときに、うんうん、このカレー今日は300円よ、はい、みたいなのは OK。
0: 全然大丈夫です。
1: 3000円は
0: 3000円、それ来る人いないんじゃないですか。
1: 確かに
0: 3000円のカレーって
1: そうだ、回ってかないもんね。わかりました、
0: はい、
1: そういう気持ちのもと。
0: そうですね、
1: 審査は入るんでしょうか。
0: あ、もちろんそうですね、うん、あの審査は入りますので、
1: はい、
0: で申し込み期間も決まっていまして、
1: はい、
0: いいですか、お話ししちゃって。
1: どうぞ大丈夫。
0: 6月の1日から6月の12日まで。
1: あ、短い、はい、
0: そうなんです、
1: はい、
0: が申し込み期限になってます、
1: うん、
0: で今回、5部屋ですね。
1: あ、しかないんだ。
0: しかないんです。
1: あ、じゃあもうダメだダメだダメってダメ
0: まだあのこれ初めて今回、はい、今年ねやる取り組みになるので、そうとりあえずはまだまずは5部屋っていうふうにうちの方は考えていて、
1: はい、
0: まあ、どれぐらいねあの申し込みがあるかわからないんですが。
1: 申し込みすごいと思います。
0: 今ね問い合わせは実はたくさんいただいてます。
1: はい、
0: はい、うん、昨日の時点で9件とかかな、いただいているので。
1: それどうするんですか、思いを歌に込めて
0: あ、
1: どういう審査方法
0: ですか。それもいいかもしれない
1: よくない、よくない よくない
0: 。喉自慢して
1: ます。ね、そうそうそう。君みたいな。タンタンタンタンタンタンタンタンってならないので、これは先着ではない。
0: 先着ではないです。

0: はい、一応かぶってしまった時には抽選という形で考えています。
1: はい、はい、わかりました、
0: はい、
1: そしてじゃあこの場所はどちらなんでしょうか。
0: はい、はい、今回2つの場所で考えておりまして、はい、もう1つ目が南浦第二住宅という住宅です、うん、はい、こちらがですね牛久市牛久町っていうところの位置にあるんですけれども、
1: はい、
0: 宿沼の近くですね。
1: いいとこだ、
0: はい、自然は本当に豊かかなと思います。まあ、駅からは、2キロちょっとぐらい離れてしまうんですけど、うん、はい、ただまあ周りに宿沼もありますし、はい、小学校とか中学校もありますんで子育て世帯の方も安心して住むことができるのかなというふうに思います。
1: はい、いや、いいとこですよ。小学校も中学校も
0: 近いんですよね。
1: ね、そうですよ。そうなんです。文教地区ですね、ここはね。はい、
0: そうです、そうです。
1: はい、
0: でもう一つが、神谷住宅というところですね。
1: あ、便利そうな。
0: そうです。はい、こっちは住宅が かなりある地区なんですけど、うん、まあ、こちらもそうですね、駅から2キロぐらい離れている牛久市桜台っていうところにあるものなんですが、
1: はい、
0: ここもね学校とか保育園とかも近いので、うん、
1: はい、
0: もうそんなに環境は変わらないのかなというふうに思いますね。
1: そうですよね、
0: はい、でもどちらかというと街中のイメージですね。
1: はい、スーパーね、大きいのが、
0: うん、近くにありますね。
1: デデンとあるので、
0: はい、
1: これ車で移動しそうだなっていうイメージなんですが、
0: はい、
1: 駐車場もあるんです。
0: 駐車場も一つにつき1個、はい、1台分は貸し出しますので、
1: はい、
0: はい、まあ別で1500円月額いただくんですけど、
1: はいはいはい、
0: 準備してますので。
1: わかりました。いや、どうやら奪い合いになりそうな。
0: そうなってくれると、
1: はいはい、
0: 企画した側としては嬉しいですね。
1: そしてこれが人気だったらどうやらもっとこう募集増えそうなイメージですね。
0: そうですね。ただ普通の市営住宅の募集も同じタイミングで、6月1日から12日でやっていますので。
1: あ、はい、
0: はい、普通に市営住宅市内に住んでいて入りたいよって方もこの期間に申し込み来ていただければと思います。
1: はい、こちらの申し込みはどちらの方に問い合わせれば、はい、よろしいでしょうか。
0: そうです、私のところ建築住宅課の方に来ていただければ、
1: はい
0: はい、窓口の方でご案内させていただきます。
1: あ、これ実際テクテク
0: テクテクです。テクテクで来てもらわないと。
1: あれですか、
0: はい、
1: 電話番号とか何かお知らせするものも特にもなく、
0: はい、電話番号は宿主の代表番号になるので、
1: はいはいはい、
0: 建築住宅課のたっちゃんって言っていただければ、
1: うん、はい、
0: 困ると思います。電話番号三島で言ってもらえれば
1: そうですよ、
0: 三島というふうに言っていただければ、はい、建築住宅課で言っていただければ、
1: はい、
0: 誰でもご案内できますのでよろしくお願いします。
1: たっちゃんに会えるってことですよね。
0: そうですね、窓口来てもらえれば。
1: でも言い方にはちょっとコツがあるってことですね。
0: そうですね、
1: たっちゃんじゃダメってことで、ね、
0: 南風で、はい、ちゃんと来ていただければ、は
1: い、声整えてからね、ぜひ行ってください、はい、
0: お待ちしております。
1: はい、
2: とっとこ、とっとこなのだべ。
1: さあ、とっとこレポートお届けしてまいりました。本日の担当はカメちゃんと
0: たっちゃんです。
1: した
0: した、
1: ありがとうございました。
0: やる気満々だ、まだ

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる町、らしく牛久、牛久市です。牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染めの製作所です。法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか。沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しいコーヒーをお届けします。南部コーヒーです。この町の頼りになる存在でありたい、牛久市建設業協会です。サイクル最高、さあ行こう。あなたの自転車ライフを支え続ける城南サイクル。会員一人一人が輝き、この地域を照らす存在でありたい、牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを想像し、共に成長する、株式会社エステートリンク。一寸先の光へ、トラブル悩み事お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。お客様一人一人のカーライフが見つかる、お車のことなら何でもご相談ください。茨城トヨペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花令和が今年も咲きます。筑波牡丹園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結、ブドウ園通り商店会。国指定重要文化財、シャトー神谷旧醸造場施設、牛久シャトー。食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理成果専門学校。子育てから介護まで幸せづくりをサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックです。あなたの就職活動や
あなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。

施術者全員が国家資格のマッサージ師です。視覚障害者が活躍する牛久マッサージサロンユースカイです。常識への挑戦、今ない未来を作るイズムグループです。起業家のための共学共創コミュニティ、茨城コネクテッドです。1年以内に結婚できる婚活相談所、アンジュウェディング。FM 悠々854、サポーター企業のご紹介でした。

0: もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181、 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。
1: 食分野、医療分野のプロを目指す専門学校、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理製菓専門学校です。筑波栄養医療調理製菓専門学校は
2: 本気で極める気持ちに応えたい。
3: 専門調理師学科と
4: 老若男女調理師を目指す人集まれ。
5: 調理師学科と
6: お菓子パンのスペシャリストになろう。
2: 製菓製パン学科と
3: 食で健康を支え未来を築く
6: 栄養士学科と
5: 命をつなぐ救命学校牛国やり
4: 救急救命学科と最後に
6: 国家資格とお菓子パンを学ぼう。
1: 通信課程製菓製パン学科など
7: 技術と知識の習得と国家資格取得を目指して学べる専門学校です。
1: JR 常磐線ひたち濃縮駅から徒歩5分、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理製菓専門学校。
7: オープンキャンパスも開催中。お問い合わせは 029-870-5454 029-870-5454。学校法人光陽学園筑波栄養医療調理製菓専門学校。未来のあなたの夢に向かって
8: 光陽に行こうよ。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は0297607181番まで。皆様のお問い合わせをお待ちしています。
0: リコーミュージック。FM 悠々午後1時です。

マチコだべ。今日の指令はグローバルに対応できるようになるべしだべ。

も始まりました。 FMUU マチカツ第2第4週のパーソナリティを担当させていただきます、パンダ大好きパンちゃんこと大塚アンナです。そしてアシスタントを務めていただきますはこの方、カミちゃん。

0: めちゃんです。お願いします。
1: お願いします。そして今日もゲストにはこの方に来ていただきました。沢村靴屋のヒデフィッターこと入尾秀夫さんです。
2: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。入尾
2: 秀夫です。
1: お願いします。
0: よかったよね、来てくれて。
2: すいません、
1: 来てくれてよかった。
2: ちょっと前に LINE をくれたから。
0: そう、
2: 助かりました。
0: 今日だよって。でも
2: 全
0: 然本当来れなかった。
2: そうなんです、ちょっとずらしました、ね、予定を。
1: ありがとう。
2: いえいえ、前回も遅刻しちゃったので。
0: あ、そうか。
2: また今回も、ね、申し訳ないなと思ったんで、ちょっとずらしちゃいまして。
1: 来てくれた。
0: 大丈夫です。ずらした。
1: そうそうそう。
0: ずらされた人はじゃあ今。
2: 全然全然。
0: 聞きながら。
2: ずらしてずらされるっていう2回やられてますけど、でも大丈夫です
1: 。あらー。すいません。
2: いやー。いやでも私のスケジューリングミスです、
1: ね。いやいやいや。
2: 申し訳ない。
1: もうね、秀夫がねいるといないとで全然違いますからね。
0: 全然違う。
2: そんなことはないです。
0: 最近ね、そう、秀夫はちょっと、うん、流行りに乗っていて。
2: 流行り。
0: 流行り。この前ね、
1: 何か
0: あんちゃんに絶対教えようと思って。
1: 何ですか。
0: でも放送中に言った方が絶対楽しいと思って、
1: うん、
0: 秀夫最近、うん、船こいでるんですよ。
1: え、
2: オールでね。
0: そうそう、オールでね。でね、先頭にこれがいるんですよ、これが。
1: あ、今流行ってるやつだ。
0: サカナクションの、
2: はい、そうなんですよね。
1: はい、雨になって
2: ー。よく知ってますね。
1: いや、そりゃ抑え
0: てる。すごい、
2: す
0: っごい流行ってるのに、ひど知らずに。
2: 全然知らなくて。
1: 嘘、
0: 知らずに漕いでるらしいよ。
1: 知ら
2: そうなんですよ。
1: そんなことあります。
2: はい、カッパ祭りの、
1: はいはいはいはい、
2: まあ、ポロシャツのなんか初お披露目みたいな感じで、市政40周年のパネルがね、市役所に掲示されたんですけど、
1: はい、
2: それの一部として、
0: カウントダウンしてるんだよね。
2: そうそうそう、はい、それの一部としてね、会長副会長で、なんかその撮影の時に、まあ、ある副会長がそんな格好したら面白いんじゃねみたいな話になったんですよ。普通になんかこう、なんか撮るはずだったのね、
1: はい、
2: 最初
1: は。はいはいはい、
2: 突然決まって、はい、じゃあなんか船合成しますみたいな話になって俺はでも全然分かんなかったんですよ。
1: 分からず、
2: 後から教えてもらったのかな。
0: あ、お嬢さんたちは知らん、やらない？
2: 気もしてない。やるの？やらない。
0: 家でなんか遊んだりとか。
2: あ、しないです
0: ね。なんかどちらか
2: の
0: 時に。
1: そうそうそう。
0: 絶対知ってる。
2: そうなんですか？
1: 絶対知ってますよ。
2: あれは歌はもともとあったんですよね。
0: そう。
2: でもあの振り付けは全く歌でやってるわけじゃないんですよね。
1: 全然違います。
2: 多分違いますよね。
1: 全然違います。
2: あのなんか船乗ってる男の子が。
0: あれは彼は真剣にやってる。
1: そう、あれは競技ですからね。インドネシアの、は
2: い、そうなんだ。
1: そう、ボートレースの競技の、
2: あれたまたまなんか曲を載せただけの話なの。
0: あ、そう、後からあれはちゃんとした国技みたいな。
2: そうなんだ。
0: で、あれで指揮振ってるんですよ、こうやって。
2: あ、よく知ってる。
0: だってね、もう結構前から。
2: あ、そうなの。
1: 曲自体は10年前とかだし。
2: そうなんですか。
1: そうなんです。
2: 全然知らなくて何をやらされてんだろう。
1: すごい。そうですよね、知らずにこんなポーズさせられて。
0: よくできましたね、この。
2: いやいや、できることないです。こうやってやってくださいって言われて、カメラマンの人に言われたから。
1: 面白い。バズりに乗ってます ね。
0: ただ先頭の会長さんがサングラスしてなくって。
2: あ、してなきゃいけないんだ。
0: してなきゃいけないよね。
2: あ、そうなんだ。あの、子供もしてるからね。
0: そうなの、そうなの、はい。
2: そうなんですね。まあまあ、でも
1: すごい知らず
0: 知らずに流行りに。
2: 記念写真が撮れました、
1: うん、面白い、はい、ちょっとそのね、シャツの話も後ほどゆっくりと、はい、今日はね、はい、せっかく秀夫に来ていただいたので聞きたいこといっぱいありますから ね、 お話ししてほしいことがたくさんあるのでね、はい、はい、今日もよろしくお願いします。さあ、5月26日火曜、時刻13時を回りました。牛久の天気は曇り現在の天気温は24度、安定してちょっとあったかめというか過ごしやすい気温になってきました。かめちゃんがね、
2: どうしたの、一人で
1: ね、あちゃーみたいなもだえてて、ね、
2: 反省してるの。
1: 何と思って、
0: 何ですか。この後にコーナーがあるんですよね、パンちゃん、
1: ね、はい、はい、
2: クイズまた、
0: うん、あれだよね、今日は、うん、
1: 今日は
0: 何の日。
1: あ、そう、今日は何の日、
0: うん、
1: そう、この後ありますよ。
0: いつも忘れちゃうの。
1: でも今ちょっと思い出しましたね。
0: 今ね、パンちゃんの話を聞いてたら
1: はい、
2: なんか失敗したのかなと思って。
0: 違う、
1: そう、私もなんか忘れてきたのかと思った。
0: 違うの、いつも考えてこようと思って。
1: 考えてこない方が面白いね。
0: そうか、そうか、はい、
2: 26日、
1: うん、そう、はい、今日は何の日ね、恒例のやっていきたいと思います。今日はちょっと難しいかもしれないとは言いつつ、亀ちゃんのいつものこう斜め上の発想が今日は、
0: はい、
1: もうバチッとハマるかもしれない日です。
0: まあ、それ語呂合わせで

0: でいけば、
1: そうですね、
0: まあ、睡眠の日か、煮物の日、だから
1: 煮む、
0: そう、こう煮ろみたいな、
1: こう
0: 5月26日ね、あとこう寝ろみたいな、
1: あ、なるほど、煮ろ寝ろ
0: それしかわかんない、
2: だいぶ苦しい、
1: でも、はい、あの結構それぐらい無理くりいったなみたいな気持ちになるような、
2: あ、語呂合わせは合ってるんですか、
1: 語呂合わせは語呂合わせで、ただ26に関してはそのまま読んでいいかもです、
0: 26?
1: あ、違う語呂合わせ、
2: にろ、
1: にろ、
0: あ、にろの日、
1: いや、にじゃなくてもう一つの言い方、
0: ふ、
2: ふたろ、
0: あ、いけるんじゃないか、
1: 風呂だ、はいはいはいはい、
2: お風呂の日だ、
1: そう、で、ごが、ごが、ご、
0: ご、
2: ご風呂、
1: ご風呂、
0: ご風呂、
2: いつ風呂、
1: ごげね、あの、単語です、一文字じゃなくて、
0: お、ご、ご一緒に、
1: あー、なんかそんな感じ、
2: ごでご、
1: ご、
2: 行くの、
0: ごでご、あ、ご、
1: ご、ご、いや、もうちょっとなんか、
0: ゴミの日に
2: ゴミの日に風呂行くのどういうこと、
1: スペシャルな感じです、スペシャルな感じ、
2: はい、ゴージャス、
1: あ、近い近い近い近い、
0: それでいいんじゃないの、
2: ゴージャスの
0: 風呂、うん、ゴージャスの、あ、それ好き、
1: うわ、惜しい、極上のです、
0: あ、当たったんじゃない、
1: はい、極上風呂の日ですね、源泉かけ流し温泉の日で、極上風呂の語呂合わせにちなんで、こう鎌倉時代から日本三味湯の一つに数えられている長野県野沢温泉源泉かけ流しの会が記念日を制定しておりますということです、極上風呂
2: いいですね、
1: いいですね、温泉入りたくなった、
0: 季節としてはこの季節暑いけどね、温泉ね
2: 冬の方がいい、
0: いいよね、
1: 冬はいいですね、
2: でも、まあ、まだまだ、
1: そう、まだ
2: まだまだ、ね、
1: もうちょっとしたら暑いってなるんですけど ね
0: 暑いから ね、
2: いいですね、
1: そう、今日ね、日で起きた時も暑いって、
2: 今日暑かったです、ちょっと走っちゃったら俺
1: あ、そうか、
2: チャリンコで、チャリンコで来て、
1: あ、
2: そう、ちょっと暑かった
0: え、どこからのチャリンコなんですか、
2: 店からですけどほんのの5分ぐらいですけど、ものの5分ですけど、
0: チャリンコ普通のママチャリ、
2: なんか折りたたみですけども、ボロボロで、
1: う
2: サドルなんかもうなんか穴開いてるみたいな、
0: わかるわかる、
2: もう外に放置してあるから、
0: あ、チャリンコ一番早いですよね、
1: はい、確かに
0: 車乗っちゃったり
1: するよね、逆に早いかも、5分の距離なら、
2: そう、車だとね、車乗ったりなんで面倒くさい
1: じゃ
2: ない
1: ですか、確かに、いや、ありがとうございます、急いで来てもらって、
2: はい、
1: さあ、改めまして、この番組、茨城県牛久市の素晴らしさをお伝えするべく、そして私自身もこう牛久の魅力について学びながら癒しの時間をお届けする1時間の生放送番組です。FMUU マチカツ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: まずはね、ヒデオがせっかく来てくださっているということで、はい、いろいろ牛久についての、トピックお話ししていただきたいと思います。何からいきましょう、ヒデオさん。はい、
1: そしたらですね、
0: はい、
1: 今ねちょっとお配りさせてます活発化マップ2026っていうのを、
0: はい、紹介させてください。
2: 綺麗、
0: すごい、
1: これね、ちょっと全体黄色っぽいね、こう薄い黄色っていうんですかね、これ、
2: うん、
1: すごいおしゃれなね、
2: おしゃれ
1: デザインで、
0: マップです。
1: はい、私ですね、 NPO 法人の牛久駅前活発化実行委員会っていうですね、まあ、会の、はい、一応会長やらせてもらってました。
0: 会長、
2: 会長

0: よ。
1: 会長
2: すごいね、いろんなところのね。
1: 全部の会長。
2: 会長か。
0: そうそう。それで、はい、まあ、このマップ自体は私がもうあの会長になる前からずっとですね、先輩方々がずっとこう作っていただいてたんですけど、今回ねせっかく今月かな、先月できたばっかりなんで、まあ、せっかくなんで紹介できたらなと思って持ってきました。
1: ありがとうございます。
0: で、大体牛久駅周辺の、まあ、そこまで広くはないんですけど、まあ、駅周辺のお店とか、あとは病院とか、郵便局とか、
2: はい、
0: そういったですね、まあ、生活にこう欠かせないお店とか、
1: なるほど、
0: あとはまあちょっとね美味しいもの食べたいねとか人気のねお店とか、まあ、そういったのがこうずらっと地図上になってます。でやっぱりねお店、牛久のお店って結構、ね、回転も多かったりするので、いろんなところでね、はい、全部が全部網羅できてるとはちょっと言い難いんですが、でもそれでもですね、本当に、お店はかなり多くてですね、私もこれお店に、まあ、靴屋さんの方によく置いてあるんですけど、
2: はい、
0: あそこの場所土地柄なんかいろいろどこはどこにありますか、すごい聞かれるんですよ。
2: へ
0: え。一番多いのが牛久シャトーなんですけど、
2: あ、もうちょっと行けばね、
0: そうそうそう、
1: あとちょっとやん、
0: はい、あそこに泊まって道を聞く人すごく多くて、
1: あ、
3: なるほど、
2: すごい、あそこインフォメーションセンターだったんだ。
1: 確かにすごいいい位置にある。
0: たまに来るのでこれを渡したりとか、
2: はい、
0: あとはそうそう、インソールとかね、その靴の相談って結構遠くから来られる方が多くて、今もう市内、半分以上が市外の方なんですよね。なのでなんかちょっとご飯食べるとこないとか、そういったとこ言われた時にすごく便利。
2: 確かにこのお店がいいって言いづらいけど、
0: そう、
2: これがあれば、
0: 何がいいですかみたいな、
2: はい、
0: そうそう、ね、こういう美味しいね、いろんなお店を紹介したりとか、
2: うん、
0: ちなみにこれはですね、まあ、うちのお店とか、あとはぶどう園通り商店会の中でも、まあ、何店舗か、うん、あと駅前の掲示板、
2: はい、
0: ですね、はあ、東口側のエスカレーターの下あたりに、
2: あ、
0: 掲示板あるのご存知ですか。
1: ある掲示板、はい、
0: あれもね、はい、活発化で設置したんですよ。そう、常時何か情報発信できる何かこうあったらいいなと思ってたんで、
2: はい、
0: そこにこう入ってます。
2: あー、すごい。そう、あ、じゃあ駅降りてさあ牛久どうやって散策しようかって言ったらピッと持って、
0: そこにちょっと情報、はい、こう入って
1: る
0: んで、
1: すごいありがたいですよこれ。
0: あと市役所のね、もちろん窓口か、もしかな、観光課とかその辺にも、
2: はい、
0: 配布される予定ではあるんじゃないかなと思うんです
1: けど。なるほど。
0: ただ数がね、もう限りが何千部ってしか作ってないので、
2: 嬉しい、
0: そうなんです、
2: 私たちいただけてい
1: ただけました。
2: だいたい徒歩圏ですもんね。
0: そうなんです、
2: 行けちゃいますもんね、
0: だいたい駅周辺ですね、
2: はい、
1: お店がたくさん載ってるし、そうそうそうそう、フォトスポットとかも分かりやすく載っけていただいてて、
0: ね、これ大変ですよね、
2: うん、
1: すごい、本
0: 当に道も新しくなったりもしてるしさ、
2: そうだ
0: よ、お店も変わるしさ、
2: はい、そうだよね、
0: はい、まあ、それこそね、チャット言っちゃったら本当にボランティアで、
2: うん、
0: やってくれてるような感じで、活発化のメンバーの方が協力して、
2: すごい、
0: 印刷屋さんに原稿を渡すっていう、
2: そう、私の知り合いの方がこれを SNS に載せていて、
0: そう
2: そうそう、できましたって載ってたので、そう、だから手に取れるとは思ってなかったから嬉しいです。
1: 本
0: 当ですよね、大変、これチェックするのも大変だと思いますけど、
2: そうだね、間違いダメだもんね。
0: でもあったらいいですもんね、なんかなくしちゃいけないなとは思ってるんですよね、
2: はい、
0: ただやっぱり手間がかかるんで、誰かね、ボランティアで手を挙げてる方いらっしゃらないですかね。
1: どなたか、
2: あ、そっか、ラジオを通じて、
1: ね、
2: こういうマップ、
0: こう、こういうとか、まあ、そういった、ね、ボランティア活動じゃないですけど、なんかそういったのがこうね、協力してもらえるような方いらっしゃれば、
2: うん、
0: これもやっぱりあったらすごく便利だし、ね、結構市役所からも問い合わせが、まあ、もうないんですかとか、まだなくなっちゃったんで持ってきてくださいとか言われたりするんですよね、
1: はい、需要があるんですね。
0: そうそう、需要があるんですよ、
2: うん、
0: で、やっぱり印刷部数も限られちゃうので、
2: はい、
0: まあ、当然出せなくなっちゃったりもするんですけど、
2: うんうんうん、
0: でもやっぱりあれば本当に便利だと思うので、
1: ね、お店の方々もありがたい話ですもんね、
2: 載っ
1: けていただいて、みんなでちょっとずつちょっと出資などしてもらえたら、
0: ね、
1: 部数も増やせる、
0: 人手の件に関してもですけどね、
1: 人手も、はい、
2: この活発化委員会って、ね、はい、

0: 人ぐらい今いらっしゃるんですか。
1: 今ですねメンバーは19、17くらいですかね。
0: それぐらいやってるんだ。そうですね、倍になってもいいぐらいだもんね。
1: まあそうで、まあもちろん、元々はその牛久駅のね、あの周辺開発の時にまあ発足したグループであって、もう14年目ぐらいになるんですよ。
0: 細貝さん、磯貝さん、
1: 細貝さんもね、何度かここに来ていただいてて、細貝さんが私の前の会長で、細貝さんももうね、もうあの方々、もう主要な方々はもう80超えてきちゃったので、まあもう本当に続けるかやめるかぐらいの感じになっちゃったんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: なんでまあ一応私名前だけずっと入ってたんで、じゃあ私ちょっとせっかくね NPO っていうちゃんとした法人なので、
0: えらい、
2: そこで名前を挙げるのが秀夫です。
1: やらせてもらわないとなと思ったんで、やらせてもらってずっと、もう私やって4年3年目ぐらいになるのかな、
0: 会長を。
1: はい、
0: あ、そうなんですね。じゃあもうコロナが落ち着いたあたりからは、
1: そうですね、
0: もう秀夫会長。
1: そうですね、そうそうそうそう、いった、まあ、こういったマップも作ったりとか、あとで、まあ、どんどん祭りっていうね、お祭りをやらせてもらったりとか、あとはまあこれからちょっと話しますけど、どんどんキッチンっていうのも今継続事業として、いいですか、話させてもらって。
2: そう、これ聞きたいです。
1: 一応それあのポスターでさっきの掲示板のところにも、掲示されてるんですけど、実は前年度から、第2第4の金曜日に、11時から9時ぐらいの、7時ぐらいまでの間なんですけど、キッチンカーが駅前にずらっと並ぶんですね。
2: 金曜日に。
1: そうなんです。あの、まあ、目的としては、やっぱりどんどん祭りっていうお祭りやるんですけど、駅前でやっぱその時は人集まるんですけど、やっぱりその平日それってやっぱり年に何回もできないんですよね。5回も6回もできるもんじゃないし、できれば継続してこうそんなに手間がかからないじゃあれですけど、まあそのやっぱりその駅前に人が集まる仕組みを作りたいと思っていて、まあ、そうすることでそれが周りのお店に波及したりとか、まあ、うちももちろん店の近く、うちが駅前でね商売をしているので、まあ、そういったところとかいろんなところに波及できたらいいなと思っていて、継続してできるようなのを作りたいってずっと思ってたんですよね。でそれにで加えて今回はそういったところで、まあ、キッチンカーさん私全然知り合いがいなかったんですけど、まあ、あのそういったグループをもうすでにこう活躍されていらっしゃる方がいらっしゃったので、まあ、その方とちょっとコンタクト取らせていただいて、で牛久駅でもやりたいんですって言ったら、結構ね30代ぐらい集まってくれて、そう、あのいきなり30代バッと出るわけじゃないんですよ、その中で、その金曜日に空いてる時間を、まあ、LINE 上でこうスケジューリングして、
0: いいですね今の世の中
1: 僕ね、 LINE でスケジュールをして、今度ちょっとそれももうちょっと進化させようと思ってホームページを作って、まあ、市民もその何月に 何時に何日の何時にどのお店が出るかっていうのを把握できるようにしようかなと思ってるんですけど、
2: それは嬉しいですね。
0: まるまる食べたいから行こうみたいなね、
2: あ、今日何々があるわ
1: って事前に分かれば、
2: それはすごく
1: それも効果としてあると思うんで、
2: なるほど、ね、進化してって。
1: そうなんですよ。で前年度、やらせていただいて、そしたらやっぱり実績というか、まあまあ、だんだんお客さんも定着してきて、でキッチンカーさんもどんどん増えていっていて、トータルで言うと延べ110何台、14回のうちに参加してくれたんで、まあ、そこそこ、こうそのにぎわいにもなるし、キッチンカーさん の、まあ、そのためにもなっているのかなという、もちろんね、あの別にここでお金を取ったりなんだりも取ってないので、キッチンカーさんの売り上げとして交換できるという、
0: すごい。そうだね、キッチンカー出すのに大体なんか基本料金
1: ね、出店とかね、でも今回はまあもちろんにぎわい作りのための創出なので、別にそこで収益上げようって話ではないので、まあ、だ結構ね今のところ問い合わせがあったりするんですけど、私も入れませんかとか、ま
0: あ、
1: なかなかちょっとこう、すぐにこうじゃあいいですよって入れるのはそこともなかなか体制が整ってないので、まあ、そのあたりは要相談ではあるんですけど、
0: はい、
1: でも少しずつ増えてきていまして、
0: お、すごい、
2: すごい。
1: そうなんです。
0: この1日で例えば第2金曜日の日に行くと何台ぐらい並んでるんですか。
1: は
0: い、
1: それは日によって違うんですが、大体平均すると4、まあ、最大6台までなんですね。あのスペースが限られちゃっていて、はい、あそこの、レンガのところ、あの芝生広場の周りですかね、あそこにできるのは大体最大6台までで、で、まあ、平均すると3台から4台ぐらいですかね。
0: なるほど。
1: 6月の12かな、今度は

0: いっぱい入ってたんですけど、6台とか、はい、ちょうど今の季節一番いいみたいで、
1: いい季節だもんね。
0: そうで、金曜日っていうのもやっぱりそのだいたい土日はキッチンカーさんももっと大きいイベントがあるので、
2: はい、
0: そっちに行かれるので、
2: はい、
0: そこまでその、ね、金曜日って意外に少ないんですよね、うんうんうん、なのでそういったところでやっぱり特に夕方とかはね、高校生の方ずらずら降りてくるので、
1: そうだ、ね、
0: クレープ屋さんとか、
1: うわ、
0: あとはたこ焼き屋さんなんかも結構7時ぐらいまで、
2: うん、はい、
0: あのサラリーマンさんとか OL の方々が帰りに買っていくみたいな感じでやって続けさせてもらっているので、
1: 確かに何か第2第4の金曜日だけ親にそのキッチンカー出るからちょっと買いたいのって言って、
0: うん、ね、
1: 500円ぐらいもらって、うん、買いいですよね。
3: 嬉しいな、何か楽しみができる、
0: 日常でできたらいいなと、
1: いいと思う。
0: イベント以外にそういったのがやることで、まあ、駅前のその何かこう活性化だとか、
1: うん、
0: そういったのにつなげられたらいいなと思って。
1: そうですね。
0: で実はというか、さらに今回今年度は、はい、どんどんキッチンだけじゃなくてどんどんマルシェっていうのもやろうと思ってて、
1: うん、
3: マルシェ、
0: そう、これはまだテスト中なんですけど、
1: はい、
0: 第4金曜日か、
1: うん、
0: はい、第2じゃなくて第4の金曜日だけ月1回、どんどんキッチンと同時開催で、うん、どんどんマルシェ牛久っていうのを今計画してて、
1: うん、
0: おそらく多分やれると思うんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、キッチンカーが並んでるところに、
1: はい、
0: まあ、フリマ、
1: はい、
0: みたいな、なんかこう作家さんが出るような、そういったのをちょっと出してみたらどうかなっていうの
3: も、ハンドメイド的な、
0: あ、そんな感じだと思います。あとはワークショップみたいなとか、
1: おお、あ、じゃあもう本当にもっと集ってかつそこに長くいられるような、
0: そうですね、そこにちょっといられる、まあ多分時間帯が若干ずれたりはするんでしょうけど、
1: うん、
0: まあ、その辺はちょっとどういう感じでやったらいいのかがはっきり分かんないので、うん、そんな遅くまで多分できないと思うんで、
1: は
0: い、
1: 今暗くなっちゃうしね、うん、
3: 確かに。
0: なので、まあ、11時からもうちょっと早いかもしれないけど10時からまあやっても3時ぐらいまでとかなのかな、うん、そこにちょっとこうどんどんマルシェっていうのを、まだまだそこはまだ募集してるというか、まあ、集まってるのがまだ少ないので、
1: うん、
0: どのぐらい出れるかは分かんないんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、そういったたのもやってみたら面白いかなと思って、
1: おー、いいと思う。それはやってみたいっていうお問い合わせとか、ひ、あれ沢村屋さんに、ね、
0: 出店したいってことですか、
1: はい、
0: そうですね、か、もしくはインスタの DM で送ってもらえたりとか、
1: うん、
0: インスタグラムの DM とかでも、
1: わかりました。それも沢村屋さん、
0: てか私の、あ、違う違う、どんどん活発化の、うん、あのインスタがあるので、
1: あ、そうなんだ、
0: そうそう、あ、フォローしてくださいぜひ。
1: 私それ見つけられてないかも、
0: はい、どんどん祭りで、はい、そうです、活発化のありますんで、
4: わかりました、
3: はい、皆さんだそうです。活発化のインスタグラムアカウントをまず探し、
0: ね、
3: DM にてもし出店したい方は、はい、問い合わせとかをしていただいたり、
0: ご相談は乗れます、
3: はい、お、いいですね、
1: うん、ね、
3: やってみたい方多いんじゃないですか、うん、そういうハンドメイド作家さんで結構
0: こ
3: う
0: 多いです
3: よ、ね、出店したいけど場所がないみたいな方多いんで、
0: うん、そう、まあ、その当然イベントではない時、平日のにぎわいなので、うん、どのぐらい集客っていうのは正直分かんないんですけど、うん、でもまあ、その辺はやってみて考えようと、とりあえず動かしてみて、
1: うん、
0: でもしね、なんか必要であれば違うことを考えるとか、なんかいろんなことをやってみても面白いかなと思っていて、
3: いや、いいと思います、まあ、
0: そういったのを少しやれるといいかなと。
1: おいしそう、
0: どんどん回し
3: で
0: しょ、
1: たまんない、
0: 候補をね、ちょっと、
1: たまんない、
3: すごい、取り方も素敵、
1: はい、
0: そう
3: なん、これは串焼きですか、
1: はいはい、そう、
0: めちゃくちゃおいしいですよ
1: ね、町のそのそうそう、ここのやっぺやっぺ広場のとこってことですよね。
3: あ、あ、なるほど、
1: ね、雰囲気もわかるし、あ、行ってみようって思う方も、
0: そうなんです、
1: はい、増えるかも、
0: ぜひ、
1: はい、
3: 皆さんぜひインスタフォローから、
1: うん、
0: そうなんです、
1: 私今フォローしたよ、
0: ありがとうございます、
3: はい、失礼します、
1: ありがとうございます。
0: で、ね、駅前にもうちょっとなんですけど、
1: はい、
0: 今度あそこに倉庫が設置できることになりまして、
1: どこだ、
0: まあ、倉庫はこちら側なんですけど今まですごく出し入れが大変だったんですよ、
1: 確かにね、とか行ったって仕方ないですもんね、え、どこ、イルミネーションがあるあたりですか、
0: そうですね、ちょっと目立たないところに倉庫を出せるようになりまして

0: で、そう、倉庫出すことで、その、うん、すごくテントとか椅子とかが出し入れしやすくなるんですよ。今までちょっと奥の方から持ってこなきゃいけなかったのね。
1: あー、大変。
0: で、それで今考えてるのは、そのもう少しなんだろうな、そんな大きいステージじゃなくて、
2: うん、
0: 個人的に何かやりたいとか、
2: はい、
0: 歌歌いたいとか、はい、で音響も持ってるんですよ、カパツカで。スピーカーと、
2: そうだ、だってビンゴ大会でやってる、
0: あの、あれは借りてるんですけど、
2: あれ借りて
0: る、あれでもちょっとちっちゃいのがあるの、あ、
2: はい、
0: スピーカーと。なので、うん、なんかそういったのもちょっとそういったできないかなと思って、こう自分で出し入れできるようなのをやってくれるんであればいいですよみたいな、
1: はい、すごい。
2: あ、じゃあ何、降りたら歌がなんか虫食ってみたいな、
1: アーティストさんがね、はい、路上ライブじゃないですけど、
0: う
1: ん、ちゃんと許可を取った上で歌を歌える可能性が、
0: そうだよ、流しっていうか無許可じゃなくて、
1: うんうん、雨になってじゃなくて
2: 人が漕いでくれるから、
1: 確かにね。
2: そっか、
0: そういったのも、まあもちろんあの市の申請は出さなきゃいけないので、うんうん、その申請の許可とか代行を活発化でやってみたいなところがやれると面白いのかなっていうところ、まあやれるかどうか分かんないですけど、
2: はいはいはいはい。まあでもいろんな案が出てるってことなんだね。
0: やれたら面白いなっていうのを今考えて、まあそう、結構やっぱ平日閑散としてたりとか、まあ、これから暑いとね、誰も通らなくなっちゃうんであれなんですけど、まあ、そういったのは少しにぎわいの一環としてやれるかなと思って、
2: はい、
0: 今年度は少しやってみたいなと思ってます。
1: はい、
0: はい、
1: 応援してます、
0: うん、ありがとうございます。
2: ね、これから暑いからね、7、8、でも夕方になれば、
0: そうですね、ね、夕方になれば涼しくなりますし、
1: うん、いいですね、いろんな組み合わせで楽しめます ね、
2: ね、
0: そうなんですよ、
1: キッチンでフード買って、そうそう、マルシェ見て、そうそう、うん、そのアーティストさんがいたらライブも聴けるし、
0: できたらいいなっていう感じです。まあ、どこまでやれるかわかんないですけど、
1: は、はい、夢膨らみます ね、 ね、可能性がたくさん で、
0: はい、
2: ここから、ま、もしかしたら有名な誰かが出たりする、
1: ね、輩出しちゃう、
0: ね、わかんないですよね、高校生とかやってくれたら面白いなと思って、
2: ね、学生さんいっぱい通るから、ここ
1: 学生さん、そうそうそうそう、はい、
0: なんかね、やってる子いたんですよね、もう完全にそれは無許可で勝手にやっちゃってるんでしょうけど、
1: なるほど、
0: そういう子たちがさ、ちゃんとこう、うん、
2: ルールにのっとって、
0: そうそうそう、うん、やったら面白いじゃない、
1: 面白い、
2: そうだね、うん、それ大人も手助けしてあげるって感じ、
0: そうですね、
2: そうよ、こうトイレも近いし、
0: はい、そうそうそう、はい、よくわかんないけど、そうね、近いですね、
1: 近いし、うん、
2: そう、トイレのマークあったから
1: すごい、
2: うん、
1: いや、もうすごいな、秀夫、
2: はい、
1: 会長、
0: そんなことないですけど、
2: いろんな会長だから、
1: いろんな会長、
2: なんかまだ今度会長じゃない方も、
1: 副会長の方も、
2: ね、そう、
1: ありつく、
0: あ、こっち、
2: はい、
1: そう、そのシャツをね、秀夫が持ってきてくれて、
0: カポ祭りのね、
2: これ
0: 今回私、これ俺が勝手に言っていいかともよくわかんないんですけど一応副会長になったんで、ね、
2: で出てたよ、
0: 出てましたよね、
2: 出て、うん、インスタには出てたので、
0: まだ発売とかは発表されてないかもしれないけど、はい、ミントグリーン、
2: でもパーチョ、これ見れるってすごいラッキーなことなんだよ、
1: え、そうなんですか、
2: 現物を、うん、
0: ミントグリーンです、
2: すごいよ、本邦初公開だよ、
0: そんなのまあインスタで載ってたんでいいかなと思って戻っちゃったんですけど、まあ、
2: うん、写真は出てた、
0: ね、
1: このシャツっていうのはどういった方が着てるんですか、
0: これはもう一般販売してます、
1: あ、一般販売、
0: はい、でもちろんスタッフも着るし、 あとは出店者さんも着てたりします、
1: スタッフティーを実際一般にも売ってくださ
0: る、はい、スタッフティーというか、まあ、そのスタッフじゃない方も着るので、
1: あ、そっか、
0: うん、そう、カッパ祭りのなんかお揃いのポロシャツみたいなイメージです、うんうんうん、だから行政区の盆踊りでもみんなでまとめて買って着てくれたりもしてるし、
1: なるほど、
0: そうそう、
2: 私も勝手に個人的に買ってきてた、祭りの前から来てた、
0: スタッフだけではない
2: 全然関係なくても、
1: そうなんだ、そうそう、
0: 結構ね、祭り終わった後とかね
2: 来てる、
0: あ、みんなずっとずっと着てる人いる役所の人とかをずっと着てる人いる、
2: そう、色がいいとね、
1: 確かに
0: 言っちゃった
1: 言っちゃった、
0: ね、去年のみたいな話
2: 去年まで、
1: 何色だったんですか、
2: ね、
0: 去年
2: 目が
0: これじゃないな、ピンク、ピンク、
2: ピンク、うん、ピンクでもね、
0: かわいい、ピンク、
1: あ、そっちか、
2: うん、夜中に目がチカチカする、昼もチカチカするけど、
1: ビビッとな感じの、はい、あー、なるほど、
2: ないよねここにはない色だよね、
1: なるほど、
0: でも我々で良かったんですよ、
2: はい、うん、目立ってね、
0: 人気だったし、あ、まあ、あの、あ、会長が斉藤布団屋さんっていうね、
2: そう、
0: ピンクの建物なんですよ
1: なるほど、
2: 牛久のピンクといえば、
0: はい、牛久のピンクといえば久保田君とね、
2: ね、斉藤布団屋さん、
1: あ、そう

0: 今回は、
1: うん、
0: 茂木さんっていうね、
1: はい、
0: 茂木会長なんで、茂木会長が好きなのかな、いろんな緑があったんですけど、
1: うん、
0: 深緑とか薄いのとか、
1: う
0: ん、なんかこのやっぱミントグリーンが一番なんかいいかな、
1: うん、すごい
0: 爽やか、なんか本当の緑だと本当にカッパみたいに見えるので
1: 確かに、ね、
0: ちょっとこれはないなみたいな話になってまこれになりました。
1: そうそう、肩のところに、いい肩のところに、はい、キューちゃんが入ってて、これいつもこうの模様が入ってる
0: んですね。そうですね、このデザインですね、キューちゃん。
2: そうなんですね、
1: テンション上がるの で、これだいたいいくらぐらいで、
0: これ1500円だったかな、
1: はい、そんな
0: 安い、そんな高くない、
1: そうなの、
2: うん、こういう T シャツってもっと高いですよ ね、
1: だ
2: って生地もいいし通気性良さそうだし、
1: そうよ、
0: これが1500円で売れるんだからちょっとびっくりするよね、
1: うん、
2: すごい。
1: でかつこれ1回だけじゃなくて、うんうん、多分来年も
0: そうです、
1: うん、
0: 会長が変わる時に自分そのプロセスが変わるので、会長がいらっしゃる時にはずっとこの、
2: は
0: あ、2年3年は行くかもしれない。
1: 秀夫が会長になった暁に は、
0: いや、
2: 分かんない、それは何色にな
0: るんだろう、それは分から
1: ない、ね、何色になるか楽しみだよね、ま、でも絶対なるよね、
0: 青
1: にするのか、あ、この青、
0: いやでも
1: この青だ、
0: あ、でもまあ、 絶対か分かんないですよ、
1: はい、
0: ならないかもしれない、
1: だからあれだよね、みんな お店のコマーシャルだからね、
2: 確かに確かに。
1: 茂木さんって何のお店屋さんなんですか。
0: 茂木さんは、文房具とかそういったのを販売、あと事務器具で、
1: はい
0: はい、まあ、お店をやってる感じではないんですけど、うん、でもそれこそ、青年商工会青年部では部長も務められたし、いろんなこう市役所とかの理事でもやってらっしゃるし、いろんなことをやってらっしゃる方なんで、
1: な、
0: 私茂木さんにそれこそ青年部から何かいろいろ誘われてまして
1: 茂木さん
0: だ、副会長も茂木さんに誘われて、
2: なるほど。
0: そうなんです。
1: じゃ、茂木さんがいるところにはなんだかんだで秀夫の影があるっていうね。
0: はい。いろいろ誘われてました。
2: そうですね。
1: そっか。
0: 断れない先
2: 輩ですね。ね。いや、我々からしたらね、はい、ありがたい話ですけどね。
1: そっか。じゃあお祭りの前にはもう発売はされるだろうということでね。
0: そうです。おそらく6月以降には、う
2: ん、どちらで買えるんですか。は
0: い、発売されるんじゃないかな。市役所とか商工会ですね。はい、商工会。
1: 私が買わせていただいたのは市役所の、あの斜め向こう、あのバス停があるじゃないですか、はい、の隣になんかちょっとなんか簡易的な場所があって、
0: はいはい
1: はい、そこの2階で買いました。
0: そこはあれじゃないですか、未来創造家がまだそこにあった時ですよね。
1: あ、そうそうそう、
0: 今移動してるから、今本庁舎の2階に移動してるので、あ、3階、2階だよね、
1: 2階か3階ですね、
0: 移動してるので、
1: はい、あ、3階だ、
0: 3階か、
1: うん、あ、
0: 多分そこじゃないかな、
1: うん、は
0: い、
1: そっちに行くのか、そっか、はい、かもね、
0: あと商工会でも、商工会館、
1: はい、
2: はい、
1: あそこで
2: は、はい、
0: 多分販売してます。
1: わかりました。
2: なるほど、なるほど、欲しい方は、購入したい方はぜひそちらでゲットしていただきたい、
1: うん、はい、
2: はい、他は何かありますか。
0: あとはないですかね、はい、
2: まあ、先にまたカッパ祭りがあって、今参加者を募集中なんですか ね、これが、
0: はい、今回はメインステージと子供ステージですよね、う
2: ん、はい、
0: 子供ステージ、あとカッパ林のね踊りパレードの参加者も募集しています。
1: おわー、ヒデはどこで参加するんですか。
0: これは、私は今回は、まあ、去年と言うのは踊りパレード担当で、
1: うん、
0: やってますので、
1: じゃあ花水木通り、
0: 花水木通りの方に多分ほぼ一日いますね、
1: うんうん、
0: 今回でもね、あのメインステージと大きく場所が変わるんですよね。
1: そうなの、
0: うん、そうなんです。今までメインステージが、市役所の駐車場の中にあったんですね、
2: はいはい、
0: なんですけど今回、新しくなった、近隣公園の一番低いところにね、
1: はい、
0: 昔の B ステージサブステージがあったところにメインステージが移動すると、
1: うんうん、
0: で、親子広場、はい、親子ステージっていうのが今度新しく文庁舎の前にできるというね、
1: はい、
0: また新しい試みで、
1: すごいよね。だからあれだよね、市役所の敷地内には親子がこう笑顔あふれる感じになって、
0: なんかそういうイベントをやる、はい、何やるか、
2: ハートフル、
1: うん、
0: そうですね、
1: そうなんの、
0: その親子特区、
1: そう、
0: 何でしたっけ、親子のためかでしたっけ、
1: そうそう、親子のためかが今頑張っている親子特区宿っていうのがあって、
0: そうですよね、はい、それでやっぱりその親子をメインとしてみたいな、
2: なるほど、
0: ぜひ
1: 親子で参加できるようなステージもやっぱり募集してるってことなの で、
0: はい、そうですね、
2: いろんな層の方がそれぞれこう活躍できそうなステージというか、
0: そうですね、本当にそう思います、う
2: ん、いいね、
0: はい、
2: はい、参加者募集中ですので、
1: じゃあ今回出展はどうなるんですか、どこに並ぶんですか。
0: 出展は

0: 基本的にはでも前回同様です、まあ、多少もちろんレイアウトは変わってるんですけど、
1: はい、あ、じゃあ市役所内、
0: 市役所内です、
1: うん、はい、
0: で、市役所内とプラス、そのメインステージの後ろ側に当たるのが遊歩道のところですね、
1: はいはい、あ、はい、
0: あそこにずらっと並ぶ予定ではいます。
1: はい、じゃああそこは木の下は木陰の下はもう何個
0: か今のところはないんですよね。なので食べ、まあ、見たい人はそこで見てもらって、はい、で食べたくなったら、市役所かその遊歩道のところに移動してもらうみたいな感じになります。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあね、あの近況たくさん聞けたところで、
2: そうそうそう、よかった、
1: よかった、来てくれて。一旦ね、ここで曲を挟みたいと思います。あいみょんで愛を伝えたいだとかです。どうぞ。

0: ょっといただいたねメールが届いているので、そちらをまず読んでいきたいと思います。パンちゃん、カメちゃん、ヒデフィッター、リスナーの皆さん、こんくちは。
1: こんくちは。
0: からのアラホラサッサ、
1: アラホラサッサ
0: からのこんぱんちゃん、こんぱんちゃん。ラジオネーム、いも息子です。
1: はい、長かった。
0: はい、ありがとうございます。流行りに敏感なヒデフィッターさん、
2: はい、
0: JK をただ働きさせてがっぽりだったそうですね。とんだ大丈夫ですか、この言い方。
1: なんだろうな、
0: どういうこと。え、ヒデオ
2: パネルですよね。
1: あー、
0: なるほど、
1: はい、
0: なるほどね、
1: はい、
0: 例のね、かわいい JK の、
2: 例のパネルは、ではうちに来てですね、
1: はい、
0: 置いてたんですか。
2: はい、
1: そうですね。
0: そしたらお客さんがたくさん来て、
2: 2週間ぐらいゴールデンウィーク中来ていただいて。
0: そう、言い方が悪いな。
2: なんかね、
0: ちょっとドキドキしちゃった。
1: 確かに JK ですもんね。
0: 確かに可愛いですから、JK で、
2: ファンの方
0: で
2: ね、
1: 広報大使でね。
0: なるほどでした。はい、先週の街活ではウッシーがフィデフィッターのことをいろいろ語ってたけど、他局ではウッシーのことを語ってたので、お互い両思いでラブラブだなと思いましたとのことです。
2: そうそうそう、なんか
0: どういうこと、
2: いつだっけ、
0: 何これ、
1: 先週
2: 息子さんから、
0: はい、
2: 散々言われてますよみたいなラインが入ったんですよ。
1: なんで、なんで、
2: カメちゃんと、
0: なんで、
2: カメちゃんとウッシーがなんか散々言ってますよみたいな。
1: なんだったっけ、なんか、でも
2: リピート、あ、なんだっけ、再放送も聞かなかったんで、
1: はい、
2: あれたんですけど、待ち勝つでウッシーとカメちゃんに好き放題言われてますよっていうラインが入ったの、俺のところに。
0: 何言ってたの、カメちゃん。
1: 何言ったのか、もう、でもウッシーは本当にヒデオ愛が強いので、
0: うん、
1: そうなの、全然違う回でも、うん、なんだかんだでこねくり回してヒデオの話をする。ヒデオがね、
0: 好きすぎるな。
1: そうなのよ、はい、
0: あ、両思いなんですね、ね、でも、
2: そうそう、違う番組で俺がなんか出た時に、
1: うんうんうん、
2: 俺が散々そのあの格好をね、
1: うん、
2: あの、あ、そういじったの
1: ね、衣装ね、
2: 衣装、あんな、そうそう、あ、なんかあの誕生日やったんですよ、49歳の、
1: 先週20日、20日、
2: うん、で、その写真をインスタに上げてて、でもよくそんなメガネかけて自分の顔さらせるなっていう話を散々したわけ。でましてなんか背景がもうなんかもろ家なのね。ようそんなことできるなっていう話をある番組でしてて、
1: なるほど、
2: それを撮ってる家族はどう思って、ちょっと撮ってって言ってる。
1: よく撮って、撮ってもらって
0: ね、撮ってもらってあげてるっていうね。
2: どう思ってんだろうって話を散々ね。
0: 面白い、お互いにね、
1: うん、なんか二人でデュエットするっていう噂があるので。
0: でもすごいんですよ、
2: 誘われたけど即断りました。
0: オフの時間でも
2: ヒデオ
0: はウッシーの話してるんですよ。
1: そうそうね、ほんとそう、
0: ね、そう、はい、大好きじゃんと思って先に読ませていただきました。
2: ありがとうございます。
0: ね、いつかちょっとマチカツヒデオ会にウッシーも来てほしい
1: ですね。大変なことになるよ。
0: 大変なことになるでしょうけど。
1: 違う、ヒデオのテンションがね、うん、下がるの。
0: はいはい。
2: いや、じゃあ
1: もう早く帰るよみたいな。
2: 違う違う違う違う。もうどっちかでいいんですよね、多分。出るのは、喋るのはね。これも喋り出したらもう。
0: いや、まあスペシャル会だよね。2時間スペシャルとかの時にやりましょう。
2: ラジオはもうわけわかんな
1: くなっちゃうね。確かになるかも。
0: 確かに確かに。はい、というわけで近況も聞け、メールも読めたところで、
1: うん、
0: ようやくコーナー行きたいと思います。その名もマチコの指令。
1: もうあと10分ぐらいだよね。
0: はい、10分で終わらせないといけない。はい、冒頭マチコちゃんからグローバルに対応するできるようになるべしという指令がありましたよね。確かに我々は時に海外の方に声をかけられたり、インタビューなど言葉を交わす機会があったりなかったりします。牛久についても海外のお客様により知っていただきたい、そのためにはある程度英語を喋れるようにならなければならない。喋れなくても意思疎通ができることが大事です、
1: うん、大事。
0: 実際カメちゃん今年浅草でね、牛久のこう宣伝みたいなコマーシャルを海外のお客様に向けてしてきましたもんね、
1: うん、ね、もう日本人なのか誰なのか分かんないから、とりあえず全部英語の方が楽っていう。
2: 何をしてきたの。
1: 浅草に行って、うんうん、牛久シャトーの PR を、うん、あの観光客の方がしたとこに、すごいかどうか分かんないでしょ。あのとにかくワインを飲んでもらって、
2: いい、
1: はい、牛久の良さを
2: 英語で、
1: 誰それ構わず、う
0: ん、いや素晴らしい、それがねできなきゃいけないんですよ。いい、はい、うん、というわけで今回持ってきたのはこちら、うん、英語で伝えろ日本のことわざです。 簡単。お題の通り日本のことわざを英語で正しく伝えるゲームです。ただカメちゃんはね、うん、もう先生カメカメイングリッシュなので
1: ふざけた番組だけどね、はい
0: 当たり前に伝えられてしまう。というわけで今回私と秀夫が頑張ります。
2: はい、
0: はい私と秀夫がそれぞれ出されたお題、あるお題をイングリッシュで頑張ってカメちゃんに伝えますね。カメちゃんは回答者としてことわざをそれは何々だって答えてください。ね、
1: 一周回って私がやばいんだよ。ことわざがわからない。
0: あんまり知らない。
1: どうしようと思う。
2: 日本語のことわざがわからな
1: くて、ね、だからでもそのお二人が言ったのをとりあえず頑張って訳してみたいと。
0: そんな感じで。
1: はい。でなんかことわざなかったとしても作ってでも、
0: 作るのはどうかな。
1: 二人の意見を頑張ってまとめてみたいと。
2: 二人で一人言うの？
0: いや、一人一問ずつ順番に交互にやっていきたいと思います。じゃあね、目指せ全問正解というわけで早速始めていきたいと思います。はい、ちょっとまずカメちゃんの英語力を皆様にこう見せつけてほしいので、一旦こちらのお題を英語で伝えてみてほしいです。
1: わかりました。はい、
0: お題。人事を尽くして天命を待つ。
2: 難しい。
0: どう言うんですか。人事を尽くして天命を待つ。
1: 人事を尽くして天命を待つって何？
3: You just do something you can do, then you're gonna wait until…
1: どういうこと分かんない。英語で教えて。
0: 何を言ってるかも分かんなかった。
3: I'm not sure if that's…You do the best.
0: あ、そう、right? そうそう。
3: Then after that, you just wait.
2: ベストしか聞こえない。
0: そうそうそうそう。
3: You will see what happens on the table.
0: テーブル？
3: そう、テーブルにその、なんていうの、なんか自分の運命が並ぶとかって言うんだよね、英語で。
0: あ、そう
3: なんだ。そういうこと？
0: そうかも。なんかやれるだけのことをやって、あとはもう運命に任せましょうみたいな。は
1: い、あ、じゃあそういうこと。
0: そんな感じです。
1: やるだけやって、あとはテーブルの上に乗ってカードを待つ。
0: ルーザーベストとテーブルしかわからない。でもこう、
2: かっこいい。
0: さすが先生。この先生に伝わるように。
2: 大丈夫？
0: 我々は。
1: これぐらいの。
0: ただ文法にはできないです、正直。
2: ひどい英語で大丈夫なの？
0: もういいです。
2: そんなの晒して大丈夫だな。
0: 単語でいきましょう。
2: 俺ちょっと娘やだな。
0: 娘さん聞かないでください、ここから。
2: まあ、聞いてないだろうけど。
1: はい、
0: じゃあまずはね、私から頑張って伝えていきたいと思います。難しいなこれ。第1問、 Don't forget first impression。Don't forget first first mind first mind。
3: So what happens if you forget something?
0: Yeah, something you forget.
3: What?
1: Can you tell that again?
0: Why?
2: You
0: don't forget first mind。
1: あ、わかった。
0: はい、お願いします。
1: 初心忘るべからず だ。
0: 大正解。これちょっと簡単な問題でいかせていただきました、
1: はい。いや、なかなかいいんじゃない。
0: これどうでしたか、かみちゃん。
1: わかるわかる。インプレッションになったらわかんなくなっちゃうけど。
0: やった。
1: Your mind
0: で。インプレッションはダメかな。
1: わ、うん、かるわかるわかる。
0: インプレッションって印象的なのです
1: か。印象、あなたの印象を。
0: マインドの方が
2: 初心だとマインドなの。
0: まあ、なんかそんな感じ。
1: うん、
0: やらせる。
1: Never forget とかで始まると、
0: ネーバー始まるとじゃダメなの。
1: で、いいよいいよいいよ。
2: 決してないないないな、
0: うん。あー、すごい。
2: そんなの分からんよ、絶対に。
1: ヒデオいけんじゃない。
0: これを、
1: はい、
2: え、ちょっと待って。こんなの難しくない？
0: これをお願いします。
1: 顔がおかしく
0: なって
1: る。顔が私この日本語分かるかな。
0: あ、じゃあ先にあのヒデオが考えてる間に、さっきのね、初心忘るるべからずっていうのは、物語を始めた、物事を始めたばかりの頃の真剣で謙虚な気持ちを忘れるなっていう例えですね。はい、日本語の

0: 勉強にもなりました。
1: なった、私がなってる。
0: じゃあヒデオ、お願いします。うん、
2: メディスン、
0: はいはいはい、
2: イズ、
0: うん、
2: バッドテイスティ。
1: これは簡単、
0: うん、え待って、これは簡単、
1: すごい天才。ようやく口に逃がしだ。
2: おーすごー、
0: はい、です。
1: すっごいわ。
0: 大正
1: 解。そのまま、そのまま通じると思うよ。
2: あ、そうなの、ね、
0: はい、メディスンがそもそも私出てこない。
1: そうそうそうそう。
2: 合ってる。
1: 合ってる。
0: で、バッドテイスト。
1: うん。素晴らしい。
0: テイストが味でしたっけ。
1: はい。
2: まあ、テイスト。
0: バッド。おいしくない
2: ですか。
1: すごい。合ってる。
2: な
1: ってる。
0: すごい。
1: すごい。あ、これ、あれだね。あの、ことわざだから帰ってその中から選べるから、
0: そうそうそうそう、うん、逆にいいかなって思って、
2: あー、そういうことか、
0: 今日絞られますからね、
1: 違う言葉だともう、うん、ちょっと分かんない、
2: 確かにことわざ知ってないとでもあれだね、
1: う
2: ん、
1: そうだね、
0: うん、そうだから
2: 出てきたんですごいなと思った今、ようやく口逃がしよく出てきた、は
0: い、じゃあ時間も時間なんで、
1: うん、
2: もう一問ぐらいで、
0: もう一問ずつかな、
2: もう俺はいいかな、
0: ダメダメダメ、
1: そうひでよ、
2: もういいかな、これ
0: よし、それでは第3問いきますよ、
1: お互い勉強になる、はい、
0: うわ、なんだ、ジーニアス、ホーク、ハイド、
1: は
0: フィンガートップ
1: 、すごいすごい、
0: え、
1: それわかる、ノーアルタカは爪を隠す、
2: おー、はい、すご
0: い、ジーニアスが天才、
1: ジーニアスでフォークだから爪、
2: フォーク、
0: うん、あ、フォークって爪、私タカをフォークって言ってました、
1: あ、そうなの、タカの、
0: タカってなんだ、
1: あ、でもフォーク、私は勝手にあの爪のことだと思ったの、
0: すごいフォークなんだ、私フィンガートップを、
1: フィンガートップ、
0: 爪だと
2: 爪は、爪はなんていうの、
1: フォー、で、でも、もちろんネイルなんだけど、
2: あ、ネイルだね、
1: だけど
2: ネイルだよ、フィンガートップってなんだ、ね、
1: でも
2: ネイルだよね、
1: そう、ああいう、あの、ね、猛禽類とかのはフォークっていうから、
0: うん、
1: だから
0: 勉強になる、
2: ジーニアスって何だったの、
1: 天才、
2: 賢い、
0: 天才、あ、賢い、そう、天才、
2: あ、出てこない
0: の、ノーアルが出てこないから、は
1: あ、
0: 天才、
1: あ、いいんじゃん、いいよそれ、
0: ハイド、ハイド、
1: 通じる、
2: 隠す、
1: 通じる、
2: 全然わかんなかった、
0: 来た来た
1: 来てる来てる、
0: じゃあ最後、
1: すごいよ、
0: 死ぬほど難しいやつ、
1: はい、
0: ビデオ決めてください、
1: うん、
2: え、ちょっと待って、最初の漢字が読めない、俺、
0: ね、嘘
1: なんだろう、漢字が読めないもの、漢字が読めないもの、
0: あ、これね難しい、じゃあさっきのね、ノンアルタカ爪を隠すの説明をすると、実力や才能のあるものは普段はそれを隠していて、いざという時にだけその力を発揮するよっていう意味ですね、はい、
1: 固まってる、
0: ね、今ね、ヒデオがね固まってるんですよ、
1: でもなんかいける気がする、だってこれ中の、
2: そう、全然いけないって、
0: カメちゃんの読み取り能力、
2: 何が出てこないの、
0: 単語が、ミラクルが出てる、
1: うん、あの中から探せばいいでもね、
0: そう、
1: うん、
0: あ、じゃあその一個上のやつとかだったらいけそうです、
2: あ、こっち、
0: うんうんうんうんすっごい無茶ぶり、
2: あ、こっちだったらいけるか、
0: かわいそう、はい、あ、じゃあお願いします、
2: オールグッド、
0: ほう、
2: あ、ちょっと待ってよ、オールグッド、
0: うん、
2: エンドグッドエンドグッド、
0: はいはい、
2: オールグッド、
1: オールグッド、オール、
2: オールグッド、
1: オールグッド、
2: オールグッド、
1: あ、でも始めよければ、
2: あ、
1: す、あ、じゃあ終わりよければすべて、
2: オールグッドだ、
0: すごい、これカメちゃんがすごい な、 な
2: そうだね、
0: そうだ、終わり、
2: これは全然わかんねえわ、
0: 最後出そうとしたのは、うん、あの、実るほど神戸を垂れる稲穂かな、
2: 英語で言えるの、
1: 説明すればいけるんじゃない、
0: そういうことか、
2: 稲穂が出てこないもんだって俺、
1: 稲穂へ行くと、くとなんか長い、だから人というのはみたいな、
2: そっから行くんだ、
1: うん、
2: この単語だけ言うと、単語だけ完全に英語
1: 分に稲穂なんてない、
0: ないんだ、
1: いいね、
0: いいね、
1: ライスフィールとかにするのかな、
2: ライス、
1: だから説明から始まっちゃうよね、日本人はお米食べて、その時にライスフィールとか、その何、お米が実った時にすごい長い説明
2: できないよね、まあこっちは確かに、まあ、こっちはなんて言うんですか、
1: 終わりよければ全てよし、
0: なんか分かった、オールグッド、
1: うん、もうちょっと

0: 長くなるかもしれない。When you finish all、うん、then well、うん、it gets well.
1: Well か。Well、うん、な。Good、yeah, じゃない。Yeah, yeah. All good, all well.
2: I know, I know.
0: という感じ。I know, I know, I know.
1: かっこいい。
0: かっこいい。いやー、難しいね。
2: これ楽しい。
0: はい。二人が困ってる姿が楽しかった。
1: 英語聞いてるのはすごいなって思うよね。
2: すごい。
1: かっこいいなって思う。
2: かっこいいし。
1: これ別に問題出さなくていいけど。
2: いやこれまたやりましょう。
1: 英語を聞いてるの面白い。
2: これね、はい、もっとね、お題あるしね、ちょっと楽しかったね。うん

0: 活6月2日火曜で水沙ちゃんの担当 MC 会です。そしてこの後14時からは生放送火曜だとっとこ情報局となりますので、ぜひこのままね続けて聞いていただければと思います。それでは最後マチコちゃん。マチコだべ。
1: ポップだな。
0: 今日のグローバルに対応できるようになるべしという指令は不合格だべだそうです。
1: ありがとうございます。
0: はい、というわけでマチカツここまでお聞きいただきありがとうございました。今日お送りしたのはパンちゃんこと大塚アンナと
1: カベちゃんと、
2: はい、沢村薬物店5代目店長の入江秀夫でした。
0: はい、皆さんありがとうございました。せーのでさよならしましょう。せーの、さよなら。

0: 創業100年沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号 029-873-2725 029-873-2725 までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でした。
1: いえ、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南1丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿見、龍ヶ崎の住まいのことならエステートリンク、 0120-870-286 0120-870-286 エステートリンク。
2: FM 悠々午後2時です。

今日も地域の気になる話題を追いかけてとっとこスタートなのだべ。

さあ火曜だよとっとこ情報局、今日も元気にお届けしていきたいと思います。改めまして皆さんこんにちは。第2、第4週のパーソナリティを務めさせていただきます、パンちゃんこと大塚アンナです。この時間までね、前の町勝から続けて聞いてくださっている皆様、本当にありがとうございます。そしてここからお聞きの皆様も最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。

さあ5月もね後半に差し掛かってきまして、そろそろ梅雨の気配を感じる時期になってきましたね。皆さん雨の日って好きですか？私はね実は嫌いじゃなくって、雨の匂いとかすごい好きですし、ただまあね電車が混むとか洗濯物が外で干せないとかデメリットもねありますけどね、だ雨が降らないと作物も育たないですから、恵みの雨だありがたやーっていつも思ってます。ただね問題が低気圧なんですよね。もう頭痛がすごくって、皆さん低気圧の頭痛は大丈夫な方ですか？私はもう朝起きた瞬間、あ、今日雨ですねってわかるぐらい頭がズーンって重かったりして、最近は気圧アプリとか見るようになったんですよ。こう頭痛るってのがあって、あの私もよくこう頼ってるんですけど、だからね結局どうするのが正解なんだろうっていつもわからずじまいでございます。対策とかってねわかんないんですよね。こう頭のね後頭部温めるだとか、まあ、早めにお薬飲んじゃうとかね、そういうのもあるんですけど、もしねこれいいよ、この偏頭痛低気圧頭痛にはこういうのいいよみたいな対策とか知っている方いたら教えてください。ぜひ、はい、これ、ま、テーマとも全然違うんですけども、別件でぜひ教えていただけたら嬉しいです。あとはね最近はですね夏に向けての準備も少しずつ始まっておりまして、先日は実は江ノ島の海でこう撮影をしてきたんですよ。もうね結構あったかくなってきたし海だし夏っぽいでしょうって感じだったんですけども、あの普通に寒かったです。もう気合で水着にはなりましたけど、もうね風が吹くとやっぱ冷たいんですよね。風吹かなければ耐えれるけどみたいな、風が吹くとどうしても寒いみたいな、で風強い中でこう足だけ海入ったりしたんですけど、うん、普通にヒーってなってすぐ出ました。寒かったです。でもねやっぱ海とかねの撮影ってテンション上がりますしね、これから屋外だったりプールだったり夏っぽい撮影も増えてくるので、こう私のお仕事

事柄こう今からすごい楽しみだなって思いつつ、その代わり本当にね日焼け対策をちゃんとしなきゃなって思っていて、毎年ねまだ大丈夫でしょうってちょっとサボっちゃったりするんですよ、日焼け止めを。でも本当はなんかあれですよね、家を出ない日でも本当は日焼け止めを塗った方がいいらしいですね。紫外線っていうのはカーテン越しとか窓越しでも室内に入ってくるらしいので、こうできれば日焼け止めを皆さん塗りましょう。私も頑張ります今年は、ね、本気で頑張るんで、ちょっともしねこちらも日焼け止めとか飲むタイプのものとかね、あとこれ焼けにくくていいよみたいなカーディガン紫外線対策のみたいなおすすめがあったら、ぜひこちらも教えていただけたら嬉しいです。以上パンちゃんの近況報告でした。さあ改めましてお届けしているのは火曜だよとっとこ情報局です。この番組では茨城県牛久市の情報やお知らせを中心にお届けしています。本日のラインナップは、茨城県だより、そして、いつものですね、トレンド番長コーナーとなっております。はい、この後も地域の情報やお知らせなど盛りだくさんでお届けしていきたいと思います。そして番組の最後には事前に募集していたテーマに関するメッセージもご紹介していきます。今回のテーマはみんなのおすすめの梅雨グッズです。もうまさにこれから梅雨ということでね、グッズ、雨予防、雨グッズじゃないですけど、こういつもね結局いい傘買わずに終わったりするんですよもうビニール傘でいいんじゃないっていう感じで、あと折りたたみ傘とかも一応持ってはいるんですけど、なんかねしっかりしたやつを買ったことがなくって、今年はちょっとそういうのも買いたいなと思ってるので、みんなのおすすめを聞けたらなと思います。すでに送ってくださった皆さんありがとうございます。そしてまだ送ってないよという方もね、今からでもぜひ番組の最後の方で読ませていただくので、お気軽に送ってみてください。それではこの後もどうぞ最後までお付き合いください。さあここで一曲お送りします。アイコでカブトムシです。どうぞ。

というわけでお送りしたのはアイコでカブトムシでした。この曲は1999年にリリースされたアイコさんの代表曲ですね。もう私たちの年代の女子でね、歌えない人はいなかったんじゃないかなっていうぐらい、みんながね、生涯って歌ってたな、大好きな歌です。この番組ではね、今後もパンちゃんの基準の懐かしの曲を流していきたいと思います。さて、続いては社会福祉協議会インフォメーションです。今日は牛久市社会福祉協議会から原稿が届いておりますので、そちらをご紹介させていただきます。 NPO 入門講座の参加者募集中です。 NPO とはどのようなものか、どのような団体が NPO になれるのかなど、基本的な内容を解説する入門講座です。日時は令和8年7月の8日水曜日、13時30分から15時30分まで。場所は牛久市役所分庁舎の1階、牛久市ボランティア市民活動センターです。内容はNPO の基礎知識、設立方法、法人化のメリット・デメリット等の説明となります。対象者は市内在住で NPO に関心のある

ある方や団体の NPO 化を検討されている方、先着15名となっております。参加費は無料です。問い合わせ、お申し込みは地域河原版に記載の二次元コードもしくは直接お電話にてお申し込みください。お電話番号は 029-870-1001 です。繰り返します。お電話番号は 029-870-1001、 牛久市ボランティア市民活動センターまでお問い合わせください。はい、ということでね、これからもこのお時間では、社協のコーナーとして、まあ、ゲストが、現場だって現場って言いそうになった、放送局の方に来ていただいてお話を伺える時もあれば、このようにね原稿を読ませていただくこともございますので、これからもお楽しみにお待ちいただければと思います。はい、というわけでここでねもう一曲、曲の方を流していきたいと思います。ビーズで一部と全部です。どうぞ。

けでお送りしたのはビーズの一部と全部でした。この曲は2009年にリリースされた、月9のドラマブザービート崖っぷちのヒーローの主題歌として書き下ろされたビーズの代表曲の一つです。当時ね、ブザービートをリアタイしてキュンキュンしてた身としては、聴くだけでちょっとエモーショナルな気分になる曲なんですよね。さあ続いては茨城県だよりです。今日は3県の県だよりを読ませていただきたいと思います。茨城県からのお知らせです。令和8年度歴史館祭りの開催について、歴史館では6月6日土曜日と7日日曜日に令和8年度歴史館祭りを開催します。今年は県内の各施設や団体と協力し、2日間で30を超える多彩なイベントを実施します。当館ならではの鎧兜体験をはじめ、お子様に人気のフランスの積み木であるカプラ、モンキーブリッジなど、歴史と文化を身近に感じられる催しが目白押しです。家族ご友人をお誘い合わせの上、ぜひご覧観ください。皆様のお越しを心よりお待ちしています。お問い合わせは県立歴史館 029-225-4425 までお願いします。お問い合わせは県立歴史館029-225-4425 までお願いします。以上、令和8年度歴史館祭りの開催についてでした。続きまして、自転車を安全に利用しましょう。5月は自転車月間です。この期間に自転車の安全な利用について確認しましょう。自転車に乗るときは左側を通行し、信号や一時停止などの交通ルールを守りましょう。暗くなったら自分の存在を知らせるためライトを点灯しましょう。命を守るヘルメットも忘れずに。先月4月1日からは自転車の違反行為に青切符が交付され、反則金を支払わなければなりません。特に運転中のながらスマホやブレーキなしの自転車での走行は即青切符が交付されます。絶対にやめましょう。交通安全へのご協力をお願いします。以上、自転車の利用についてでした。最後です。耳で聞くハザードマップを導入しました。県では外国の方や文字の確認が難しい視覚に障害のある方向けに、スマートフォンアプリを活用して災害リスクを音声や多言語で知らせる耳で聞くハザードマップサービスを導入しました。このサービスを使うことによって、現在地の洪水や土砂災害、津波などの災害リスクや最寄りの避難場所などが確認できます。日頃からの災害への備えにご活用いただき、災害時は早めの避難を心がけましょう。詳しくは県防災危機管理課のホームページをご確認いただくか、電話02

029-301-2879 までお問い合わせください。029-301-2879までお問い合わせください。以上、耳で聞くハザードマップ導入についてでした。さあ、県だよりたくさんございましたのでね、気になったものぜひぜひお問い合わせくださいませ。さあ、というわけでね、前回からの新コーナー、前々回からか、はい、行きたいと思います。その名もパンちゃんのトレンド

こちらのコーナーは世の中にあふれる流行りの曲やものを現代のトレンドにね置いていかれないよう勉強しつつ皆様にもご紹介していこうという趣旨のコーナーです。いや私もね何度も言いますがなかなかに流行りに疎く、みんなとの話題についていけない時が多々あったりするのでこれを機にいろんなトレンドにアンテナを張っていきたいなと思っております。皆様もパンちゃんと一緒にトレンド番長を目指していきましょう。というわけで本日皆さんにご紹介する今熱いアーティスト早速発表していきたいと思います。今日ご紹介するのはサカナクションです。これ街カツから聞いてくださってる人はふわーってなってると思うんですけど、そうちょうど街カツでねサカナクションさんの話が出て私はヒーってなりました。喋りすぎないようにしないとみたいな。そう街カツの方でもカメちゃんとヒデオとねちょっとだけ触れたサカナクションさんです。はい、サカナクションさんっていうのは2005年に北海道で結成された5人組のロックバンドです。ロック、エレクトロ、ダンスミュージックを融合させた独自の音楽性でもう長年にわたり幅広い世代から支持を集めております。これね、なんかおしゃれで難しそうかなみたいなイメージ持たれることもあるんですけど実際聞いてみるとね、こうね中毒性があって一回ハマるとね何度も聴きたくなっちゃうみたいな、そうそんなね中毒性があるんですよ。そして最近そんなサカナクションさんね、まあもともとね何度も何度もたびたび SNS で話題になったりしているんですけど最近また大きなバズりがあってですね、そのきっかけになったのが楽曲夜の踊り子です。もうこの話もさっきちょっとね街カツでしちゃったっていうねまさかまさかでした。この曲もともとは2012年にリリースされているんですよ。14年前ですね。そうだから結構前の曲なんですけども、インドネシアの伝統的なボートレースでこう船の先頭で指揮を取るというか踊ってるように指揮を取る少年の映像と楽曲のこう疾走感あふれるリズムがなんか奇跡的にマッチして TikTok などの SNS で爆発的に拡散されたっていうね。でこのレースっていうのはパチュジャルールって言ってボートの先頭でこの漕ぎ手こうやって船を漕ぐ人を鼓舞するステップをね指揮を取るんですよ。それがこう楽曲のねサビの疾走感というかね、そうそこにすごいシンクロしてなんかシュールなんですけどユーモアと若干のかっこよさが詰まっておおすごい話題になって、うん、さっきね街カツでもヒデオがそのポーズを取ったってわけもわからずそのポーズを取らされたみたいなお話をしていましたが、結構いろんな人がね真似したり踊ったりしてさらに拡散されてるっていうね。はい、でこの動画をきっかけにもう14年越しに TikTok で再注目をされて、この曲なんなんなら面白いってどんどん広がっていったんです。でしかもその流れに対してサカナクションのボーカルの山口一郎さん本人が YouTube のライブ等でこのダンスをね再現したことでさらに人気に火がついたっていう、そうこの曲ね面白いんですよねなんか静かに始まってだんだんこう体が乗っちゃうようなグルーヴ感があって最後サビに行ってイエイみたいなちょっと説明が難しい説明が難しいので、はい、ここでねもう実際に聞いていただきたいなと思います。はい、サカナクションさんで夜の踊り子です。どうぞ。

0: はい、というわけでお送りしたのはサカナクションで夜の踊り子でした。
1: いや、これ本当中毒性ありますよね。
0: ちなみにバズった流行った箇所は最後の方にあった雨になって何分か後に行く今てっててんてんってここの部分がなんかこう不思議なダンスとともに動画がたくさん上げられバズったんですよ。これぜひね調べればすぐに出てくると思うんで、本家というかあれが、調べてみてください。なんかね、口ずさみたくなるメロディーと歌詞でもあるし、動きもね面白いんです真似したくなる気持ちわかるなっていう、はいですね。で、実はこのボーカルの山口さん、かつて自身のラジオ番組等でもね、いい曲は何年経っても必ず誰かに見つけてもらえると言ったような言葉を語っていたんですけど、まさにその通りで、14年越しにこう見つかったというとか発掘されたというか、もう言葉通りのこう体現されてるなって すごいなって思いました。ね、もちろんね、他にもたくさん有名な曲があるサカナクションですから、皆さん知っているアーティストさんとして名前を聞いている、聞いたことあるっていう方も多かったと思いますけども、10年前のね、十何年前の楽曲がこうして再び流行ったことによってまた違った魅力に気づけたという方も多いのではないでしょうか。さあ、ここまではね、再注目されている曲を紹介したのですけれども、ここからはまた違った魅力を感じてもらえる楽曲を紹介したいと思います。次に聴いていただくのは怪獣です。はい、この曲はね、アニメの主題歌、アニメチカタカナのチに丸、句読点の丸で、地球の運動についてっていうタイトルのアニメがあるんですけど、漫画、その主題歌として話題になった楽曲です。この曲はね、なんかね、サカナクションさんらしい幻想的というか不思議な世界のサウンドの中に、どっか不穏さ、緊張感があって、アニメの内容、原作の世界観とすごいリンクしているんですよ。この地球の運動についてっていう漫画は、15世紀のヨーロッパを舞台に、地動説、天動説、地動説ってあったじゃないですか。その地動説を命がけで証明しようとした人たちの熱い生き様と歴史のロマンを描いたお話なんですけども、なんか単なるね、歴史や天文学の物語じゃなくて、命をかけてでも貫きたい信念とは何か。だってその時は天動説がね、主とされていて、地動説を言う人は、いや、反逆者だぐらい言われてた時代で、そんな中でこうね、足並みを揃えず自分の探求心を貫く、こう挑んでいく人たちっていうのはすごいなって、そういう人たちを描いているんですよ。なんかすごい哲学的なテーマが根底にある群像劇なんですけども、これ、ね、私も漫画読んだんです。めっちゃ面白くて、もちろん

ね、やっぱ歴史ものなので残酷なシーンっていうのがね多いんですけども、それが苦手でない方はぜひ読んでいただきたい。うん、あ、ちょっと脱線してしまいましたが、この重くてね苦しい内容のアニメにマッチしつつ、ただ暗い音楽を作るんだけでなく、サカナクションらしいメロディーラインに哲学的な考えさせられるような歌詞が自然と融合したね、アニメの没入感が増すタイプの楽曲なんですね。はい、こちらももう聴いていただくのが早いと思いますので、早速聴いてもらいたいと思います。サカナクションで怪獣です。どうぞ。

はい、お送りしたのはサカナクションで怪獣でした。どうですか、さっきの夜の踊り子とまた全然違う世界観でしたよね。なんかもうね、作品って感じ。いやもう好き出だしの面白さ、どんどん食べるみたいな、こう耳に残り方もすごいですし、そこからのこう勢い、サビへのサビのね、歌詞深いですよね。この世界は交通後に未完成、ほんまやみたいなだから知りたいんだっていう、こうすごいね、哲学的なことを書かれていて、聞けば聞くほど味のするスルメみたいな曲です。褒めてますで、実はこの曲、ボーカルの山口二郎さんの闘病や活動休止っていうね、苦難を乗り越えて、サカナクションが約3年ぶりにリリースした復帰作でもあるんですよ。うん、だからこそこの楽曲における怪獣には、病や困難に立ち向かい、音楽界に再び異彩をね、放っていくバンド自身の姿も重ねられているからこそ、なんかここまでの気迫というか、一種の狂気みたいなのを感じるのかなって思いますね。そしてね、今回サカナクションさんについてね、改めていろいろ調べながら楽曲を聴いてみたんですよ、たくさん。その中で個人的にかなり、刺さった曲がありまして、最後にそちらを聴いていただきたいと思います。もうね、説明するより、こちらもまずはぜひ聴いていただきましょう。サカナクションでアイデンティティです。どうぞ。

はい、というわけでお送りしたのはサカナクションでアイデンティティでした。いやね、これもまたちょっと雰囲気が違いますよね。ノリがまたいいというか、ライブで盛り上がりそうな曲で、ただこの曲、このノリの良さ、リズム感もすっごい好きなんですけど、歌詞をやっぱね聞くとねいいんですよ何がっていう、自分とは何か、アイデンティティってそもそもね、自分らしさみたいな、自分自身が何者であるかみたいなね、こう問いかけというかね、ものなんですけども、この歌詞はこうアイデンティティがないから始まって、こうどんどんアイデンティティとは、自分らしさとは何かみたいなのを掘っていくって、なんか深いんですよ。あんま上手に説明ができないんで、あのよかったら調べて聞き直して、歌詞をまた文字でね読むとちょっと違ってくるんで、ぜひぜひ聞いてほしいなと思います。なんか今回調べてみて改めて感じたんですけども、サカナクションさんってなんだろうね、こう流行ってるから聞くっていうよりかは、こう一回こうやっぱ入り口としてね、バズっている曲から入るともっとさらに深く掘りたくなるタイプのアーティストさんだなって思いました。もうね違うんですよ、楽曲ごとに本当に色味が、もちろん統一して、あの一貫してあのミュージックラインっていうのはサカナクションらしさみたいなのあるんですけどね、やっぱねいろんな魅力があって、はい、掘りたくなるアーティストさんだなって思いました。ぜひ今回、気になった方は他の楽曲やライブ映像もチェックしてみてください。個人的には山口さんの個人の YouTube チャンネルの雑談配信がすっごい面白くておすすめです。以上、パンちゃんのトレンド番長でした。

さあここからは、リスナーの皆さんからのメールをご紹介したいと思います。今日のメッセージテーマはみんなのおすすめの梅雨グッズでした、メールくださった皆さんありがとうございます。まずはこちら、パンちゃんリスナーの皆さん、こんくちは。こんくちは。ラジオネーム今息子です。ありがとうございます。テーマね、みんなのおすすめの梅雨グッズということで、晴れ雨対応折りたたみ傘、日よけにもなるし突然の雨にも、カバンに常備しておくと便利です。買います。そうですよね、なんか雨具だけとして持つとなんか損した気分になるんですよ、雨降らんかった時に。でも雨、晴れ雨でね、対応にしとけば日焼け止め、日よけにもなる

ていう。だからその晴れ雨対応の折りたたみ傘のちょっといいやつを大人なので買おうと思います。今息子さんありがとうございます。はい、続きまして、

0: 欲しい2グッズあります。ほう、絶対に忘れないビニール傘、欲しい。買うたびにどこかに忘れてくるビニール傘ですが、今の時代スマホと連動して、あ、携帯から離れるとアラームが鳴るとかできないですか？それさえあれば毎回買うこともなくなるのに。誰か開発してください、お願いします、偉い人。私も欲しい。あのね、ビニール傘は私も買うたびにどっかに忘れてきたり、まあどちらかのね、妖精さんが持ってっちゃったりするみたいなね、時代ですよね。結構私なくなるんですよ。私も一緒。いいね、携帯から離れるとアラームが鳴る、そのシステムを開発してください、よろしくお願いします。はい、そして最後、チョコさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日のテーマは梅雨グッズでしたか？梅雨の時期には足元が濡れるのが嫌なので、晴れ雨兼用ブーツを履いています。なるほど、長靴よりおしゃれが楽しめます。友人は雨の日はサンダルと言っていました。確かにサンダルもありですね。晴れ雨、あ、そっか、兼用ブーツにすればいいんだ。私も買おう。あ、そうします。長靴苦手でとか言ってたらあと20秒になってしまったので、えい、今日の火曜ではとっとこ情報局もお聞きいただきありがとうございました。メールも皆さんありがとうございます。次回とっとこと、情報局もぜひぜひお楽しみください。というわけで、お届けしたのはパンちゃんこと大塚アンナでした。さようなら。
1: 日本最大級のピオニーガーデン、筑波ボタン園。自然に囲まれた花と水と緑のふるさと、筑波ボタン園。土職人の心と技が作る令和が今年も咲きます。つくば市若栗、電話番号029-876-3660 029-876-3660 つくばボタン園です。FM 悠々、午後3時です。

0: 5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方ではすでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑い
1: 大変ですね。まだ5月。
0: そうですね、今年の夏はどうなるんだろうか、
1: ちょっと今からもねあまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、はい、まだね体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷茂さん、
0: うん、
1: すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: ずっと怒りながらも、はい、笑顔優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんかもうなんていうんですか、うん、泉谷さんだけは、うん、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって言って
0: 西さんね、なんかね、はい、初めてそういう

0: 夢を知りましたけど、はい、いじられても喜ぶタイプなんだって、はい、あの結構、はい、DJ の方いるね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、はい、結構ガツガツ言われると、少しこうね、はい、なんていうのかな、あのプレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、それプラスにしてかえって武器にしてますよね、西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、まあ、あれはね、もうあの、うん、泉谷しげるさんにあのそこから、うん、あの外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はいはい、実況中継するのがうまいの。
1: いやいやいやいや、
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱりスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: 本当に目の前で起こってることを、はい、こうね、リスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人うまいやと思って。
1: ありがとうございます、うん、なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんで何ももうないですよ今日は。さっきも
1: 今日は
0: そう、だってさっきだって私、はい、かわいそうな目に合わせちゃったからね。でもこれは今日あのコッキーのことだけじゃなくて、これからね、はい、またいろいろやっていただきますのでよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります。
0: はい。
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、はい、今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、うん、いつもの通りマイディアカーペンターズお送りをしてまいります、はい、今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットゥーライド、はい、涙の乗車券。
1: もうこれは日本でもね、はい、おなじみの曲ですよね、
0: はい、もう杉さんがねずっと木曜日杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい、
0: はい、チケットライドビートルズのね、はい、そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう比べるんじゃないな、参照しながらどうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、はい、でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういうあの、はい、時系列なんですね、はい、じゃあちょっとそういったことも含めて、ね、ぜひ、ね、皆さんにはあのいろいろと知っていただければというふうに思っております、
0: はい、
1: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います、はい、お願いします。
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はい。ということで
0: アナログ、
1: はい、今日は2時台にね、あの先ほどあのエリさんが今日お持ちいただいた、
0: はい、
1: あの手紙をね、はい、あのご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその、 あの文字がどんな感じだったかも含めて、はい、写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、うん、もう一つあって、
0: はい、
1: あれなんですよね、うん、あの曲のなんて言ってたんですか、
0: はいはい、
1: 音階を取る時も
0: コピー、
1: はい、
0: ちょっとね、浜田歌謡祭に、出演したんですけども、
1: はい、最近の話ですよね。
0: いつでしたっけ、春とか
1: ですよね。
0: 違う春かな、
1: はい
0: はい、オンエアは、多分、
1: はい、
0: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
1: はい、
0: うっせーわーって
1: ありますね、うん、
0: はい、あの曲を、これはですね、
1: はいはい、
0: まあその Z 世代の曲の中の一個ですけど、
1: はい、
0: まあそのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
1: はい、
0: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
1: はい、
0: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
1: これすごいですよね、
0: うん、
1: あのちょっと解読と、はい、ありがとうございます、はい、あの歌詞がまずあの、ね、聞き取った状態でこう書いてあって、
0: はい、
1: でその、歌詞の上に、
0: うん、
1: ラ・ソ・ラ・ラ・ド・ドみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
0: そうですね、
1: 書いてある、
0: ひらがなの方が読みやすいんですよ音階って。だって例えばドとかも、
1: はい、
0: トに点々だとなんか分かんなくなるんですよ。
1: あ、なんか記号っぽく見えちゃうんですね。
0: そうそうそうそうそう、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね、うん、でドなんてトって書いとけばドに見えるし、ひらがなだと、
1: はい、
0: うん、
1: 確かに
0: そういうのがあります、
1: これをじゃあもう完全にあの耳で聞かれて、
0: はい、
1: ザーってこう書いちゃうんですか。
0: そうですね、 でこれあの書いてすごく便利だなと思うのが、うん、頭の白のところで、はい、あの

0: 言葉と言葉の、あのひらがなの間に線入れられるんですよね。
1: あ、はい、
0: こうあなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか。
1: はいはい、入ってます、あとなの間にね、
0: はいはい、でここの、あーよく似合うと、この前に、
1: はい、
0: こうなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってますよね。
1: あ、入ってますね、はい、
0: これはね、あの休符なんです、
1: はい、
0: これワンツースリーフ、あーよく似合うっていう休符を示すのに、
1: はい、
0: まあ、これ自分なりのマーク、
1: はい、
0: これは紙に書き込まないと、はい、
1: これもう自分のタイミングだから、誰かのそのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのって話とは全然違うわけですよね、うん、
0: これ他の人には絶対解読できないです
1: よ。あ、
0: うん、
1: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、はい、ね、こういったあのもうちょっとまた後ほどね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております。
0: お待ちしております、
1: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います、
0: はい、
1: さあ、それではですね、この時間、最初の曲をエリさんからご紹介いただきましょう。
0: あ、この曲ね、全て生歌なんですけれども、
1: これ聞いた時びっくりしました。
0: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの、
1: はい、
0: 一切してなくて、だから切り張りしてなくて、全てが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
1: はい、
0: だからタの、あの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパッって言ってて、っていうのでタバタバができてる、私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういうそういう作り方してるんですよ。
1: 一人でなんか 4人に分身の術で、あのそれぞれのパートを渡してるって感じですね。
0: そうそうそうそう、そこだけ歌ってるんですね。それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言った、
1: いや、なると思いますよ。これね、初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、
0: うんうん、
1: はい、
0: だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
1: ちょっと聞いてもらいましょう。
0: だってテープで撮ってますからね、しかもマルチでしたから。では、アカペラです。聞いてください。平松恵里で愛をあげたい。

0: 時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去ってその後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、ということで、はい、まあ、今ニュースをあの、ね、読む前におかけしていた愛をあげたい、愛をあげたいもなんかやっぱすごいですね。
1: 全部歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんから、うん、コーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、
0: ええ、
1: あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもうありがとうございますって感じです。
0: あの、まあ、ちょっとね、あの曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、あの、うん、タイミングを、ね、取るっていうその給付 の、ね、あのタイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、うん、どこでブレスするか、ブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
0: はい、
1: 息をですってこれ全員がそこでですっていうのも合わさないと、
0: はい、
1: っていうので、例えば2拍ワン、ツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
0: はい、
1: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
0: はい、
1: またそのマークが私なりにあるんですけど、
0: はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがね、なんか聞いてていい、なんかある意味いい時代ですよね、それができたっていうね。
1: そうですね、うん、ものすごいチャンネル数ですからね。
0: そうですよね、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、うん、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
1: はい、
0: これは、ファンの皆様へ、
1: これね、

0: 違うの、はい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ。おはがきで。
1: アマチュア時代にお
0: はがきに、あのちっちゃい写真をあのちっちゃいシールにできる。
1: あ、プリクラみたいな。
0: 知らないですか。また若いふりしてる。
1: え、ごめんなさい。
0: 本当に切手代ぐらいの大きさで写真屋さんが、はい、自分たちの写真を、はい、これとこれとこれって言ったら、ええ、それをシールにしてくれ
1: たんですよ。あ、そういうサービスあったんですか。
0: あったんですよ。え、
1: 知らなかった、はい、
0: 知らなかったですか、
1: はい、
0: でそれを貼って、で、まあ、エリー&ワンダーラストライブとか書いて、
1: ええ、
0: で、何月何日何曜、何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作って、あのっていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリー&ワンダーラストのライブ、はいはいはい、ファンクラブの皆さんに当てて、未来のファンの皆様へって40円切ったの
1: よ。うわー、
0: 40円切った
1: しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんとあの3の2、あの3の4じゃない、あの何ですか、7桁じゃない、5桁凝ってる
0: 、まあ、昔のね、
1: はい、
0: はい、それで、今も青春真っ只中、エリー&ワンダーラストよりということで表は書いて、
1: 素敵、
0: 裏は、ね、2025年、もう時は飛んで、
1: はい
0: はい、で10月19日日曜日午後5時からどあの三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたという、時空を超えて、はい、でもこうやっぱ手書きですね、全て
1: ですね、
0: はい、
1: いやこういうのね、もらった人はみんなね、うん、あのファンの人は撮ってますよ。
0: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
1: はい、いや素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
0: はいはいはい、
1: ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんといっても、うん、アナログというと紙の新聞です、
0: うん、
1: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、はい、無限に電子化はできないんですよね。
0: うん、
1: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよ、というふうにいただきました。
0: はい、やっぱ大事ですよね。ね、
1: はい、
0: ね、こちらは教授さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら、私のアナログは自炊です。
1: あ、十分アナログです ね、はい、
0: 続けてみると面白くなってきて、最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。
1: 来ましたか。
0: そこまで行きますか。
1: 凝りましたね。
0: 炊飯器じゃないんだ。
1: ねえ。
0: あ、じゃあ中パッパってやつ
1: ですね。
0: やられてるんですね。
1: はい。
0: おお、浸水時間など日によって調整するなど、アナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ。
1: すごい。
0: すごい。
1: これからの時期はもう梅雨だから、多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
0: ね、いや美味しそう。私にも食べさせて。
1: ありがとうございます。
0: 私にも食べさせて。
1: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
0: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
1: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね、じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、5月の6日に、
1: はい、
0: こちらですかね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 違います。うん、違います、私からご紹介します。
0: あれ、
1: デパペペ、風緑、フィーチャリング、シャングシャン。
0: あら

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ、こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: もう想像しただけでたまりませんね
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、
1: ねえ、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス。火曜日のお相手は私平松恵里と、
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、はい、いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026。京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい、
1: はい、練習してるんですけど、
0: ええ、
1: なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、なんかセッションしたりする部分ですか、うん、それともエリさんの
1: まず自分の部分から、
0: あら、はい、
1: はい、
0: ええ、
1: やってるんですけどね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、
1: はい、
0: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それでも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい
1: はい、西口、から出るみたいですよ。
0: ということで、こちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをお持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
1: はい、
0: じゃあご案内私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は京都府府内郡丹波町にございますグリーンランドみずほ野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。
1: はい、
0: で、それから最寄り駅の今お話ありました通り JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけると待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、
0: はい、
1: 西村由紀恵さん、
0: はい、
1: ゲストに来ていただきましたね。はい、
0: 素敵な方でした
1: ね。
0: はい、
1: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
0: はい、
1: ここに私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松恵里ということで、9月の26日土曜日開催されます。大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
0: はい、
1: これなんか西村さん の, ご家族関係 の, ホテルみたいなんですけれどもね。
0: そうなんですね。結構見たらかなり昔からありそうな、なんか伝統ありそうな感じのね、
1: そうですね、
0: 雰囲気の、はい、ホテルでした。
1: ちょっと荘厳な感じですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: こちらを会場に行います。はい、2026年9月26日土曜日の開催です。で夕方6時から受付をして、まあ、ディナーショー一般的にこういった流れですが、その後ディナー、そしてショーというそういった流れになってございます。こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで、そっか、もう6月7日だから、あと2週間、
1: なんでそんな笑うんですか。
0: いやいやいやいや、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
1: エリキングさんからいただきました。
0: はいはい、
1: さて、黒豆ロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
0: はい、
1: そうね、
0: そうね、
1: なんか、はい、野外だしっていうことと、一人じゃないですか。
0: はい、ね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね。
1: うん、
0: はい、
1: だからこう流れとか、
0: はい、
1: ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパバーン んてやりたいんですよ。わかります？言ってること。
0: あのなんとなく、
1: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
0: はい、もう最初から、う
1: ん、なんかドーンダダダダダダでちょっとまあ弾き語りもあるちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーみたいな、わかります？
0: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
1: だからダーンダーンドーン最後におまけっていう、
0: おまけもあり
1: っすね、そういう感じで今考えてるんですけど、
0: はい、
1: なかなか時間に追いつけず、頑張っております、
0: ということでぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさんなかなか屋外でね、見るっていう

0: 機会は多くないと思うんで。
1: そうです ね私それが楽しみ
0: ですよね。
1: 空を見たいの、
0: はい、
1: 歌いながら
0: ですね。
1: 風に当たりたいの雨降らないで
0: ということで、雨が降った場合は屋根のあるあのところで の, あの、はい、開催に変更になるんですが、
1: でも風吹かないからな。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり天気いい方がいいですね。
1: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで、では曲いきましょうか、
1: はい、
0: でこの曲はあの、うん、デュエットの曲なんですけれども、
1: はい、
0: これあの非常に面白くって、
1: はい、
0: あの松尾清則さんとの曲なんですよね。
1: そうなんですよね、あの松尾清則さんという方は、
0: はい、
1: 杉正道さんと、
0: はい、
1: ボックス、
0: はい、
1: ピカデリーサーカスも、
0: ね、はい、この2つ、はい、
1: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
0: まあ、よくあのアフパラ木曜日にもね松尾さんあのゲストにいらっしゃるぐらい、もう本当に、
1: そうなんですね、
0: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、はい、
1: 40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね、は
0: い、多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてという、ね、
1: 同じ福岡県出身なんですか。
0: あのようですね、はい、
1: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
0: はい
1: はい、出会いのきっかけがね、
0: はい、
1: 昔私1985年に 4A ミュージックストリートという追い番組の何曜日かやってたんですけど、
0: はい、
1: 杉正道さんもされてたんですよ、
0: おなんとアフパラと一緒だ。そした
1: らそうなんですよ
0: 偶然にも、はい、
1: そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっかららしいです、意気投合して、でボックスにつながりピカデリーサーカスにつながったという。
0: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか。
1: いえ、
0: あ、それは偶然なんですね。
1: そうなんです、
0: うん、あらまあ、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
0: はい、
1: そのデュエットをするということにあたり松尾清則さんという方が来られると、
0: はい、
1: うん、で初めましてだったんです。
0: え、そうなんですね、
1: はい、
0: そ
1: うなんです。だから、このデュエット曲なんですけれども、
0: はい、
1: 松尾清則さんと平松恵里のデュエット曲はクリキンと同じで別のブースで歌いました、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、
0: ただこれねちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
1: あ、だって彼氏と彼女のあの話だもん。
0: ですよね、
1: 喧嘩中の
0: そうそうそうそう、うん、ちょっとね
1: 渋滞の車の中で2人で喧嘩してるっていう、しかもめちゃくちゃ早口、はい、
0: ええ、
1: もう早いタタタタタラララタラララタラララなんだんだんだんだんだんだ、今私これ歌えないと思うわ。
0: ちょっとじゃあどんな感じか聞いて。そう
1: ですね、めちゃくちゃ早いですよ。
0: そうですよね、
1: うん、もう二度と再現不可能だわ
0: そんなとんでもない、じゃあ曲紹介を、はい、お願いいたします。
1: 平松恵里そして松尾清則さんで恋は否もの。

0: 1991年の楽曲です。平松恵里、松尾清則、恋は稲物、お届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向川成夫さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 西宮な感じの名前ですね、向川成夫さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方は分かると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: 自宅そこまで行く。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計、2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらいかけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね、うん、1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので、新品が何本も買えるやん状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない。
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、
1: そうですか。
0: でもかなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いや、すごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です、
0: はい、ですよね。
1: で、あのボンボン時計も、はい、おばあちゃんが、うん、クリークリーってあのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
0: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボーンの音って結構なんか深みあって私好きなんですけど。
1: 低音ありますね、
0: はい、
1: その止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよね。
0: ね、いいメッセージありがとうございました。じゃあ、はい、お願いします。
1: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。四国からアフラ聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードはありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、うん、ね。私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
0: い、そうですよね、うん、先ほどの話だったね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、デジタルで撮り始めたのが、4枚目の、
0: はい
1: はい、先ほどおかけしたリディームという、はい、1991年ぐらいからデジタル

0: ルでも撮り始めた、うんうん、ですね、
1: はい、
0: テープでもまだ撮ってたんですけど、
1: はい、
0: なんかデジタルで撮り始めた時歌が、
1: はい、
0: まだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
1: そういう
0: 最初の頃、
1: へえ、知らなかった。
0: で私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんってデジタルになったんでって、こんなこと私一生続くんですかって言った思いがあるこの線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
1: はいはいはい、
0: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
1: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
0: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
1: ですよね、
0: うん、でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんって、アシスタントの男の子、いやいやあなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
1: はい、
0: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
1: ね、
0: でもやがて ね、まあ、ねジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
1: はい、ねえー、うん、ということでメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ということで、はい、これってなんか体操のお時間なんですね、私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュのお時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です、ご参加いただこうと思います、はい、一緒にやってみましょう、
0: はい、
1: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、
0: うん、
1: はい、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます、はい、その後足踏みをしましょう、はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう、
0: はい、
1: はい、そんな感じで、まあ、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます、はい、まあ、これでなるべくね長くなんていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで、
0: グーとパーって書いてありますけど、
1: そうですね、グーとパー、
0: グーとパー、
1: グーとパー、
0: グーとパー、
1: はい、グーで引き寄せて、
0: グーと
1: でパーでパー出す、
0: はい
1: はい、そんな感じでグーとパー。
0: これ何のために、
1: エコノミークラス症候群を避けるためです。
0: 素晴らしいですね、
1: 行ってみた、
0: うん、大事ですよ、
1: 大事です、うん、固まっちゃうとね本当に血流悪くなっちゃうんだね。
0: そうですね
1: ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか、
0: はい、
1: はい、
0: それでは音楽と一緒にグーパーグーパー、ちょっと待ってこのテンポ分かんないけど、
1: はい、
0: やってみましょう。グリーンあゆえ音楽。

0: 足踏みもしながら。
1: ここ足、
0: これ結構大変。皆さんもやってみてください。

0: 腕疲れますよこれ。スカーの時思いっきり伸ばす、グー、はい、グーパッ、足踏みも、はい、座ってる方、はいはい
1: はい、1、2、1、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、
0: 2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、
1: 2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、
0: 2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、
1: 2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
2: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
3: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
2: 輻射熱っていうのは何なんですか？
3: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
2: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
3: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。

0: 役所や、図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
0: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。
3: FM 悠々午後4時です。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は02-97-60-7181番まで。皆様のお問い合わせをお待ちしています。
0: リコーミュージック。この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りします。
2: ゆうたと
3: みおの
2: 夢ラジオ。

0: なんだかなんだか You and me が抜けません。
1: どうしたんでしょうね、この5月は。どうしたんでしょうね、5
0: 月は。やっぱ5月ですから。都合よくね。5月ですからなんてね。
1: 5月のね、せいにしたりして。
0: まあでももう5月も終盤ですよ。
1: そうですよ、もう終わっちゃいます。
0: ねえ、春に立てた目標、皆さんは続いてますかと。ミオさんはどうですか。
1: 春に立てた目標ね、うん。お正月とか年末に立てた目標は、ちょっと変わったりしてるんじゃないですか、皆さん。
0: ああ、してますか。
1: ねえ、うん、春にね、立てた目標、変わってない。
0: まあ年末か、年末に立てた目標でもいいけどね、年始か。
1: うん。

0: 今年立てた目標はね、
1: うん、
0: まだ続いてますかって。
1: 私は続いております。
0: いいです、いいでございますね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: そんな話をね、
1: はい、
0: 今日はまたゆっくりと二人でしてきてと、
1: はい、
0: してきてと、
1: してきてと、
0: ね、してきてと思います。
1: 手どっこみたいな、
0: はい、それでは夢ラジオ
1: 始まります。

0: さてね、この年始に立てた目標、5月後半の今になって、うん、皆さんどうですかと、
1: ね、
0: うん、僕もね、うん、肝臓のね数値が悪かったんで、揚げ物とかをちょっと取らないようにってことをね、うん、意識的に心がけていて、
1: 揚げ物、
0: うん、それは続いてますね。
1: で、再検査しましたか？
0: まだこれからします。
1: あ、
0: そう、これから年に1回ね、うん、検査あるんで、うん、もうそろそろですね。
1: なるほどね、うん、
0: 結果が楽しみだなと。
1: はい、
0: まあ、5ヶ月とかね、3ヶ月続けたらもうルーティーンになるじゃないですか。
1: 確かにね。
0: そうだから僕もその揚げ物っていうのも3ヶ月まではやっぱちゃんと意識してね、
1: うん、
0: これはダメだと、
1: うん、
0: 心に鞭を打って、
1: うん、
0: もう鎖で縛って、
1: うん、
0: 揚げ物欲をいましたけど、
1: うん、
0: 3ヶ月超えるとね、なんとなくこう、
1: うん、
0: もうそれが当然のような、
1: あん
0: まこう、
1: そう、
0: ストレスに感じないレベルまで行ったんですけど、
1: み
0: お、
1: うん、
0: さんなんかはどうですか？ずっと続いてることとか。
1: ずっと続いてること、
0: うん、まあ今年決めて、
1: 今年決めて、
0: うん、
1: うーん、
0: やっぱ年始ってなんかもね、目標立てるじゃないですか。
1: そう、私はだから皆様にずっと言っている音楽制作ですよね、
0: うん、
1: これが続いております。
0: どうでしょう、
1: うん、やっぱり作りたい意欲がね、
0: うん、
1: 増しているのでね。
0: あ、
1: なんか最近そのまあ私もずっとカバー曲を歌って、
0: うん、
1: 生活をね、うん、させていただいてきた身ではありまして、
0: うん、
1: カバー曲をいかにそれをずっと聴いていた人たちに耳障りよく聴いてほしいという思いで、
0: うん、
1: 自分なりのその曲を解釈して、
0: うん、
1: あまりそのオリジナリティばかりにせず、
0: うん、
1: 曲に忠実に歌うということの楽しさをずっと17年学んで、
0: うん、
1: で、色と歌う幅、
0: うん、
1: 歌のジャンルの幅も広がって、
0: うん、
1: で、ここへ来てまた歌唱お化けたちに出会いまして、
0: うん、
1: 世の中には本当に日本人離れした歌唱力を持つ人たちが溢れてると、
0: うん、
1: 私の歌唱力って何なんだろうって思うぐらいの人たちにね、
0: うん、
1: まあ、出会いまして、
0: うん、
1: ただそこで真っ先に思ったのが、
0: うん、
1: じゃあこの人たちオリジナルを歌ったらどんな個性出るんだろう、
0: うんうん、
1: っていうのはあまり想像できなかったんですよね、うん、っていうことはもう自分にもそれ言えることで、
0: うん、
1: ずっとカバー歌ってきて、カバーうまいよね、でもカバーはやっぱり人の歌ですから、
0: うん、
1: やっぱりそこで自分の歌の方がいいって言われた方が嬉しいと、
0: そりゃそうだ、
1: うんうん、本当に最近もその思いがますます強くなりましたね、
0: うん、
1: だから年末年始よりもさらにそれが強くなってる感じがあります、
0: うん、でもやっぱりさ、うん、その僕ね、
1: うん、
0: なかなかこう思うように、
1: うん、
0: 結果がね、
1: うん、
0: 出なかった時期がすごくあって、
1: うんうんうん、
0: まあ、今もそうですけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱなんだろうって考えるとね、
1: うん、
0: こだわりがなかった、なんか自分の中の、もっと頑固に自分のやりたいこととかを、
1: うん、
0: やり続ける強さが自分に足りなかったなって、
1: うん、
0: まあ、思ってるなってね、
1: うん、
0: 今思うとすごく思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ人間ですからさ、この制作中もモチベーションとかね、
1: うん、
0: やっぱ波はあるじゃないですか、
1: うん、
0: そこをこうどうですか、みよさんは。このモチベーションの上げ方というか、
1: これはね、
0: うん、
1: もう私17年のステージでなんか学びましたね、
0: うん。

0: だって毎日同じテンションでお客さんに歌を届けなきゃいけないから、
1: うん、
0: それは40度近く熱があろうが、
1: うん、
0: 今日ちょっとすごい嫌なことあって歌の気分じゃないとかそんなこと言ってる場合じゃないので、
1: うん、
0: どうやってしかも歌う曲ほぼ同じですから、
1: うん、
0: 自分の歌いたい曲は 10% あるかないかの中で、
1: うん
0: お客さんを楽しませるというステージを作らなきゃいけないので、
1: うんうん、
0: なのにお客さんから何か言われる、
1: うん、
0: バンドメンバーリーダーから何か言われる、
1: うん、
0: 何なんだよって思いながらも、
1: うん、
0: でもそこを選んだのは自分だから、
1: うん、でも
0: どうやってねモチベーションを上げなきゃっていうのは毎日が違うんだって思い続けることで上げてましたね。
1: あのね、さっきミオさんもね、うん、その歌唱力をお化けとたくさん出会ったってね、だからミオさんがそれを言うとすごく言葉にね重みを感じるんですけど、うんまあ、本物のアーティストと、
0: うん
1: まあ、ただ歌が上手いだけの人っていうのは、はいはいはいまあ、残酷だけど、まあ、決定的な、ね、分かれ道壁があるじゃないですか。
0: うん、
1: でね特に今の時代なんかはねこの SNS とかさ、
0: うん
1: まあ、動画サイト、
0: うん、
1: もう見ればねリズムも完璧、うん、ピッチも完璧高音も余裕でみたいな、
0: うん、
1: なんかそういうのが歌唱力お化けと評価されがちだなとは思うんですよ。
0: そうだと思うだから、うん、
1: でも、
0: うん、
1: 僕が思うのは
0: そう、うん、
1: やっぱり、まあ、他人の曲、まあ、要はカバー曲を、
0: うん
1: まあ、100点に近い部分で歌い上げる、
0: はい
1: うん、歌い仕上げる、うんスキルっていうのはね、
0: うん、
1: これはミオさんのある意味での努力のまあ努力っつったらあれだけど、
0: まあ、私はね、うん、歌い上げてないと思えるぐらいの人たちがいますたくさん
1: ああまだ自分の理想に追いついてないってこと？
0: いやいや私の歌唱力なんてちっぽけだなって思える方たちがたくさんいるっていうことですね。
1: うんうん、
0: で私は英語も喋るわけじゃないし、
1: うん、
0: でも私が出会った人たちはもう帰国子女であって、
1: うん、
0: 完璧です発音も、
1: うん、
0: えこんな難しい発音あやっぱり喋れる人って簡単なんだろうな、
1: うん、
0: 洋楽はね、
1: うん、
0: でだからまあ向こうでまあもういないですけどホイットニー・ヒューストンとか、
1: うん、
0: セリーヌ・ディオンとかマライア・キャリーあの辺がもう余裕なわけですよね、
1: うん、
0: 彼女たちにしてみて、
1: うん、
0: でも私は結構必死だったりするんで、
1: うんうんうん、
0: 曲でねああこんな風には歌えないなでも彼女たちはあのいやなるほど素晴らしいもう完璧っていう、
1: うん、
0: でそういう意味の歌唱わけですねだからまさに技術と声の声量、
1: うん、でもさやっぱりそっからね、うんじゃあいざこう誰も正解の知らないゼロからのメロディーと自分の言葉をね、
0: うん、
1: 与えられた時に急にこうのっぴり個性が消えてしまう人って割と多かったりも、ね、するじゃないですか。
0: 本当にそう思います。
1: でオリジナル曲ってさ、
0: うん、
1: やっぱ人のその曲自分の曲で人の心を動かすってさ、
0: うん、
1: なんつうのその声の
0: うん、
1: その人のエネルギーの艶というかさ、
0: うん、
1: あの声量とかピッチとかそういう問題じゃなくて、
0: はいはい、
1: っていう要は正解がない部分ってあると思いません、
0: うんうん、だからそうなると今売れてる曲たちが歌唱力お化けじゃないと歌えないって曲多いじゃない、
1: うん、
0: っていうとこよね、
1: うんうん、
0: なんかそこを極める面白さじゃない世代だから私は。
1: そうですねあの、うん、だからあのいわゆるさ
0: そ
1: のスポットライトをねガッと浴びて、
0: うん、
1: あの売れてる歌うまのね歌唱力お化けと、
0: うんはい、
1: 埋もれている歌唱力お化けもいるわけじゃないですか、
0: うん、
1: てかその方が多いじゃないですか。
0: 多い
1: 、ね、世に出るっていうのは何らかのちゃんとさ仕組みをねクリアしてね世に出てるってことも、はい、まあもちろんある業界でしょうからね、その埋もれてる歌唱力お化けたちさん、
0: うん、
1: 僕もさ好きな歌手結構いるんですよ、
0: うん、
1: この人やべえみたいな、うん、めっちゃうめえなみたいな、
0: うん、
1: でも あのいざじゃあその人のオリジナル曲を聞くと、
0: うん、
1: あすごいやっぱうまいなとは思うの、
0: うん、
1: かっこいいなとも思うの。でもあのこれもう個人的な感想ね、
0: うんうん、
1: その心に残らないというかうまいなで終わっちゃうのよ。
0: そうなんだよね。
1: そこをねあのミオさんはクリアできるボーカリストなのかなってやっぱ思うのよ、
0: まあ、それはすごい嬉しいです。
1: なんかさやっぱ、うん、日々の自分の内面のさ、うん、向き合い方とか、
0: うん、
1: それこそいつも話してる孤独に対する肯定とか、
0: うん、
1: あのまあ、ストイックにさ、
0: うん、
1: コンディションを整えながらさ、うん、今までもねその銀座でさ、
0: うん、
1: 歌ってきて、
0: うんうん、
1: なんかそれがもう全ての生き様じゃないですか。
0: ね、
1: 俺何でもそうだけどやっぱさ、
0: う
1: ん、正論にしなきゃいけないじゃない、
0: うん、
1: 今までやってきたことを
0: ね
1: 失敗も、うん、あのね悔しさも全て含めて、
0: うんうんうん、
1: って考えるとミオさんってやっぱそこのパズルにすごくハマる人なのよ、
0: うん、
1: 俺の中でさ。
0: なるほどね。
1: でやっぱその生き様をそのままやっぱり音楽としてね、うん、こう表現していくと、
0: うん、
1: そこにミオさんしか出せないエネルギーを持ってあのメロディーが鳴るというね、
0: はい、
1: それはね俺すごく一ファンとして、
0: うん、
1: でねこう近くにいさせてもらって、
0: うん、
1: 強く感じる
0: ところですね。本当に嬉しいです。
1: みんなそれぞれさ、
0: うん、
1: あの生き様とか生き方って、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: それぞれあると思うんですよ、
0: はい、
1: でもやっぱりそこにじゃあどう重さ体重を乗っけていくかっていうのは、
0: うん、
1: やっぱりその人の日々のさ内側の向き合い方とか、
0: うん、
1: 物事に対する考え方、
0: はいはい、
1: 人に対する考え方、
0: うん
1: ね、成功ビジョンの考え方、
0: うん、
1: ここの差かなとも思うんですよ ね。
0: そうだからでも私はこれまでカバーをやってた時は、
1: うん
0: まあ、それが仕事だったんだけど、
1: うん、
0: やっぱオリジナル歌ってる人がね、
1: うん、
0: カバー歌うのがすごい苦痛なんですよっていう人が多くてやっぱり、うん、でも求められるからやるけど、
1: うん、
0: っていうね意味があんまり分かんなかったの、
1: うん、
0: 当時は、
1: うん、
0: でもフリーになってから、
1: うん、
0: オリジナルを歌ってる人たちに出会うじゃない、
1: うん、
0: それはゆうたくんも含めだけど、うん、でしかももうすでにたくさん持っていると、
1: うん、
0: こんな羨ましいことないと思ったもんね、
1: うん、
0: やっぱりしかも、うん、ゆうたくみたいに、まあ、シンガーソングライターちゃんと自分で書けるっていうのが私はないから、
1: うん、
0: 歌詞しかね。だからそういう才能を持って頑張ってる人たちになんかこうもっとスポットが当たったらいいのになって今はすごい思うよね、
1: うん、
0: だそれが昔と今の明らかに違うところだよね。だからカバーのが 80% のライブをね、
1: うん、
0: 続けるっていうのはそれはあの場所によっては全然続けたい、
1: うんうん
0: うん、でも自分が企画するときはもうオリジナル半分以上でやりたいっていう思いは本当に今強いもんね、
1: うん、
0: だからその話戻るけど年末とか年始に宣言したことがより強くなってるかもね、
1: うん、
0: 変わる、うん、そうだね。
1: いやだからねその僕ミオ、うん、さんのね今回のアルバムのテーマっていうのはまだ聞いてないんで、
0: うんうん、
1: あのわからないですけど、
0: うん、
1: やっぱりテクニックのさ、
0: うん、
1: 品評会みたいなそういうこと絶対してほしくないし、
0: いやそうなのよ、
1: うん、あのやっぱりさ自分のこの部分をさ、
0: うん
1: まあ、音楽にこう今多分刻み込んでるね、
0: うん、
1: 真っ最中なんだろうなと思うんだけど、
0: そう、ね、
1: やっぱミオさんにしか出せないね、さっきツヤって表現したけど、
0: うん、
1: 生き様のツヤね、
0: うん、
1: 声のツヤとさ、
0: うん、
1: ね、やっぱミオさんの人生が詰まったアルバムにしてほしいなと、
0: うん、
1: もうなんか生々しく落とし込んでほしいなって
0: そうだね、
1: うん、思いますよ、
0: うん、
1: でねやっぱりね、ミオさんのオリジナルといえば、
0: はい、
1: ね、たくさんいい曲ありますけども、やっぱりね、
0: はい、
1: まずはこの曲を皆さんにご紹介したいなと僕からも思いますので、
0: はい、
1: 改めて
0: ありがとうございます、
1: ご紹介したいと思います。
0: はい、
1: ミオで Sing Like a Child。

0: さあね、
1: はい、
0: 今夜はまあちょっと熱い話をしましたけども、
1: うん、ゆうたくんはどうなんですか、うん、
0: 何が
1: 目標変わってます？
0: どう変わってないんだって。
1: あ、変わってないね。
0: 一番変わってないよ、うんうん、あの
1: ますます
0: ますます、
1: うん、あ、じゃあ同じじゃないですか、
0: うん
1: うん、
0: まあ、でもさ、みおさん話の範囲でさ、
1: うん、
0: どんなやっぱアルバムになりそうですか？
1: あのね、
0: うん、
1: 美しさ重視ではないかも、
0: うん、
1: 全面ではないですね、うんうん、ちょっとダークな中の美しさ、
0: うん、
1: っていうところをちょっと揃えております。
0: あ、いいですね、
1: うん、だから暗いと撮っちゃう人もいるかもしれない、もしかしたら、
0: うん、でも、うん、やっぱりある意味では見ようっていうことかな。
1: そうだ
0: ね、
1: うん
0: うん、
1: そんな感じです、ざっくりですが、
0: ね、もっといい音楽をってね、カープラザのね、
1: 駅長さん、
0: ね、駅長さん言ってましたけどね、
1: 言ってくださいましたね、
0: うん、さあ
1: 見
0: よう、
1: はい、
0: お楽しみにということで、
1: はい、
0: 皆さん来週もね、はい、ぜひお聞きください。
1: はい。

この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と音楽とともに夢あるニューライフをリコーミュージックの提供でお送りしました。ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181、受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: 牛久が見えるラジオ FMUU85.4 はあなたの街のマイメディア。
1: FMUU 午後5時です。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854、この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

おはようございます。5月26日火曜日、ゆうゆうラジオ854、火曜日担当の長野水沙です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日もとっても朝から暑いですね。私もうついに冷房をつけてしまいました。なんかね、まだ、まあ、まだ5月だから、ちょっと今から冷房つけるとこの先やっていけるかなって不安で我慢をしてたんですが、もうなんかそれで我慢できないぐらいの気温じゃないですか今。今日も、まあでも今日は最高気温まだ25度なんですね。まだちょっとマシかもしれないですけど、日中30度とかになってくるともうなかなかね、冷房がないとやっていけないなと思っています。で、扇風機とかもあるんですけど、ちょっと後ほどその暑くなってきた時のこう暑さ対策についてもこの後オープニングでお話ししたいと思います。今日も1時間牛久の広報番組、広報牛久をお届けしてまいります。5月26日火曜日、ゆうゆうラジオ854、1時間どうぞお付き合いください。

安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。

改めましておはようございます。火曜日担当の長野水沙です。オープニングでいつも通り暑いですねっていう天気のお話から入ったんですけど、先ほど私冷房をつけてしまったっていう話をしたと思うんですけど、扇風機もうちに2台あるんですね。で、もともと1台本当に冷風だけの扇風機があったんですけど、昨年の冬に寒かった時にダイソンのあれなんて言うんですかね、ヒーターなんですけど、こう風みたいな感じで温風が来るヒーターを買ったんです。で、それが夏も使えるっていうことで、冬はヒーターとして使って、夏はそれも扇風機として使うことができるんですよ。で、私夏場の辛いところって、自分の住んでるリビングですね、リビングがどんなに涼しくても、お風呂場、シャワーを浴びたりお風呂に入って上がったりすると、こうお湯に浸かるので体温が上がるじゃないですか。で、出た時にもうすごく暑いんですよ。で、さらに髪の毛を乾かしてドライヤーでまたさらに自分に熱を加えるので、もう夏は髪を乾かすだけで汗だくになってしまうんですけど、今年からはね、我が家には扇風機が2台あるので、リビングはリビングで涼しくしておいて、で、お風呂場もきっちり涼しくすることができるという年にね、今年からなりますので、ちょっと使うのを楽しみにしています。で、お天気の話に戻るんですけど、今日はですね、暑さはありますけど、今ちょっとスタジオから見える外の天気はもう雲が若干かかってるかなという感じです。今日の天気は曇りのち晴れ、最高気温は25度、最低気温は17度です。で、明日も一日曇りですね。最高気温26度、最低18度といった風に、曇り時々晴れっていう感じの、30度はいかないぐらいの気候が金曜日、土曜日あたりまで続きます。で、日曜日は最高気温が30度になりますので、かなりこう気温がぐっと上がるってほどの気温差でもないですけど、でもやはり30度ってなるとね、また自分の中でのその体感温度というか、それも変わってきますので、皆さん日曜日暑さ対策しっかりしてくださいね。来週はちょっと今のところお天気が崩れる、週の半ばはお天気崩れるそうなんですけど、お天気って特にこの時期とかは変わりやすいので、随時天気情報ご自身で使ってるアプリとかでチェックしてみてください。さあ、お天気の話が終わったところで、1週間何をしていたかというお話です。私はこの1週間というか、先週末福岡に行ってきました。もちろん、FMUUのこの私の放送を聞いてくださってる方は察してくださってるかもしれないんですけど、野球を見に行ったんですね。で、今回割とゆっくりする時間があるなと思ったので、神社に行ってきたんですよ。というのも、私実は今年厄年なんですよ。で、厄除けしたいなまではいかないんですけど、ちょっと神社に行きたくて、で、チャット GPT で福岡県に行くんだけど、福岡で私と相性のいい神社を教えてくださいっていう風に聞いたんです。神社も相性ってあるので、で、聞いたらいくつか候補を出してくれて、で、私結構頻繁に福岡に行ってるので、もともと

福岡に友達が結構いるんですよ。だからその友達にあのここの神社どうとかを聞いたりして、で選んで行った神社が箱崎宮という、まあ博多駅から割とすぐ数駅行ったところにある神社なんですけど、実はこの神社ソフトバンクホークス、私がひいきにしてる球団のソフトバンクホークスも必勝祈願で毎年そこに行ってるみたいなんです。で実際にその神社の情報を友達から聞いたら、まあ勝ちの神様がいる、勝負ごとに強い神様がいることと、あとその厄除け、厄払いの神様もいるっていうことなので、もう今の私にぴったりだなと思ってそこに行きました。そしたらホークスの選手だったり、あとアビスパ福岡という福岡のサッカーチームですね、プロサッカーチームの選手の絵馬ですかね、いろいろその必勝祈願の絵馬が書いてあって、まあ、ちょっとそれを写真撮ったりしながら自分でこう参拝したんですけど、参拝した瞬間にすんごい雨が降ってきたんですよ。もう土砂降りで歩けないんじゃないかっていうぐらいの雨が降ってきて、でまあちょっと雨宿りしながらお守り買ったりおみくじを引いたりして、まあ最終的に雨はちょっと弱まったんですけど、まあ最初ちょっと不吉だなって思ったんです。だけどネットで調べると、神社にお参りに行った時に雨が降るのはむしろいいことで、神様が歓迎してくれているみたいなんです。でそして大雨が降るということは、自分のそのなんていうんですかね、汚れというか嫌だったこととかを洗い流してくれるっていうスピリチュアルな部分もあるので、あすごくこう良かったなと思ってたんです。でまあそこに行ったあたりから自分も調子良かったし、まあホークスも結局見に行った試合は勝ったんですよ。ホークスも連敗が続いてたんですけど勝って、でなんかその特に目的もなく、ただなんとなく神社に行こうと思って箱崎宮に行ったんですけど、なんか参拝がきっかけで自分の気持ちも少し明るくなったなと感じてます。なのでね、ぜひ、結構ね神社の中も広くて過ごしやすくて、でこの6月とか7月ぐらいになると紫陽花ですね、紫陽花祭りもやっているみたいで、神社の奥の方で紫陽花が綺麗に咲いてるそうなので、皆さんもし福岡に行く機会があれば箱崎宮調べて行ってみてください。はい、以上私が1週間何を過ごしてたかのお話でした。では本日の1曲目です、スピッツでロビンソン。

お送りしましたのはスピッツのロビンソンでした。続いては大好き牛久のコーナーです。今週のトピックはですね、牛久市市政施行40周年の記念式典のお知らせです。牛久市市政施行40周年記念式典、40年のありがとうを未来へとのキャッチコピーがあります。こちらはですね、6月27日土曜日、27日土曜日ですねにこの記念式典が開催されます。牛久市は令和8年6月1日で市政施行40周年を迎えます。牛久市のこれまでの歩みを振り返るとともに、未来に向かって発展することを願い、市民の皆様と共に築き上げる記念式典を開催します。ぜひご来場ください。場所はですね、中央障害学習センターの文化ホールです。こちら、一部と二部の、式典がありまして、まず一部ですね、時間は午前10時から正午まで、会場は1時間前の午前9時からです。内容はですね、市の公式キャラクターカッパのキューちゃん の新デザイン投票結果の発表です。昨年から募集していたカッパのキューちゃん新デザインの投票結果の発表が行われます。そして牛久と私のフォト&エピソードコンテスト受賞者の表彰式です。広報牛久の5月1日号ですね、たくさんのそのノミネートされた写真が載っていましたが、受賞者の方の表彰式が行われます。そして、市内の小学3年生が10年後の牛久と自分を絵画で表現、その授業や発表の様子を上映してくださるみたいです。そして最後に市内の中学生がふるさと牛久に関する提案をプレゼンテーションとのことです。まずこの小学3年生が10年後の牛久と自分をこう絵に描いてくれるっていうの、すごく私も興味深いなって思うんですけど、子どもの発想力とか想像力ってすごくこう豊かで、大人では気がつけない観点もあるなって、自分も振り返ってみた時に、子どもの時ってなんであんないろんなこと思いついたんだろうとか思えるんですよね。だからこの10年後の牛久とその本人自分の様子が、またこれが絵で表現されてるっていうのが素敵だなって思うんですけど、このね、授業であったり発表の様子も上映してくださるそうなので楽しみですね。そして小学生だけでなく中学生がふ

ふるさと牛久に関する提案をプレゼンテーションとのことで、まあやはりこう小学生から中学生になるとまたちょっとこう、まあ、レベルも上がるというか、こうプレゼンテーションなので、こう中学生自身がこのいろいろ考えたものをどうやってこう人に伝えるかとか、そういうところもこう楽しみですよね。注目していけそうですね。なおこちらの第1部ですね、今ご紹介しました1部はどなたでも入場が可能ですので、皆さんぜひ足を運んでみてください。なお入場は無料となっています。そして第2部です。第2部は時間が午後1時30分から4時30分、13時30分から16時30分ですね。会場は同じく1時間前の正午の30分ですね、0時30分から、午後0時30分からです。こちらはですね、事前の申し込みが必要となっています。第2部はで、内容が市内のダンス教室に通う小中学生によるダンス、市内の高校生による書道、吹奏楽、ダンスパフォーマンスなどがあります。そしてもう一つ、みんな集まれ牛久クイズ王決定戦が行われます。このクイズ王決定戦ですが、詳細ですね、知的エンタメ集団クイズノックの菅井俊樹さん、山本義明さん参加によるスマートフォンクイズ大会を開催します。スマートフォンのブラウザを利用したクイズは、まるで自分がテレビのクイズ番組に参加している気分を味わえます。問題はすべて牛久市に関連するものばかりとのことです。この参加いただくお二人なんですが、菅井俊樹さん、まず菅井俊樹さんですが、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了、国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで、科学物理関連の企画を得意とし、クイズノックでも多数の担当をされているそうです。そして山本さんですね、山本義明さんは早稲田大学工学部卒業の方です。はい、高等学校も卒業されてるみたいですね。早稲田の高等学校在学中に第34回全国高等学校クイズ選手権にてベスト4謎解きやクイズの制作監修をご担当されているそうです。2人ともとってもこう優秀な方々ですね。高校生クイズってすごくこう、まああれ夏でしたっけ、行われるの、こう風物詩って感じですよね。いつも私も見てました、高校生クイズ見てましたし、憧れがありましたね。やはりあの番組に出てる方たちってもう IQ がとにかく高いなと思いますし、でもクイズってただ IQ がいいだけではダメなので、ぜひね、せっかくこの頭がいい中でもこうクイズを、さらにクイズに特化されてるお二人がいらっしゃるので、ご興味ある方はぜひ参加してみてください。そしてこちら、先ほど事前申し込みが必要というお話をしましたが、申し込み方法があります。まずお申し込みできる方ですが、市内在住在学在勤の 方です。こちらは令和8年5月1日時点ですね。お申し込み方法です。まず、ウェブの場合ですね、広報牛久のこちら実は、5月1日号の一番後ろのページに、記載があります。この式典ので、そこに QR コードの記載がありますので、広報牛久5月1日号の後ろの QR コードを読み込んでいただき、専用フォームに必要事項をご記入の上申し込みお願いします。そして郵送でも申し込みができます。市のホームページから参加申し込み書を印刷して、必要事項を記載の上、今からお伝えする場所に郵送でお申し込みをお願いします。郵便番号 300-1292 牛久市中央 3-15-1、 郵便番号 300-1292 牛久市中央 3-15-1 です。はい、そして最後に窓口でもお申し込みが可能です。窓口では制作企画課牛久市役所本庁舎の3階の窓口でお申し込みをお願いします。
なお、お申し込みは1組あたり4名まで。応募多数の場合は抽選となる可能性があります。当選者には入場整理券を送付いたします。お申し込み期間は間もなく締め切りとなります。6月8日月曜日までとなっています。こちら5月1日から開始しておりますので、もうすでにお申し込みはできます。6月8日月曜日までの、申し込みとなりますので、ぜひこちら皆さんお早めにチェックして、ご興味ある方はお申し込みをお願いします。2部の申し込み、2部のみ事前申し込みが必要です。1部はどなたでも入場が可能ですので、お気軽に足を運んでみてください。そしてですね、会場内で展示も行われています。牛久中央障害学習センター展示ホールホワイエ、展示の内容ですが、牛久市市政施行市政40周年の歩みを振り返る年表があります。これ見たいですね。結構長くていろいろなことがあったと思うので、なんか私も行って、あ、ここは私の知ってる牛久だとか、あ、ここは知らなかったなとか、ちょっと自分でね振り返ってみるのもねいいかと思います。そして市内小学生による40周年記念動画で作成した塗り絵の展示、さらに牛久私のフォト&エピソードコンテスト受賞作品をはじめ全応募作品を展示しています。なので応募した方ですね、応募して惜しくもちょっと受賞はできなかった方とかも、ここに行けば見れますので、ぜひ足を運んでください。そしておなじみ食育推進のための野菜キャラクター、牛久野菜オーケストラの新キャラクターの展示もあります。はい。そして、幼稚園の保育園の方ですね、保育園の方が作成した私たちの牛久地図という展示もあります。はい。もう式典だけでなく展示も盛りだくさんで、こちら入場自体は全て無料なので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。この40周年のね、せっかくの企画ですから、6月27日27日土曜日、入場は無料です。場所は中央障害学習センター文化ホールで行われます。以上、牛久市市政施行40周年記念式典、40周年のありがとうを未来へのお知らせでした。はい。では続いての曲に行きたいと思います。続いては嵐で太陽の世界。

はい、お送りしましたのは、嵐で太陽の世界でした。いよいよ今週末ですね。はい、もう間もなく嵐が活動終了を迎えます。はい、皆さん最後までね、国民的アイドル嵐の活動を、まあ、直接ね現地に行けない方も多いと思う、私も行けないんですけど多いと思うんですけど、まあ見納めたいなと思います。皆さんみんなで見守りましょう。はい、というわけで続いては牛久ホット情報のコーナーです。この時間もですね、牛久の広報誌広報牛久から情報をお伝えします。広報牛久の5月15日号です。まず表紙は、先週ちょっとトピックとして取り上げました牛久カッパ祭りの祭り参加者大募集の、詳細が載っています。カッパ林踊りメインステージ、親子特牛久親子の広場広場ステージの参加者の募集を参加者を募集しております。日時は7月25日土曜日、7月26日日曜日です。ぜひ皆さん、いろいろなね、ジャンルの募集があります。そしてまあ結構こう今年からここが変わったよとか、まあ、去年からこう参加できるところが増えたよとか、そういうのもありますので、ぜひ各ねお申し込み期限をご確認の上お申し込みをしてみてください。一番近い申し込みの締め切りがかっぱ林踊りパレードの、申し込み締め切りですね。5月29日の金曜日ですので、今週の金曜日までが、応募期間となっています。お早めのご応募をお願いいたします。続いてですね、広報牛久の4ページ、令和8年度骨粗しょう症検診のご案内です。骨粗しょう症は自覚症状がないことが多く、早期に発見し予防や治療を行うことが大切です。市では今年度対象となる方へ検診を実施しています。ぜひ5年に1度の機会をご利用ください。日時は5月18日、先週からですね、先週からスタートしています。令和9年3月5日の金曜日まで。検診内容は左腕または腰の X 線撮影、なおこの時に骨密度の測定を行います。対象の方は30歳以上5歳節目年齢の方ですね。自己負担金です。左腕は800円、腰は1200円です。受診券は40、45、50、55、60歳女性は5月中旬に受診券、はがきになってますね、はがきの受診券を送付予定です。それ以外は申請が必要となります。お申し込みは市の公式 LINE、トーク画面の下にメニューがありまして、そこからデジタル窓口、検診予約、選択、医療機関検診の助成申請を選んでください。また検診専用電話 870-5655 までお電話をお願いします。こちらも窓口でも受け付けております。受付時間は、こちら24時間にか、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時までですね。あ、失礼しました、市の公式 LINE の受付時間が24時間、そして電話と窓口の受付時間は月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時までです。お問い合わせ先は健康づくり推進課までお願いします。さあ、続いてのお知らせは自動車税に関するご案内です。自動車税の納期限は6月1日です。自動車税は4月1日現在で自動車を所有している方に課税されます。納期限までに必ず納付をお願いします。詳細は、広報牛久の5月15日号に記載の QR コードからご確認ください。納期限は6月1日です。はい、そしてお隣5ページですね。5ページにはこちらも先週少し取り上げました、牛久市ふるさと納税返礼品の協力事業者の方を募集しています。はい、市ではふるさと納税の返礼品を通じて市内外に当市の魅力を発信するため、自社の商品やサービスをふるさと納税返礼品としてご提供いただける法人団体個人事業者を募集しています。
こちらですね、ふるさと納税の返礼品に登録することによっていろいろなメリットがありますと先週もお伝えしたので、ぜひね、ちょっと忘れちゃったなって方は広報牛久の5ページの記載内容を見て、ここからホームページにリンクが飛べたりしますので、ぜひチェックしてご協力いただける方はご連絡をお願いします。さあ、そして、催し物のご案内ですね。広報牛久の7ページ第41回年度の会作陶展、こちらではオブジェなどの展示を行います。日時は6月3日水曜日から7日の日曜日まで、午前10時から午後6時まで、最終日は午後4時までとなっています。6月7日の日曜日のみ午後4時までですね、場所は三越牛久店2階アートギャラリーです。入場は無料です。そしてギター弾き語りアルモニコス15周年コンサート、いろいろなジャンルの曲、懐かしい曲をたくさんご用意しています。こちらも入場は無料ですので、皆様ぜひお気軽に足を運んでみてください。日時は6月20日土曜日午後1時開場です。場所はエスカードホールで行います。さあ、6月、5月末から6月頭も牛久では催し物がたくさんありますので、ぜひね、広報誌や市のホームページなどをチェックして興味のあるものに参加してみてください。ではもう一つお知らせですね、こちらも広報誌からお伝えします。特設人権相談所の開設がありました。6月1日は人権擁護委員の日です。全国人権擁護委員連合会は毎年6月1日を人権擁護委員の日と定め、人権擁護委員制度と人権擁護委員制度の周知と人権尊重思想の普及効用を呼びかけています。市では今年度も特設人権相談所を開設し、人権擁護委員が人権に関わる心配事やお困りごとの相談をお受けします。相談は無料です。なお秘密は厳守いたします。日時は6月4日木曜日午前9時30分から11時30分まで、事前の予約が必要です。場所は市役所分庁舎第2会議室です。こちらは2階にあります。各種の相談室電話番号やお問い合わせ先が広報牛久に記載してありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、以上ですね、牛久の広報誌広報牛久5月15日号からお届けしました牛久ホット情報のコーナーでした。では続いての曲です。続いてはゆずです。ゆずで虹です。どうぞ。

お送りしましたのはゆずで虹でした。一つですね、追加でまたお知らせしたいことがあります。こちらも、広報牛久から取り上げます。牛久市生活応援商品券をまだ受け取れていない方はお問い合わせください。こちら2月下旬から3月にかけて、牛久市生活応援商品券を受け取られていない方に通知を発送しています。まだ受け取られていない方はお問い合わせをお願いします。なお6月6日7日の土曜日曜に受け取り窓口を開設します。普段は土曜日曜は対応していないんですが、この機会に受け取り窓口開設しますので皆さんご利用ください。牛久市生活応援商品券とっても便利なものなので、まだ受け取られていない方、またちょっと覚えてないなっていう方はご確認をお願いします。はい、ゆうゆうラジオ854、この後も長野水沙が担当します。お付き合いください。

はい、時刻は11時45分を回りました。ゆうゆうラジオ854、残すところあと15分です。まずはですね、午後の番組の告知です。今日は、第4火曜なので、担当町活の担当はパンちゃん、そしてその後のとっとこ情報局もパンちゃんが担当します。でですね、今週もパンちゃんはメールを募集するそうです。メールテーマはみんなのおすすめの梅雨グッズです。みんなのおすすめの梅雨グッズ。はい、パンちゃんはですね、メールテーマの他にも応援メッセージやご意見なども募集してるそうなので、皆さんパンちゃんへのメッセージたくさんメールで送ってください。メールの宛先はうしくアットマーク fmuu.jp、 すべて小文字でうしくアットマーク fmuu.jp です。はい、午後のまちかつ、そしてとっとこ情報局もお楽しみください。では、この時間はですね、毎週、私の好きなもの、推し活ですね、推し活についてお話ししています。今週取り上げる推し活は、ちょっとオープニングのトークでもお察しがついてるかもしれないんですけど、はい、私の好きな野球、プロ野球球団、福岡ソフトバンクホークスについてです。もうちょっと、この推し活コーナーしばらくやっていきたいので、何回かに分けてきっと話すと思うんですけど、先日その日本ハムファイターズとの3連戦の初戦を見に行ったんですね。で、3日間とも最終的には勝利して、私が見たのは初戦だけだったんですけど、オープニングで箱崎宮っていうその勝負ごとの神様がいるところに行って、ちょっと気持ちがね、すっきりしたっていう話をしたと思うんですけど、それもあってか、もうホークスの打線爆発、もうすっごいこうチャンスもあったし、ピンチはそこまでなかったんですけど、でも野球をね見ているとこれ見たいなっていうのがいくつかあるんですよ。で、聞いている方が皆さん野球好きとは限らないので、ちょっと簡単に話すと、例えばホームランとか、あとゲッツーって呼ばれるものがあって、守備をしている時に、野球って3アウトで交代になるんですけど、2つのアウトを同時に取ることができるんですよ。でそれをゲッツーって言うんです。その守備が連携して、セカンドに走ってくるランナー、ファーストに走ってくるランナーだったりとか、その2つワンプレーで2つアウトを取って、で交代にさせたりとか、そういうのゲッツーって言うんですけど、私結構ゲッツーの

守備が好きで、まあ、ゲッツー、あとは、まあ、盗塁ですね。盗塁は野球ってこうヒットを打ったらこうランナーが走るじゃないですか。で自分が塁に出てる時も自分の次の打者が打ったら次の塁に進めるんですけど、盗塁ってこう規定の条件を満たした状態にすれば次のヒットが出てなくても次の塁に進むことができるんですよ。でまあ足の速い選手とかは盗塁をしたりするんですけど、まあ盗塁もねちょっとえ今行くのっていうタイミングで走ったりする選手とかいるんですけど、まあ、決まったりするとやっぱりかっこいいなって思うんですよね。でまあ今ざっくりその3つ話したじゃないですか、ホームラン、ゲッツー、あと盗塁、もう全部見れたんですよね。結構序盤で見れましたし、でそのホームラン見れたのが山本雄大選手っていう横浜にもともといた選手なんですけど、その山本選手がホークスに最近来たばっかりなんですね。そしたらその選手がホークスに来て一番最初に打ったホームランなんです。記念すべき初ホームラン、ホークスでの初ホームランだったので、なんかこういろいろ記念というかいいところが見れたなと思って、で私その初戦を見に行ったってお話をしたじゃないですか。で2日目に私が一番好きなホークスの選手、今監督をしている小久保選手が監督になって通算200勝目だったんですね。まあその試合は現地では見てないんですけど、でもその日私まだ福岡にいたので、まあ、結構チェックしながらとか、あ小久保200勝だとかなれたので、その、まあ、2日目にそれがあって、で3日目はちょっとしたホークスのイベントデーだったんですね。王さんってまあ野球そんなに詳しくない人でも聞いたことあると思うんですけど、もうまさにレジェンドの選手、王貞治選手、今はもともとダイエーホークスの監督をされていて、で、まあ、巨人の選手だったんですけど、でダイエーで監督して、で、まあ、ホークスにも今携わってるんですけど、王さんのレガシーデーっていうのがありまして、歴代のホークスの、まあ、王さんと一緒にプレーした選手とか、そう王さんが監督時代に活躍した選手とかもすでにホークスから選手辞めちゃってる、引退した選手とかも集まってきて、そのレガシーデーっていうイベントがあったんですよ、その試合の前に。で、まあ、レガシーデーはその最終日当日、私が行った福岡の最終日だけだったんですけど、グッズがたくさん売ってたんですね。でまあその王さんのグッズもあるし、その王さんが現役でこう監督をやってた時代に活躍してた選手たちのグッズもあったんです。で私が小久保選手を好きになったのってまさに王さんが監督をしていた時だったんですよ。でなんで好きになったかっていうと、そのまあきっかけ、ホークスを見たっていうきっかけは父親なんです。父親がもともとホークスファンだったっていうのがあって、家でテレビをつけたらホークスの中継がやっている、で野球も何もルールもわからない私だったんですが、小久保選手ってホームランを打った後にバットを走るために手から離すんですけど、ちょっとくるっとこう回転させて離すんですね。でそれバット投げって言うんですけど、まあ、多分ネットでバット投げって検索したらすごいいっぱい出てくると思うんですけど、小久保選手のバット投げが本当に綺麗なんですよ。で、まあ、子供の頃の私はこの人なんて綺麗なバットの投げ方をするんだろうと思って、野球のルールも知らないまま小久保選手だけをただ見ていたんです。でまあ高校生ぐらいになってから実際に親に頼んで野球場に連れてってもらって、どんどん選手とかこういろんな試合とかを追いかけていくようになったんですけど、その私が小久保選手っていいなって思った時に背番号が9番だったんです、ダイエーホークスので。今は柳田選手っていう別の選手が引き継いでるんですけど、その小久保選手がダイエーホークスだった時の9番の背番号のキーホルダーが売っていて、もうなんかこうなんだろうな、気持ち的には初恋みたいな気持ち、もうずっと、今は小久保選手監督になって
って戻ってきた時には柳田選手が9

番になってるので、国保選手は90番になってるんですけど、なんか私の中ではやっぱり国保選手は9番なんです。で、9番といえば国保選手なので、なんだかこう温かい気持ちになって、でまさかね、そんなグッズにね、もうこんな時が経ってから出会えると思ってなかったので、なんか思わぬ収穫というか、それもあって、まあ、グッズも買ったりして福岡でたくさんエネルギーチャージをしてきました。で、まあ国保選手がね、あの今年はスローガンとして前進っていう言葉を掲げていて、あの全部新しくするで前進なんですけど、で日本ハムファイターズの監督が新庄監督っていうんですけど、まあ、新庄の新が新しいなんですよ。その前進の新なので、新庄監督がなんか全部新庄に勝つってことでしょみたいなことを言っていて、まあ、昨年ね、最後この日本シリーズをかけて戦うクライマックスシリーズでホークスと日ハムがこう激戦を繰り広げたので、まあなんかライバルな感じはあるじゃないですか。で、なんか今年でもホークスシーズンが始まってからなんと日ハムに8連勝中なんですよ。もうまさに新庄監督が言ってた通り、全部新庄に勝ってる状態なんですけど、まあ私も神社に行ってたくさんこうエネルギーチャージして、でさらにねホークスの選手からもこうエネルギーをもらって、ホークスの選手もこの3連戦日ハムに勝って絶好調なので、このシーズン今後も期待していきたいなと思います。まあね、まだまだ足りないので、この先もどこかで野球の話はちょこちょこしていきたいと思います。はい、以上今週の私の推し活コーナーでした。

はい、あっという間にエンディングのお時間です。もう本当に時間が足りなかったんですけど、まあね、野球を見て元気を出したので、まあ暑いですけど、来週もねまたちょっと雨は降りそうですが、ここから梅雨とかジメジメしてなんか湿度が高いってなって、こう気持ちがね下がりがちになっていきますが、しっかり休息をとって元気をもらえたので、これからも頑張っていきたいと思います。今日はですね、午後まちかつパンちゃんが担当します。まちかつとっとこ情報局、メールテーマはあなたのおすすめの梅雨グッズです。さあではこの辺りでお別れしましょう。5月26日火曜日、ゆうゆうラジオ854、この時間のお相手は長野水沙でした。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。さよなら。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

マチコだべ。今日の指令はグローバルに対応できるようになるべしだべ。

0: 始まりました。 FMUU マチカツ第2第4週のパーソナリティを担当させていただきます、パンダ大好きパンちゃんこと大塚アンナです。そしてアシスタントを務めていただきますはこの方、カメちゃん。
1: カメちゃんです。お願いします。
0: お願いします。そして今日もゲストにはこの方に来ていただきました、沢村靴下のヒデフィッターこと入尾秀夫さんです。
2: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。入尾
2: 秀夫です。
0: お願いします。
1: よかったよね、来てくれて。
2: すいません、
0: 来てくれてよかった。
2: ちょっと前に LINE をくれたから、
1: そう、
2: 助かりました。
1: 今日だよって。でも
2: 全然
1: 本当は来れなかった。
2: そうなんです、ちょっとずらしました、ね、予定を。
0: ありがとう。
2: いやいや、前回も遅刻しちゃったのであ
1: 、そうか、
2: また今回も申し訳ないなと思ったんで、ちょっとずらしちゃいまして。
0: 来てくれた。
1: 大丈夫です、ずらした。
0: そうそうそう、
1: ずらされた人はじゃあ今
2: 全然全然
1: 聞きながら
2: ずらしてずらされるっていう2回やられてますけど、でも大丈夫です。
0: あらすいません。
2: いやー、でも私のスケジューリングミスです、ね、
0: いやいやいや、
2: 申し訳ない。
0: もうね、秀夫がね、いるといないとで全然違いますからね。
1: 全然違う。
2: 最近
1: ね、そう、秀夫はちょっと、あの、流行りに乗っていて。
2: 流行り、
1: うん、流行り。この前ね、
0: 何か、
1: パンちゃんに絶対教えようと思って。
0: 何ですか。
1: でも放送中に言った方が絶対楽しいと思って、秀夫最近、船漕いでるんですよ。
0: え、
2: オールでね。
1: そうそう、オールでね。でね、先頭にこれがいるんですよ、これが。
0: あ、今流行ってるやつだ。
1: サカナクションの、
2: はい、そうなんですよね。
0: ハメになって、
2: よく知ってますね。
0: いや、そりゃ抑えて
1: これもだって、
2: すごい、
1: みんすっごい流行ってるのに、ひど知らずに、
2: 全然知らなくて、
1: 嘘、知らずに漕いでるらしいよ。知ら
2: そうなんですよ。
0: そんなことあります、
2: はい、あのカッパ祭りの、
0: はいはいはいはい、
2: まあ、ポロシャツのなんか初お披露目みたいな感じで、市政40周年のパネルがね、市役所に掲示されたんですけど、
0: はい、
2: それの一部として
1: カウントダウンしてるんだよね。
2: そうそうそう、はい、それの一部としてね、会長副会長でなんかその撮影の時に、まあ、ある副会長がそんな格好したら面白いんじゃねみたいな話になったんですよ、うん、普通になんかこうなんか撮るはずだったのね、
0: はい、
2: 最初
0: は、はいはいはいはい、
2: 突然決まって、はい、じゃあなんか船合成しますみたいな話になって俺はでも全然分かんなかったんですよ。
0: 分
2: から
0: ず
2: 後から教えてもらったのかな。
1: お嬢さんたちは知らん、やらない。
2: 気もしてない。やるの、やらない。
1: 家でなんか遊んだりとか
2: あ、しないです
1: ね。なんかどちらかった時に、
0: そうそうそう、
1: 絶対知ってる。
2: そうなんですか。
0: 絶対知ってますよ。
2: あれは歌はもともとあったんですよね。
1: そう、
2: でもあの振り付けは全く歌でやってるわけじゃないんですよね。
0: 全然違います、
2: うん、多分違いますよね、
0: うん、全然違います。
2: あのなんか船乗ってる男の子が、
1: あれは彼は真剣にやってる。
0: そう、あれは競技ですからね、うん、インドネシアの、は
2: い、そうなんだ、
0: う
2: ん、
0: そう、ボートレースの競技の、
2: あれたまたまなんか曲を載せただけの話なの。
1: そう、後からあれはちゃんとした国技みたいな、
2: うん、そうなんだ。
1: で、あれね、指揮振ってるんですよ、こうやって。
2: あ、よく知ってる、
1: うん、だってね、
0: そう、
1: もう結構前から。
0: 曲自体は10年前とかだし。
2: あ、そうなんですか。
0: そうなんです。
2: 全然知らなくて何をやらされてんだろうなと思って。
0: すごい、そうですよね、知らずにこんなポーズさせられて。
1: よくできましたね、この。
2: いやいや、でもないないこうやってやってくださいって言われて、カメラマンの人に言われたから。
0: 面白い、
2: ね、
0: バズりに乗ってます ね。
1: ただ先頭の会長さんがサングラスしてなくって。
2: あ、してなきゃいけないんだ。
1: してなきゃいけないよね。
2: あ、そうなんだ。あの子供もしてるからね。
1: そうなの、そうなの、はい、
2: そうなんですね、まあまあ、でも
0: すごい、知らずに流行りに、記
2: 念写真が撮れました、
0: うん、面白い、はい、ちょっとそのね、シャツの話も後ほどゆっくりと、はい、
2: そうですね、
0: 今日はね、せっかく秀夫に来ていただいたので、聞きたいこといっぱいありますからね、お話ししてほしいことがたくさんあるのでね、はい、

0: はい、今日もよろしくお願いします。さあ5月26日火曜時刻13時を回りました。牛久の天気は曇り現在の天気温は24度、安定してちょっとあったかめというか過ごしやすい気温になってきました。カメちゃんがね、
1: 一人で
0: ね、あちゃーみたいなもだえてて、
1: 反省してるの。
0: 何と思って、
2: ですか。この後にコーナーがあるんですよね、パンちゃん、
0: ね、はいはい、
1: クイズまた、
2: あれだよね、今日は何の日、
0: あ、そう、今日は何の日、そう、この後ありますよ。
2: いつも忘れちゃうの。
0: でも今ちょっと思い出しましたね。
2: 今ね、パンちゃんの話を聞いてたらはい、
1: なんか失敗したのかなと思って。
0: 違う、そう、私もなんか忘れてきたのかと思った。
2: 違うの、いつも考えてこようと思って
0: 考えてこない方が面白いんで。
2: そうか、そうか、はい、
1: 26日、
0: そう、はい、今日は何の日ね、恒例のやっていきたいと思います。今日はちょっと難しいかもしれないとは言いつつ、カメちゃんのいつものこう斜め上の発想が今日は、はい、もうバチッとハマるかもしれない日です。
2: まあそれ語呂合わせでいけば、
0: そうですね、
2: まあ睡眠の日か、
0: ん、
2: なんで煮物の日、
0: ん、
2: だから
0: に煮む、
2: そう、こう煮ろみたいな、
0: こう
2: 5月26日ね、あとこう寝ろみたいな、
0: あ、なるほど、煮ろ寝ろ
2: それしか分かんない。だいぶ
1: 苦しい。
0: でも、はい、あの結構それぐらい無理くりいったなみたいな気持ちになるような。
1: あ、語呂合わせは合ってるんですか。
0: 語呂合わせは語呂合わせで、
1: 合ってんだ。
0: ただ26に関してはそのまま読んでいいかもです。
2: 26？
0: あ、違う。語呂合わせ。
1: にろ。
2: にろ。にろの日。
0: いや、にじゃなくてもう一つの言い方。
2: ふ。
1: ふたろ。
2: あ、いけるんじゃないですか。
0: はい、
1: お風呂の日だ。
0: そう、で、5が5風呂
1: いつ風呂
0: 5がね、あの単語です。一文字じゃなくて
2: 5一緒に、
0: あー、なんかそんな感じ。
1: 5で5、
2: 行くの5で5、あ、5、
0: いや、もうちょっとなんか、
2: ゴミの日に
1: ゴミの日に風呂行くのどういうこと。
0: スペシャルな感じです。スペシャルな感じ、
1: はい、ゴージャス、
0: あ、あ、近い、
2: それでいいんじゃないの。
1: ゴージャスの風呂、
2: ゴージャスの、あ、それ好き。
0: うわー、惜しい。極上のです。
2: あ、音ったんじゃない。
0: はい、極上風呂の日ですね。源泉かけ流し温泉の日で、極上風呂の語呂合わせにちなんで、こう鎌倉時代から日本三味湯の一つに数えられている長野県野沢温泉源泉かけ流しの会が記念日を制定しておりますということです。極上風呂
1: いいですね。
0: いいですね、温泉入りたくなった。
2: 季節としてはこの季節暑いけどね、温泉ね
1: 冬の方がいい。
2: いいよね、
0: 冬はいいですね。
1: でも、まあ、まだまだ、
0: そう、まだ
1: まだまだ、
0: ね、もうちょっとしたら暑いってなるんですけど ね
2: 暑いからね。
1: いい
2: です
1: ね。
0: そう、今日ね、日で起きた時も暑いって。
1: 今日暑かったです。ちょっと走っちゃったら俺、
0: あ、そうか、
1: チャリンコで、チャリンコで来て、
0: あ、
1: そう、ちょっと暑かった
2: え、どこからのチャリンコなんですか。
1: 店からですけどほんのの5分ぐらいですけど。ものの5分ですけど、
2: チャリンコ普通のママチャリ、
1: なんか折りたたみですけども、ボロボロで、
0: うわ、
1: サドルなんかもうなんか穴開いてるみたいな。
2: わかるわかる。
1: もう外に放置してあるから、
2: あ、チャリンコ一番早いですよね。はい、
0: 確かに
2: 車乗っちゃったり
0: するよね。逆に早いかも、5分の距離なら。
1: そう、車だとね、車乗ったりなんで面倒くさいじ
0: ゃ
1: ない
0: ですか。確かに。いや、ありがとうございます、急いで来てもらって。
1: はい、
0: さあ、改めまして、この番組、茨城県牛久市の素晴らしさをお伝えするべく、そして私自身もこう牛久の魅力について学びながら癒しの時間をお届けする1時間の生放送番組です。 FMUU マチカツ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: まずはね、ヒデオがせっかく来てくださっているということで、はい、いろいろ牛久についての、トピックお話ししていただきたいと思います。何からいきましょう、ヒデオさん。はい、
1: そしたらですね、はい、今ねちょっとお配りさせてます活発化マップ2026っていうのをはい、紹介させてください。
2: 綺麗、
0: すごいこれ、
1: ね、ちょっと全体黄色っぽいね、こう薄い黄色っていうんですかね、これ、うん、すごいおしゃれなね、
2: おしゃれ
1: デザインで、
0: マップです。
1: はい、私ですね、 NPO 法人の牛久駅前活発化実行委員会っていうですね、まあ、会の、一応会長やらせてもらってまして
0: 会長、
2: 会長、すごいね、いろんなところのね、
0: 全部の会長
2: 会長か、
1: そうそう、それで、はい、まあ、このマップ自体は私がもう会長になる前からずっとですね、先輩方々がずっとこう作っていただいてたんですけど、今回ねせっかく先月できたばっかりなんで、まあ、せっかくなんで紹介できたらなと思って持ってきました。
0: ありがとうございます。
1: だいたい牛久駅周辺の、まあ、そこまで広くはないんですけど、まあ、駅周辺のお店とか、あとは病院とか、郵便局とか、
0: はい、
1: そういったですね、まあ、生活にこう欠かせないお店とか、
0: なるほど、
1: あとはまあちょっとね美味しいもの食べたいねとか人気のねお店とか、まあ、そういったのがこうずらっと地図上になってます。でやっぱりねお店、牛久のお店って結構、ね、回転も多かったりするので、いろんなところでね、はい、全部が全部網羅できてるとはちょっと言い難いんですが、でもそれでもですね、本当に、お店はかなり多くてですね、私もこれお店に、まあ、靴屋さんの方によく置いてあるんですけど、
2: はい、
1: あそこの場所土地柄なんかいろいろどこはどこにありますか、すごい聞かれるんですよ。
2: へ
1: 一番多いのが牛久シャトーなんですけど、
2: あ、もうちょっと行けばね、
1: そうそうそう、
0: あとちょっとやん、
1: はい、あそこに泊まって道を聞く人すごく多くて、
0: あ、なるほど、
2: すごい、あそこインフォメーションセンターだったんだ
0: 確かにすごいいい位置にある。
1: たまに来るのでこれを渡したりとか、
2: はい、
1: あとはそうそう、インソールとかね、その靴の相談って結構遠くから来られる方が多くて、今もう市内、半分以上が市外の方なんですよね。なのでなんかちょっとご飯食べるとこないとか、そういったとこ言われた時にすごく便利。
2: 確かにこのお店がいいって言いづらいけど、
1: そう、
2: これがあれば、
1: 何がいいですかみたいな、
2: はい、
1: そうそう、でこういう美味しいねいろんなお店を紹介したりとか、
2: うん、
1: ちなみにこれはですね、まあ、うちのお店とか、あとはぶどう園通り商店会の中でもまあ何店舗か、うん、あと駅前の掲示板、
2: はい、
1: ですね、はあ、東口側のエスカレーターの下あたりに
0: 掲示板あるのご存知ですか。
2: あるある、
1: あれもね、はい、活発化で設置したんですよ。
0: へー、
1: そう、常時何か情報発信できる何かこうあったらいいなと思ってたんで、
2: はい、
1: そこにこう入ってます。
2: あー、
1: すごい。
2: あ、じゃあ駅降りてさあ牛久どうやって散策しようかって言ったらピッと思って、
1: そこにちょっと情報、はい、こう入って
0: る
1: んで、
0: すごいありがたいですよこれ。
1: あと市役所のね、もちろん窓口か、もしかな観光課とかその辺にも、
2: はい、
1: 配布される予定ではあるんじゃないかなと思うんですけど。
0: なるほど。
1: ただ数がね、もう限りが何千部ってしか作ってないので、
2: 嬉しい、
1: ね、
2: 私たちいただけてい
0: ただけました。
2: だいたい徒歩圏ですもんね。
1: そうなんです、
2: 行けちゃいますもんね、
1: だいたい駅周辺ですね、
2: はい、
0: お店がたくさん載ってるし、そうそうそうそう、フォトスポットとかも分かりやすく載っけていただいてて、
1: ね、これ大変ですよね、
0: うん、
1: すごい、本当に道も新しくなったりもしてるしさ、
2: そうだ
1: よ、お店も変わるしさ、
2: はい、そうだよね、
1: はい、まあそれこそね、チャット言っちゃったら本当にボランティアで、
2: うん、
1: やってくれてるような感じで、活発化のメンバーの方が協力して、
2: すごい、
1: 印刷屋さんに原稿を渡すっていう、
2: そう、私の知り合いの方がこれを SNS に載せていて、
1: そう
2: そうそう、できましたって載ってたので、そうだから手に取れるとは思ってなかったから嬉しいです。
0: 嬉しい、
1: 本当ですよね、大変これ。

0: チェックするのも大変だと思います
1: けど、ね、そうだね、間違いダメだもんね。
0: でもあったらいいですもんね、
1: うん、
0: なんかなくしちゃいけないなとは思ってるんですよね、
1: はい、
0: ただやっぱり手間がかかるんで、
2: うん、
0: 誰かねボランティアで手を挙げてる方いらっしゃらないですかね、うん、
2: どなたか、
1: あ、そっか、ラジオを通じて、
2: ね、
1: こういうマップ
0: こういうとか、まあ、そういった、ね、ボランティア活動じゃないですけど、うん、なんかそういったのがこうね、うん、協力してもらえるような方いらっしゃれば、
1: うん、
0: これもやっぱりあったらすごく便利だし、ね、結構市役所からも問い合わせが、まあ、もうないんですかとか、まだなくなっちゃったんで持ってきてくださいとか言われたりするんですよね、
2: はい、需要があるんですね。
0: そうそう、需要があるんですよ、
1: うん、
0: でやっぱり印刷部数も限られちゃうので、
1: はい、
0: まあ、当然あの出せなくなっちゃったりもするんですけど、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりあればあ本当に便利だと思うので、
2: ね、お店の方々もありがたい話ですもん ね、
1: ね、そうだよね、
2: 乗っけていただいてみんなでちょっとずつちょっと出資などしてもらえたら、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: 部数も増やせる、
0: 人手の件に関してもですけどね、
2: 人手も、はいはい、
1: この活発化委員会って何人ぐらい今いらっしゃるんですか。
0: 今ですねメンバーは19、17くらいですかね。
1: それぐらいやってるんだ、
0: う
1: ん、そうです、倍になってもいいぐらいだもんね、
2: うんう
1: ん、
0: まあそうで、まあ、もちろん、元々はその牛久駅のね、うん、あの周辺開発の時にまあ発足したグループであって、もう14年目ぐらいになるんですよ。
1: 細貝さん、磯貝さん、
0: 細貝さんもね、うん、何度かここに来ていただいてて、細貝さんが私の前の会長、
1: はい、
0: で細貝さんももうね、もうあの方々もう主要な方々はもう80超えてきちゃったので、うん、まあもう本当に続けるかやめるかぐらいの感じになっちゃったんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: なんで、まあ、一応私名前だけずっと入ってたんで、
1: うん、
0: じゃあ私ちょっとせっかくね、うん、NPO っていうちゃんとした法人なので、
1: えらい、
2: そこで名前を挙げるのが秀夫です。
0: やらせてもらわないとなと思ったんで、やらせてもらってずっと、はい、もう私やって3年目ぐらいになるのかな、
1: 会長を、
0: はい、
1: あ、そうなんですね、うん、じゃあもうコロナが落ち着いたあたりからは、
0: そうですね、
1: もう秀夫会長、
0: そうですね、うん、そうといった、まあこういったマップも作ったりとか、
1: うん、
0: 後で、まあ、どんどん祭りっていうね、
1: はい、
0: お祭りをやらせてもらったりとか、うん、あとはまあこれからちょっと話しますけど、どんどんキッチンっていうのも今継続事業として、いいですか、話させてもらって。
2: そう、これ聞きたいです。
0: 一応それあのポスターでさっきの掲示板のところにも、うん、掲示されてるんですけど、
2: はい、
0: 実は前年度から、第2第4の金曜日に、
1: うん、
0: 11時から9時ぐらいの、あ、7時ぐらいまでの間なんですけど、
1: はい、
0: キッチンカーが駅前にずらっと並ぶんですね、
2: 金曜日に。
0: そうなんです、まあ、目的としては、はい、やっぱりどんどん祭りっていうお祭りやるんですけど、駅前でやっぱその時は人集まるんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱりその平日それってやっぱり年に何回もできないんですよね、
1: うん、
0: 5回も6回もできるもんじゃないし、できれば継続してこうそんなに手間がかからないっちゃあれですけど、まあそのやっぱりその駅前に人が集まる仕組みを作りたいと思っていて、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、そうすることでそれが周りのお店に波及したりとか、まあ、うちももちろん店の近く、つか駅前でね商売をしているので、まあ、そういったところとかいろんなところに波及できたらいいなと思っていて、継続してできるようなものを作りたいってずっと思ってたんですよね、
1: はい、
0: でそれにで加えて今回はそういったところで、まあ、キッチンカーさん、私全然知り合いがいなかったんですけど、
1: うん、
0: まあ、そういったグループをもうすでにこう活躍されてらっしゃる方がいらっしゃったので、まあ、その方とちょっとコンタクト取らせていただいて、
1: うん、
0: で牛久駅でもやりたいんですって言ったら、うん、結構ね30代ぐらい集まってくれて、そう、いきなり30代バッと出るわけじゃないんですよ、
1: はい、
0: その中で、その金曜日に空いてる時間を、
1: うん、
0: まあ、LINE 上でこうスケジューリングして、
1: うん、あ、いいですね、今の世の中っぽくね、
0: LINE でスケジュールをして、今度ちょっとそれももうちょっと進化させようと思ってホームページを作って、まあ、市民もその何月に 何時に何日の何時にどのお店が出るかっていうのを把握できるようにしようかなと思ってるんですけど、
2: それは嬉しいですね、
1: まるまる食べたいから行こうみたいなね、
2: あ、今日何々があるわ、
0: そうなんですね、事前に分かれば、
2: はい、それはすごく
0: それも効果としてあると思うんで、
2: なるほど、ね、進化してって、
0: そうなんですよ、で前年度、やらせていただいて、そしたらやっぱり実績というか、まあ、まあ、だんだんだんだんお客さんも定着してきて、
1: う
0: ん、でキッチンカーさんもどんどんどんどん増えていっていて、トータルでいうと延べ110何台、
1: すごい、
0: 24回のうちに参加してくれたんで、
2: まあ、
0: まあ、そこそこ、こうその

0: 祝いにもなるし、キッチンカーさんの、まあ、そのためにもなっているのかなっていう、
1: うんうんうん、
0: もちろんね、あの別にここでお金を取ったり何だりも取ってないので、
1: うん、
0: キッチンカーさんの売り上げとして交換できる
1: という
0: 、
1: はい、すごい。そうだってキッチンカー出すのに大体なんか基本料金
0: 出店とかでも今回はまあもちろんにぎわい作りのための創出なので、別にそこで収益上げようって話ではないので、まあ、だ結構ね今のところ問い合わせがあったりするんですけど、私も入れませんかとか、
1: あ、
0: まあ、なかなかちょっとこう、すぐにこうじゃあいいですよって入れるのはそういうこともなかなか体制が整ってないので、まあ、そのあたりは要相談ではあるんですけど、
2: はい、
0: でも少しずつ増えてきていまして、
1: お、すごい、
0: そうなんです。
1: この1日で例えば第2金曜日の日に行くと何台ぐらい並んでるんですか？
0: はい、それは日によって違うんですが、大体平均すると4、まあ、最大6台までなんですね。あのスペースが限られちゃっていて、はい、あそこの、レンガのところ、
1: うん、
0: あの芝生広場の周りですかね、はい、あそこにできるのは大体最大6台までで、
1: うん、
0: でまあ、平均すると3台から4台ぐらいですかね。
1: なるほど。
0: 6月の12かな、今度はおそらくいっぱい入ってたんですけど、はい、6台とか、はい、ちょうど今の季節一番いいみたいで、
1: いい季節だもんね。
0: そうで、金曜日っていうのもやっぱりその大体土日はキッチンカーさんももっと大きいイベントがあるので、
1: あ、はい、
0: そっちに行かれるので、
1: はい、
0: そこまでその、ね、金曜日って意外に少ないんですよね、
1: うんうん、
0: なのでそういったところでやっぱり特に夕方とかはね、高校生の方ずらずら降りてくるので、
1: そうだね、
0: クレープ屋さんとか、
1: うわ、
0: あとはたこ焼き屋さんなんかも
1: 結構
0: 7時ぐらいまで、
1: うん、はい、
0: あのそのあのサラリーマンさんとか OL の方々が帰りに買っていくみたいな感じでやって続けさせてもらっているので、
1: 確かになんか第2第4の金曜日だけ親にそのキッチンカー出るからちょっと買いたいのって言って、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: 500円ぐらいもらって、うん、買いいですよね。
2: 嬉しいな、なんか楽しみができ
0: る、日常でできたらいいなと、
1: いいと思う。
0: イベント以外にそういったのがやることで、まあ、駅前 の、 その何かこう活性化だとか、
1: うん、
0: そういったのにつなげられたらいいなと思って。
1: そう
0: ですね。で、実はというか、さらに今回今年度は、はい、どんどんキッチンだけじゃなくてどんどんマルシェっていうのもやろうと思ってて、
1: うん、
2: おー、マルシェ、
0: そう、これはまだテスト中なんですけど、
1: はい、
0: 第4金曜日か、
1: うん、
0: はい、うん、第2じゃなくて第4の金曜日だけ月1回、どんどんキッチンと同時開催で、
1: うん、
0: どんどんマルシェ牛久っていうのを今計画してて、
1: うん、
0: おそらく多分やれると思うんですけど、うん、
1: はい、
0: まあ、あのキッチンカーが並んでるところに、
1: はい、
0: まあ、あのフリマ、
1: はい、
0: みたいな、なんかこう作家さんが出るような、そういったのをちょっと出してみたらどうかなっていうの
2: も、ハンドメイド的な、
0: あ、そんな感じだと思います。 あとはワークショップみたいなとか、
1: お、あ、じゃあもう本当にもっと集ってかつそこに長くいられるような、
0: そうですね、そこにちょっといられる、まあ多分時間帯が若干ずれたりはするんでしょうけど、
1: うん、
0: まあ、その辺はちょっとどういう感じでやったらいいのかがはっきり分かんないので、うん、そんな遅くまで多分できないと思うんで、
1: は
0: い、
1: 暗くなっちゃうしね、うん、
2: 確かに。
0: なので、まあ、11時からもうちょっと早いかもしれないけど10時からまでやっても3時ぐらいまでとかなのかな、うん、そこにちょっとこうどんどんマルシェっていうのを、まだまだそこはまだ募集してるというか、まあ、集まってるのがまだ少ないので、
1: うん、
0: どのぐらい出れるかは分かんないんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういったのもやってみたら面白いかなと思って。
1: お、いいと思う。それはやってみたいっていうお問い合わせとか、あれ沢村屋さんに
0: 出店したいってことですか？
1: はい、
0: そうですね、か、もしくはインスタの DM で送ってもらえたりとか、
1: うん、
0: インスタグラムの DM とかでも。
1: わかりました。それも沢村屋さん、
2: 沢村屋さん
0: てか私の、あ、違う違う、どんどん活発化 の、うん、あのインスタがあるので。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそう、あ、フォローしてください。
1: 私それ見つけられてないかも。
0: どんどん祭りで、はい、そうです、活発化のありますんで。
3: わかりました。
2: はい、皆さんだそうです。活発化のインスタグラムアカウントをまず探し、
0: ね、
2: DM にてもし出店したい方は、ね、はい、問い合わせとかをしていただいて、
0: ご相談は乗れます。
2: はい、お、いいですね。
1: うん、ね、
2: やってみたい方多いんじゃないですか。そういうハンドメイド作家さんで結構
0: こ
2: う、
0: ね、
2: 出店したいけど場所がないみたいな方多いんで、
0: うん、そう、まあ、その当然イベントではない時、平日のにぎわいなので、どのぐらい集客っていうのは正直わかんないんですけど、 でもまあ、あのその辺はやってみて考えようと、
1: うんうんうんうん、
0: とりあえず動かしてみて

0: で、でもしね、なんか必要であれば違うことを考えるとか、なんかいろんなことをやってみても面白いかなと思っていて、
1: いいと思います、まあ、
0: そういったのを少しやれるといいかなと。
2: おいしそう、
0: どんどん回し
2: ずっと、たまんない、
0: 頬をね、ちょっ
2: と、たまんない、
1: すごい、取り方も素敵、
2: はい、
1: これは串焼きですか？
2: はいはい、そう、
0: めちゃくちゃ美味しいですよ
2: ね、町のその、そうそう、ここのやっぺやっぺ広場のとこってことですよね。
0: そうです、
1: あーなるほど、
2: ね、雰囲気もわかるし、あ、行ってみようって思う方も、
0: そうなんです、
2: はい、増えるかも、
0: ぜひ、
2: はい、
1: 皆さんぜひインスタフォローから、
2: うん、
0: そうなんです、
1: へー、
2: 私今フォローしたよ、
0: ありがとうございます、
1: はい、失礼します、
2: ありがとうございます。
0: でね、駅前にもうちょっとなんですけど、
1: はい、
0: 今度あそこに倉庫が設置できることになりまして、
2: どこだ
0: っけ、まあ、倉庫はこちら側なんですけど今まですごくあの出し入れが大変だったんですよ、
2: 確かにね、テントとか行ったって仕方ないですもんね、え、どこ、あのイルミネーションがあるあたりですか、
0: うん、そうですね、あの、はい、ちょっと目立たないところに倉庫を出せるようになりまして、倉庫出すことで、そのすごくテントとか椅子とかが出し入れしやすくなるんですよ、
2: あ、
0: 今までちょっと奥の方から持ってこなきゃいけなかったのね、
1: 大変、
0: それで今考えてるのは、そのもう少し、なんだろうな、そんな大きいステージじゃなくて、
2: うん、
0: 個人的に何かやりたいとか、
2: はい、
0: 歌歌いたいとかで、音響も持ってるんですよ、活発化で、スピーカーと、
2: そうだ、だってビンゴ大会でやってる、
0: あの、あれは借りてるんですけど、
2: あれ借りて
0: る、あれでもちょっとちっちゃいのがあるの、
2: あ、はい、
0: スピーカーと、なので、うん、なんかそういったのもちょっとそういできないかなと思って、こう自分で出し入れできるようなのをやってくれるんであればいいですよみたいな、
2: すごい、あ、じゃあ何、降りたら歌がなんか牛食ってみたいな、
1: アーティストさんがね、路上ライブじゃないですけど、
0: う
1: ん、ちゃんと許可を取った上で歌を歌える可能性が、
0: そうだよ、流しっていうか無許可じゃなくて、
1: 安全になってじゃなくて、
2: ヒデオが漕いでくれるから
1: 確かにね
2: そっか、
0: そういったのも、まあもちろん、あの、市の申請は出さなきゃいけないので、うんうん、その申請の許可とか代行を活発化でやってみたいなところがやれると面白いのかなっていうところ、まあやれるかどうか分かんないですけど、
2: はいはいはいはい、まあでもいろんな案が出てるってことなんだね、
0: やれたら面白いなっていうのを今考えて、まあそう、結構やっぱ平日閑散としてたりとか、まあ、これから暑いとね、誰も通らなくなっちゃうんであれなんですけど、まあ、そういったのは少しにぎわいの一環としてやれるかなと思って、
2: はい、
0: 今年度は少しやってみたいなと思ってます、
1: はい、
0: はい、
1: 応援してます、
2: うん、
0: ありがとうございます
2: ね、これから暑いからね、7、8、でも夕方になれば、
0: そうですね、夕方になれば
1: 涼
0: しくなりますし、
1: うん、いいですね、いろんな組み合わせで楽しめます
2: ね、
0: そうなんですよ、
1: キッチンでフード買って、そうそう、マルシェ見て、そうそう、うん、アーティストさんがいたらライブも聴けるし、
0: できたらいいなっていう感じです、まあ、どこまでやれるかわかんないですけど、
2: は、はい、
1: 夢膨らみます ね、可能性がたくさんで、
0: はい、
2: ここから、ま、もしかしたら有名な誰かが出たりする
1: ね、輩出しちゃう、
0: わかんないですよね、高校生とかやってくれたら面白いなと思ってるんですけど、
2: 学生さんいっぱい通るから、ここ
1: 学生さん、そうそうそうそう、
0: はい、なんかね、やってる子いたんですよね、もう完全にそれは無許可で勝手にやっちゃってるんでしょうけど、
1: なるほど、
2: はい、
0: そういう子たちがさ、ちゃんとこう、うん、
2: ルールにのっとって、
0: そうそうそう、うん、やったら面白いじゃない、
1: 面白い、
2: そうだね、うん、それ大人も手助けしてあげるっていう感じ、
0: そうですね、
2: そうよ、ここ、はい、トイレも近いし、
0: そうそうそう、はい、よくわかんないけど、そうね近いですね、
1: 近いし、ね、
2: うん、そう、トイレのマークあったから
1: すごい、
2: うん、
1: いや、もうすごいな、ヒデオ、
2: はい、
1: 会長、
0: そんなことないですけど、
2: いろんな会長だから、
1: いろんな会長、
2: なんかまだ今度会長じゃない方も、
1: 副会長の方も
2: ね、そう、
1: ありつく、
0: あ、こっち、
2: はい、
1: そう、そのシャツをね、ヒデオが持ってきてくれて、
0: そう、カポ祭りのね、
2: これ
0: 今回私、これ俺が勝手に言っていいかどうもよくわかんないんですけど一応副会長になったんで、ね、
2: で出てたよ、
0: 出てましたよね、
2: 出て、うん、インスタでは出てたので、
0: まだ発売とかは発表されてないかもしれないけど、はい、ミントグリーン、
2: でもパーチョ、これ見れるってすごいラッキーなことなんだよ、
1: え、そうなんですか、
2: 現物を、うん、
0: ミントグリーンです、
2: すごいよ、本邦初公開だよ、
0: そんなのまあインスタで載ってたんでいいかなと思って持ってきちゃったんですけど、まあ、
2: うん、写真は出てた、
0: ですよね、
1: このシャツっていうのはどういった方が着てるんですか、
0: これはもう一般販売してます、
1: あ、一般販売、
0: はい、でもちろんスタッフも着るし、 あと出店者さんも着てたりします、
1: スタッフティーを実際一般にも売ってくださる、
0: はい、スタッフティーというか、まあその、まあ、スタッフじゃ

0: ない方も着るので。
1: あ、そっか、
0: うん、そう、カッパ祭りのなんかお揃いのポロシャツみたいなイメージです。だから行政区の盆踊りでもみんなでまとめて買って着てくれたりもしてるし。
1: なるほど。
0: そうそう、
2: 私も勝手に個人的に買ってきてた。
0: そう
2: 祭りの前から来てた。
0: スタッフだけではない
2: 全然関係なくても。
1: あ、そうなんだ。そうそう、
0: 結構ね、祭り終わった後とかね
2: 来てる。
0: あ、みんなずっとパジャマに着てる人いる役所の人とかをずっと着てる人いる。
2: そう、色がいいとね。
1: 確かに。
0: あ、言っちゃった
1: 言っちゃった、ね、
0: 去年のみたいな話。
2: 去年はね、
1: 何色だったんですか、
0: ね、去年目がしょ、これじゃないな、ピンク。
2: ピンク、うん、ピンクでもね、
1: かわいい。
2: あ、そっちか。夜中に目がチカチカする。昼もチカチカするけど、
1: ビビッとな感じの、はい、あー、なるほど、
2: ないよねここにはない色だよね。
1: なるほど。
0: でも我々で良かったんですよ、
2: はい、うん、目立ってね、
0: 人気だったし、あ、まあ、あの、あ、会長が斉藤布団屋さんっていうね、
2: そう、
0: ピンクの建物なんですよ。
1: なるほど。
2: 牛久のピンクといえば、
0: はい、牛久のピンクといえば黒田君とね、
2: ね、そう、二人で。
1: あ、そういうことね。
0: 同じ、うん。さ、茂木さんっていうね、方が茂木会長なんで、茂木会長が好きなのかな。いろんな緑があったんですけど、うん、深緑とか薄いのとか、うん、なんかこのやっぱミントグリーンが一番なんかいいかな。
1: うん、すごい。
0: なんか本当の緑だと本当にカッパみたいに見えるので。
2: 確かに。ね。
0: ちょっとこれはないなみたいな話になって、まあ、これになりました。
2: そうそう、肩のところに、いい？肩のところに、はい、キューちゃんが入っていて、これいつもこの模様が入ってるんですね。
0: そうですね、このデザインですね、キューちゃん。
1: そうですね。
2: テンション上がるので、これだいたいいくらぐらいで？
0: これ1500円だったかな。
2: はい、そんな
0: 安い。そんな高くない。
2: そう
0: な
2: んです。
1: こういうTシャツってもっと高いですよね。
2: ね、
1: だって生地もいいし、通気性良さそうだし。
2: そうよ、
0: これが1500円で売れるんだからちょっとびっくりするよね、
1: うん、すごい。
2: で、かつこれ1回だけじゃなくて、うんうん、多分来年も
0: そうです、
2: うん、
0: 会長が変わるときに自分そのポロシャツが変わるので、会長がいらっしゃるときにはずっとこの、
1: うん、
0: 2年3年そう行くかもしれない。
2: おー、秀夫が会長になった暁には、
0: わかんない、それは
1: 何色になるんだろう。
0: それはわからない、
2: ね、何色になるか楽しみだよね。ま、でも絶対なるよね。
0: 当然青でしょうけど。
2: あ、この青、
0: いやでも
2: この青だ。
0: でもまあ、あの、絶対かわかんないですよ、
2: はい、
0: ならないかもしれない。
2: だからあれだね、みんな お店のコマーシャルだからね。
1: ああ、確かに確かに。
2: 茂木さんって何のお店屋さんなんですか。
0: 茂木さんは、文房具とかそういったのを販売、あと事務器具で、まあ、お店をやってる感じではないんですけど、うん、でもそれこそ、青年商工会青年部では部長も務められたし、まあ、いろんなこう市役所とかの理事でもやってらっしゃるし、いろんなことをやってらっしゃる方なんで、私茂木さんにそれこそ青年部から何かいろいろ誘われてまして
2: 茂木さんが
0: 副会長も茂木さんに誘われ
1: て。なるほど。
0: そうなんですよ。
2: じゃ、茂木さんがいるところにはなんだかんだで秀夫の影があるっていうね。
0: はい。いろいろ誘われてました。
1: そうですね。
2: そっか。
0: 断れない先輩ですね。断
2: れ
1: ない
2: 。
1: いや、我々からしたらね、はい、ありがたい話ですけどね。
2: じゃあお祭りの前にはもう発売はされるだろうということでね。
0: そうです。おそらく6月以降には、う
1: ん、どちらで買えるんですか。は
0: い、発売されるんじゃないかな。市役所とか商工会ですね。はい、商工会
2: で買えると思います。私が買わせていただいたのは市役所の、うん、あの斜め向こう、ね、あのバス停があるじゃないですか、はい、の隣になんかちょっとなんか簡易的な場所があって、
0: はいはい
2: はい、そこの2階で買いました。
0: そこはあれじゃないですか、未来相続がまだそこにあった時ですよね。
2: そうだ
0: 今移動してるから、今本庁舎の2階に移動してるので、あ、3階 ?2 階だよね、
2: 2階か3階ですね、
0: 移動してるので、
2: はい、あ、3階だ、
0: 3階か、うん、
2: あ、
0: 多分そこじゃないかな、
2: は
0: い、
2: そっちに行くのか、そっか、はい、かもね、
0: あと商工会でも、商工会館、
2: はい、
1: はい、商工会館でも、
0: はい、多分販売してます。
2: わかりました。
1: なるほど、なるほど。欲しい方は、購入したい方はぜひそちらでゲットしていただきたい、
2: うん、はい、
1: はい、他は何かありますか。
0: あとはないですかね、はい、
1: まあ、先にまたカッパ祭りがあって、今参加者を募集中なんですか ね、これが、
0: はい、今回はメインステージと子供ステージですよね、う
1: ん、はい、
0: 子供ステージ、あとカッパ林のね踊りパレードの参加者も募集してます。
2: おわー、秀はどこで参加するんですか。
0: これは、私は今回は、まあ、去年と言うのは踊りパレード担当でやってますので、
2: うん、じゃあ花水木通り、
0: 花水木通りの方に多分ほぼ一日いますね、
2: うんうん、
0: 今回でもね、あのメインステージと大きく場所が変わるんですよね。
2: そうなんの、
0: そうなんです。

0: です。今までメインステージが、市役所の駐車場の中にあったんですね。
1: はいはい。
0: なんですけど今回、新しくなった、近隣公園の一番低いところにね、
1: はい、
0: 昔の B ステージサブステージがあったところにメインステージが移動すると、
1: うんうん、
0: で、親子広場、はい、親子ステージっていうのが今度新しく文庁舎の前に
1: はい
0: できるというね、
1: は
0: い、
1: また
0: 新しい試みで、
1: すごいよね。だからあれだよね、市役所の敷地内には親子がこう笑顔あふれる感じになって、そうですね、
0: なんかそういうイベントをやる、はい、何やるか、
1: ハートフル、
0: そうですね、
1: そうなんの、
0: その親子特区、
1: そう、
0: 何でしたっけ、親子のためかでしたっけ、
1: そうそう、親子のためかが今頑張っている親子特区宿っていうのがあって、
0: そうですよね、
1: はい、
0: それでやっぱりその親子をメインとしてみたいな、
1: なるほど、ぜひ親子で参加できるようなステージもやっぱり募集してるってことなの で、
0: はい、そうですね、
2: いろんな層の方がそれぞれこう活躍できそうなステージというか、
0: そうですね、本当にそう
2: 思います、参加者募集中ですので、
1: じゃあ今回出展はどうなるんですか、どこに並ぶんですか、
0: 出展は、基本的にはでも前回同様です、まあ、多少もちろんレイアウトは変わってるんですけど、
1: はい、あ、じゃあ市役所内、
0: 市役所内です、
1: うん、はい、
0: で、市役所内とプラス、そのメインステージの後ろ側に当たるのが遊歩道のところですね、
1: はいはい、 はい、
0: あそこにずらっと並ぶ予定ではいます、
1: はい、じゃああそこは木の下は木陰の下はもう何個か
0: ない、今のところはないんですよね、
1: うーん、
0: なので食べ、まあ、見たい人はそこで見てもらって、
1: はい、
0: で食べたくなったら、市役所かその遊歩道のところに移動してもらうみたいな感じになります、
1: はい、
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、
2: じゃあね、あの近況たくさん聞けたところで、
1: そうそうそう、よかった、
2: よかった、来てくれて、一旦ねここで曲を挟みたいと思います、あいみょんで愛を伝えたいだとかです、どうぞ。

0: 戻しまして、ちょっといただいたねメールが届いているので、そちらをまず読んでいきたいと思います。パンちゃん、カメちゃん、ヒデフィッターリスナーの皆さん、こんくちは
1: こんくちは
0: からのアラホラサッサ
1: アラホラサッサ
0: からのこんぱんちゃん、こんぱんちゃん、ラジオネームいも息子です。
1: はい、長かった、
0: はい、ありがとうございます。流行りに敏感なヒデフィッターさん、
2: はい、
0: JK をただ働きさせてがっぽりだったそうですね。とんだ大丈夫ですか、この言い方。
1: なんだろう、なんだろう、
0: どういうこと。ヒデオ
2: パネルですよね。
1: あ
0: ーなるほど、
1: はい、
0: なるほどね、
1: はい、
0: 例のね、かわいい JK の、
2: パネルはではうちに来てですね、
1: はい、
0: 置いてたんですか。
2: はい、
0: そうですね、そしたらお客さんがたくさん来て、
2: そう、2週間ぐらいゴールデンウィーク中来ていただいて、
0: そう、言い方が悪いな。
2: なんかね、
0: ちょっとドキドキしちゃった。
1: 確かに JK ですもん
2: ね。
0: 確かに可愛いですから、JK で、
2: ファンの方
0: で
2: ね、
1: 広報大使でね。
0: なるほどでした、はい。先週の街活ではウッシーがフィデフィッターのことをいろいろ語ってたけど、他局ではウッシーのことを語ってたので、お互い両思いでラブラブだなと思いましたとのことです。
2: そうそうそう、なんか、いつだっけ、
0: 何これ、
1: 先週
2: もむすこさんから、
0: はい、
2: 散々言われてますよみたいなラインが入ったんですよ。
1: なんで、なんで、
2: カメちゃんと、
0: なん
2: カメちゃんとウッシーがなんか散々言ってますよみたいな。
1: なんだったっけ、なんか、
2: でもリピート、あ、なんだっけ、再放送も聞かなかったんで、
1: はい、
2: あれだったんですけど、街活でウッシーとカメちゃんに好き放題言われてますよっていうラインが入ったの。俺のところに
0: 何言ってたの、カメちゃん。
1: なんかもう、でもウッシーは本当にヒデオ愛が強いので、
0: そうなの、
1: 全然違う回でも、なんだかんだでこねくり回してヒデオの話をする。ヒデオがねって言って、
0: 好きすぎるな。
1: そうなのよ、はい、
0: あ、両思いなんですね、ね、でも、
2: そうそう、違う番組で俺がなんか出た時に、
1: うんうんうん、
2: 俺が散々そのあの格好をね、
1: うん、
2: あのあ、そういじったの
1: ね、いじそうね、
2: いじそう、あんな、そうそう、あ、なんかあの誕生日だったんですよ、49歳の、
1: 先週20日、
2: 20日、
1: うん、
2: で、その写真をインスタに上げてて、でもようそんなメガネかけて自分の顔を晒せるなっていう話を散々したわけ。ましてなんか背景がもうなんかもろ家なのね。ようそんなことできるなっていう話をある番組でしてて、
1: なるほど、
2: それを撮ってる家族はどう思って、ちょっと撮ってって言ってる。
1: ドキドキで撮ってもらって
0: ね、もらってあげてるっていうね。
2: どう思ってんだろうって話を散々ね。
0: あ、面白い、お互いにね、
1: うん、
0: あの、
1: なんか二人 でもデュエットするっていう噂があるので、
0: でもすごいんですよ。
2: 誘われたけど即断りました。
0: オフの時間でも
2: ヒデオ
0: はウッシーの話してるんですよ。
1: そうそうね、ほんとそう、
0: ね、そう、大好きじゃんと思って先に読ませていただきました。
2: いやいや、ありがとうございます。
0: ね、いつかちょっとマチカツヒデオ会にウッシーも来てほしい。
1: あ、ね、大変なことになるよ。
0: 大変なことになるでしょうけど。
1: 違う、ヒデオのテンションが、ね、うん、下がるの。
0: はいはい、
2: いや、じゃあ
1: もう早く帰るよみたいな。
2: もうどっちかでいいんですよね、多分ね。出るのは、喋るのはね。これも喋り出したらもう、
0: いや、まあスペシャル会でね、2時間スペシャルとかの時にやりましょう。
2: ラジオじゃもうわけわからない
1: 。確かになるかも。
0: 確かに確かに。はい、というわけで近況も聞け、メールも読めたところで、
1: うん、
0: ようやくコーナー行きたいと思います。その名もマチコの指令。
1: もうあと10分ぐらいだよね。
0: はい、10分で終わらせないといけない。はい、冒頭マチコ

0: ちゃんからグローバルに対応するできるようになるべしという指令がありましたよね。確かに我々は時に海外の方に声をかけられたり、インタビューなど言葉を交わす機会があったりなかったりします。牛久についても海外のお客様により知っていただきたい、そのためにはある程度英語を喋れるようにならなければならない。喋れなくても意思疎通ができることが大事です、
1: 大事。
0: 実際亀ちゃん今年浅草でね、牛久のこう宣伝みたいなコマーシャルを海外のお客様に向けてしてきましたもんね。
1: ね、もう日本人なのか誰なのか分かんないからとりあえず全部英語の方が楽っていう。
2: ないない、まず何をしてきたの？
1: 浅草に行って、牛久シャトーの PR を、あの観光客の方がしたところに、すごいかどうか分かんないでしょ。あのとにかくワインを飲んでもらって、はい、牛久の良さを
2: 英語で、
1: 誰それ構わず
0: いや素晴らしい、それがねできなきゃいけないんですよ。はい、というわけで今回持ってきたのはこちら、英語で伝えろ日本のことわざです。ルールは簡単、お題の通り日本のことわざを英語で正しく伝えるゲームです。ただカメちゃんはね、もう先生、カメカメイングリッシュなので
1: ふざけた番組だけどね、
0: はい、当たり前に伝えられてしまう。というわけで今回私と秀夫が頑張ります。
2: はい、
0: はい、私と秀夫がそれぞれ出されたお題、あるお題をイングリッシュで頑張ってカメちゃんに伝えますね。カメちゃんは回答者としてことわざを、それは何々だって答えてください。だ、ね、
1: 一周回って私がやばいんだよ。え、ことわざがわからないからどうしよう、どうしようと思って
2: 日本語のことわざがわからなく
1: て、ね、だから、ね、でもそのお二人が言ったのをとりあえず頑張って訳してみたいと。
0: あ、そんな感じで、
1: はい、でなんかことわざなかったとしても作ってでも、
0: う
1: ん、
0: 作るのはどうかな、
1: 二人の意見を頑張ってまとめてみたいと。
2: 二人で一人いいの？
0: いや、一人一問ずつ順番に交互にやっていきたいと思います。
1: うん、
0: じゃあね、目指せ全問正解というわけで早速始めていきたいと思います。
1: はい、
0: ちょっとまずカメちゃんの英語力を皆様にこう見せつけてほしいので、一旦こちらのお題を英語で伝えてみてほしいです。
1: わかりました、はい、
0: お題、
1: うん、
0: 人事を尽くして天命を待つ
2: 難しい、
0: 例えばどう言うんですか。人事を尽くして天命を待つ、は
1: い、人事を尽くして天命を待つ何？
3: You just do something you can do then you're gonna wait until
1: どういうこと分かんない。英語で教えて
0: 何を言ってるかも分かんなかった。
3: I'm not sure if that's you do the best.
0: あ、そう、right? そうそう、
3: then after that you just wait.
2: ベストしか聞こえない。
0: そうそうそうそう、
3: you will see what happens on the table. テーブ
0: ル、
1: そう、テーブルにそのなんていうの、自分の運命が並ぶとかって言うんだよね、英語で。
0: そう
1: なんだ。そういうこと？
0: そうかも。なんかやれるだけのことをやって、あとはもう運命に任せましょうみたいな。は
1: い、あ、じゃあそういうこと。
0: そんな感じです。
1: やるだけやって、あとはテーブルの上に置いてカードを待つ。
0: Do the best とテーブルしか分からない。でもこう、
2: かっこいい。
0: さすが先生。この先生に伝わるように。
2: 大丈夫？
0: 我々は
1: これぐらいの。
0: ちょっと文法にはできないです、正直。
2: ひどい英語で大丈夫なの？
0: もういいです。
2: そんなの晒して大丈夫なの？
0: 単語でいきましょう。
2: 俺ちょっと娘やったな。
0: 娘さん聞かないでください、ここから。
2: まあ、聞いてないだろうけど。
1: はい、
0: じゃあまずはね、私から頑張って伝えていきたいと思います。難しいな、これ。第1問。Don't forget first impression.Don't forget first mind. First mind.
3: So what happens if you forget something?
0: Something you forget.
3: What? Can you tell that again?
0: Why?
2: もう一度。
0: You don't forget first mind.
1: わかった。
0: はい、お願いします。
1: 初心忘るべからずだ。
0: 大正解。これちょっと簡単な問題でいかせていただきました。
1: いや、なかなかいいんじゃない
0: ？これどうでしたか？神ちゃん、
1: わかるわかる。インプレッションになったらわかんなくなっちゃうけど。
0: やった。
1: Your mind
0: で。インプレッションはダメかな。
1: うん、わかるわかるわかる。
0: インプレッションって印象的なのです
1: か？印象、あなたの印象を。
0: マインドの方が。
2: 初心だとマインドなの？
0: まあ、なんかそんな感じ。
1: うん。
0: やらせる。
1: Never forget とかで始まると。
0: Never。始まるとじゃダメなの。
1: でいいよいいよいいよ。
2: 決してないないないな。
0: ああすごい。
2: そんなわからんよ絶対無理無理。
1: いけんじゃない？
0: これを
1: はい。
2: えちょっと待って。こんなの難しくない？
0: これをお願いします。
1: うん。顔がおかしかった
0: 顔が
1: 私この日本語わかるかな。
0: あじゃあ先にあのヒロが考えてる間に、うん、さっきのね初心忘るるべからずっていうのは物語を始めた物事を始めたばかりの頃の真剣で謙虚な気持ちを忘れるなっていう例えですね。はい日本語のお勉強にもなりました。
1: なった私がなってる。
0: じゃあヒデオ お願いします。
2: メディスン、
0: はいはいはい、
2: イズバットテイスティ。
1: これは簡単、
0: うん、え待って
1: これは簡単
0: すごい
1: 天才ようやく口に逃がしだ。
2: おーすごー、
0: はい、
1: すっごいわ。
0: 大正
1: 解、はい、そのまま通じると思うよ。
2: あそうなの、
0: はい、メディスンがそもそも私出てこない、ね、
1: そう
2: 合ってる
1: 合ってる。
0: でバットテイスト、
1: うん、素晴らしい。
0: テイストが味でしたっけ。
1: はい、
2: テイスト、
0: バット、おいしくない
2: ですか。
1: すごい、
2: 合って
1: る、なってる、
0: すごい
1: すごい。あ、これあれだね、あのことわざだからかえってその中から選べるから。
0: そう、うん、逆にいいかなって思って。
2: あそういうことか、
0: 今日絞られますからね。
1: 違う言葉だともうちょっとわかんない
2: わ、ね、ことわざ知ってないとでもあれだね。
1: そうだね、
0: うん、そうだから
2: 出てきたのすごいなと思った今。ようやく口逃がしよく出てきた、は
0: い、じゃあ時間も時間なんで、
1: うん、
2: もう一問ぐらいで、
0: もう一問ずつかな。
2: もう俺はいいかな。
0: ダメ
1: そうひでよ。
2: もういいかなこれ。
0: よし、それじゃあ第3問いきますよ。
1: お互い勉強になる。はい、
0: うわなんだ、ジーニアス、ホーク、ハイド、
1: は
0: フィンガートップ
1: 。すごいすごい。
0: え
1: それわかる、脳ある鷹は爪を隠す。
2: おー、はい、すご
0: い。ジーニアスが天才、
1: ジーニアスでホークだから爪、
2: フォーク、
0: うん、あフォークって爪、私鷹をホークって言ってました。
1: そうな
0: の、鷹ってなんだ。
1: あでもホーク、私は勝手にあの爪のことだと思ったの。
0: すごいフォークなんだ。私フィンガートップを、
1: フィンガートップ
0: 爪だと。
2: 爪はなんていうの、
1: フォーク。でも、もちろんネイルなんだけど。
2: あ、ネイルだね。だけどネイルだよ、フィンガートップってなんだ
1: よ。でも
2: ネイルだよね。
1: そう、ああいうあの猛禽類とかのはフォークっていうから、だから
0: 勉強に
2: また。ジーニアスってなんだったの？
1: 天才？
2: 賢い。
0: 天才。
2: あ出てこない。
0: ノーアルが出てこないから、はあ、天才。
1: あいいじゃん、いいよそれ。
0: ハイド。ハイド
1: 通じる。
2: 隠す。
1: 通じる。
2: 全然わからなかった。
0: 来た。
1: 来てる来てる。
0: じゃあ最後。
1: すごいよ。
0: 死ぬほど難しいやつ。
1: はい、
0: ビデオ決めてください。
1: うん。
2: えちょっと待って、これ最初の漢字が読めない俺。
0: ね嘘。
1: なんだろう、はい、漢字が読めないもの、漢字が読めないもの、
0: あこれね難しい。じゃあさっきのねノンアルタカ爪を隠すの説明をすると、実力や才能のあるものは普段はそれを隠していて、いざという時にだけその力を発揮するよっていう意味ですね。はい
1: 固まってる
0: 今ね、肥料がね固まってるんですよ。でも
1: なんかいける気がする。だって
0: これ
1: 中の
2: そう全然いけないって、
0: カメちゃんの読み取り能力、
2: 何が出てこないの、
0: 単語がミラクルが出てる、
1: うん、あの中から探せばいいでもね。
0: そう、
1: うん、
0: あじゃあその一個上のやつとかだったらいけそうです。
2: あこっち、
0: うんすっごい無茶ぶり。
2: あこっちだったらいけるか、
0: かわいそう、はい、あじゃあお願いします。
2: オールグッド、あちょっと待ってよ、
1: オール
2: グッド、
0: うん、
2: エンドグッドエンドグッド、
0: はいはい、
2: オールグッド、
1: オールグッド、
2: オールグッド、
1: オールグッド、
2: オールグッド。
1: あでも始めよければ、
2: あ
1: すあじゃあ終わりよければすべて
2: オールグッド
0: だっけ。これカメちゃんがすごいな。
2: そうだね、
0: そうだ、終わり。
2: これは全然わかんねえわ。
0: 最後出そうとしたのは、うん、あの実るほど神戸を垂れる稲穂かな。
2: 英語で言えるの？
1: 説明すればいけるんじゃない？
0: そういうことか。
2: 稲穂が出てこないもんだって俺。
1: 稲穂へ行くと、なんか長い

0: だから人というのはみたいな。
1: そっから行くんだ、
0: うん、
1: この単語だけ言うと単語だけ完全に英語
0: 文に合わせて、なん
2: てない、ないんだ、
0: いいね、ライスフィールとかにするのかな。だから説明から始まっちゃうよね。いい、日本人はお米食べて、その時にライスフィールとか、その何お米が実った時にすごい長い説明
1: すごいね。まあこっちは確かに、まあ、こっちはなんて言うんですか。
0: 終わりよければ全てよし。
2: でもなんか分かった、オールグッド、
0: うん、もうちょっと長くなるかもしれない。When you finish, all、うん、then well,、うん、it gets well.
1: 植えるか、植えるな、グッドじゃない。All good, all well.
2: I know, I know.
0: っていう感じ、I know, I know, you know.
1: かっこいい。
2: かっこいい。いやー、難しいね。
0: はい。2人が困ってる姿が楽しかった。
1: 英語聞いてるのはすごいなって思うよね。
2: すごい。
1: かっこいいなって思う。
2: かっこいいし。
1: これ別に問題出さなくていいけど。
2: いやこれまたやりましょう。
1: 英語を聞いてるの面白い。はい、
2: これね、は
1: い、
2: もっとね、お題あるしね、ちょっと楽しかったんで、またやりたいなと思います。
0: ひどこなくならないようにね。
2: ひどがいる日に限ってやります、これは。
1: ウッシー、ウッシーにしてください。
2: ウッシーがいる日にもやりましょう。ウッシーにしてください
0: 。
2: ね、楽しみ。はい、というわけで以上、まちこの指令のコーナーでした。というわけでね、もう残り1分20秒、
0: はい、あっという間、
2: あっという間の1時間の生放送でございました。今日ね、たくさん告知などをしてもらったので、皆さん気になったことがあれば調べたり、あとはまずはインスタのねフォローからぜひしていただければなと思います。ます次回まちかつ6月2日火曜で水沙ちゃんの担当 MC 会です。そしてこの後14時からは生放送火曜だよとっとこ情報局となりますので、ぜひこのままね続けて聞いていただければと思います。それでは最後、まちこちゃん、マチコだべ。
0: ポップだな。
2: 今日のグローバルに対応できるようになるベストという指令は不合格だべだそうです。
0: ありがとうございます。
2: はい、というわけでマチカツ、ここまでお聞きいただきありがとうございました。今日お送りしたのはパンちゃんこと大塚アナと
0: カメちゃんと、
1: はい、沢村薬店5代目店長の入江秀夫でした。
2: はい、皆さんありがとうございました。せーのでさよならしましょう。せーの、さよなら。

創業100年沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号 029-873-2725 029-873-2725 までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長入江秀夫。

0: 家、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南1丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿見、龍ヶ崎の住まいのことならエステートリンク、 0120-870-286 0120-870-286 エステートリンク。
1: FM 悠々、午後8時です。

今日も地域の気になる話題を追いかけてとっとこスタートなのだべ。

さあ火曜だよとっとこ情報局、今日も元気にお届けしていきたいと思います。改めまして皆さんこんにちは。第2、第4週のパーソナリティを務めさせていただきますパンちゃんこと大塚アンナです。この時間までね、前の町勝から続けて聞いてくださっている皆様本当にありがとうございます。そしてここからお聞きの皆様も最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。

さあ5月もね後半に差し掛かってきまして、そろそろ梅雨の気配を感じる時期になってきましたね。皆さん雨の日って好きですか？私はね実は嫌いじゃなくって、雨の匂いとかすごい好きですし、ただまあね電車が混むとか洗濯物が外で干せないとかデメリットもねありますけどね、雨が降らないと作物も育たないですから、恵みの雨だありがたやーっていつも思ってます。ただね問題が低気圧なんですよね。もう頭痛がすごくって、皆さん低気圧の頭痛は大丈夫な方ですか？私はもう朝起きた瞬間、あ、今日雨ですねってわかるぐらい頭がズーンって重かったりして、最近は気圧アプリとか見るようになったんですよ。こう頭痛るってのがあって、あの私もよくこう頼ってるんですけど、ただね結局どうするのが正解なんだろうっていつも分からずじまいでございます。対策とかってね分かんないんですよね。こう頭のね後頭部温めるだとか、まあ、早めにお薬飲んじゃうとかね、そういうのもあるんですけど、もしねこれいいよ、この偏頭痛低気圧頭痛にはこういうのいいよみたいな対策とか知っている方いたら教えてください。ぜひ、はい、これ、ま、テーマとも全然違うんですけども、別件でぜひ教えていただけたら嬉しいです。あとはね、最近はですね

夏に向けての準備も少しずつ始まっておりまして、先日は実は江ノ島の海でこう撮影をしてきたんですよ。もうね結構あったかくなってきたし、海だし夏っぽいでしょうって感じだったんですけども、あの普通に寒かったですもう気合で水着にはなりましたけど、もうね風が吹くとやっぱ冷たいんですよね。風吹かなければ耐えれるけどみたいな、風が吹くとどうしても寒みたいな、で風強い中でこう足だけ海入ったりしたんですけど、普通にヒーってなってすぐ出ました。寒かったです。でもねやっぱ海とかでの撮影ってテンション上がりますしね、これから屋外だったりプールだったり夏っぽい撮影も増えてくるので、こう私のお仕事柄こう今からすごい楽しみだなって思いつつ、その代わり本当にね日焼け対策をちゃんとしなきゃなって思っていて、毎年ねまだ大丈夫でしょうってちょっとサボっちゃったりするんですよ、日焼け止めを。でも本当はなんかあれですよね、家を出ない日でも本当は日焼け止めを塗った方がいいらしいですね。紫外線っていうのはカーテン越しとか窓越しでも室内に入ってくるらしいので、こうできれば日焼け止めを皆さん塗りましょう。私も頑張ります今年は、ね、あの本気で頑張るんで、ちょっともしねこちらも日焼け止めとか飲むタイプのものとかね、あとこれ焼けにくくていいよみたいなカーディガン、紫外線対策のみたいなおすすめがあったら、ぜひこちらも教えていただけたら嬉しいです。以上パンちゃんの近況報告でした。さあ改めましてお届けしているのは火曜だよとっとこ情報局です。この番組では茨城県牛久市の情報やお知らせを中心にお届けしています。本日のラインナップは、茨城県だより、そして、いつものですね、トレンド番長コーナーとなっております。はい、この後も地域の情報やお知らせなど盛りだくさんでお届けしていきたいと思います。そして番組の最後には事前に募集していたテーマに関するメッセージもご紹介していきます。今回のテーマはみんなのおすすめの梅雨グッズです。もうまさにこれから梅雨ということでね、グッズ、雨予防、雨グッズじゃないですけど、こういつもね結局いい傘買わずに終わったりするんですよもうビニール傘でいいんじゃないっていう感じで、あと折りたたみ傘とかも一応持ってはいるんですけど、なんかねしっかりしたやつを買ったことがなくって、今年はちょっとそういうのも買いたいなと思ってるので、みんなのおすすめを聞けたらなと思います。すでに送ってくださった皆さんありがとうございます。そしてまだ送ってないよという方もね、今からでもぜひ番組の最後の方で読ませていただくので、お気軽に送ってみてください。それではこの後もどうぞ最後までお付き合いください。さあここで一曲お送りします。アイコでカブトムシです。どうぞ。

い、というわけでお送りしたのはアイコでカブトムシでした。この曲は1999年にリリースされたアイコさんの代表曲ですね。もう私たちの年代の女子でね、歌えない人はいなかったんじゃないかなっていうぐらい、みんながね、生涯って歌ってたな、大好きな歌です。この番組ではね、今後もパンちゃんの基準の懐かしの曲を流していきたいと思います。さて、続いては社会福祉協議会インフォメーションです。今日は牛久市社会福祉協議会から原稿が届いておりますので、そちらをご紹介させていただきます。 NPO 入門講座の参加者募集中です。 NPO とはどのようなものか、どのような団体が NPO になれるのかなど、基本的な内容を解説する入門講座です。日時は令和8年7月の8日水曜日、13時30分から15時30分まで。場所は牛久市役所分庁舎の1階、牛久市ボランティア市民活動センターです。内容は NPO の基礎知識、設立方法、法人化のメリットデメリット等の説明となります。対象者は市内在住で NPO に関心のある方や、団体の NPO 化を検討されている方、先着15名となっております。参加費は無料です。問い合わせ、お申し込みは地域河原版に記載の二次元コード、もしくは直接お電話にてお申し込みください。お電話番号は029-870-1001 です。繰り返します。お電話番号は 029-870-1001。 牛久市ボランティア市民活動センターまでお問い合わせください。はい、ということでね、これからもこのお時間では、社協のコーナーとして、まあゲストが現場だって現場って言いそうになった、放送局の方に来ていただいてお話を伺える時もあれば、このようにね原稿を読ませていただくこともございますので、これからもお楽しみにお待ちいただければと思います。はい、というわけでここでね、もう一曲、曲の方を流していきたいと思います。ビーズで一部と全部です。どうぞ。

わけでお送りしたのはビーズの一部と全部でした。この曲は2009年にリリースされた、月9のドラマブザービート崖っぷちのヒーローの主題歌として書き下ろされたビーズの代表曲の一つです。当時ねブザービートをリアタイしてキュンキュンしてた身としては聞くだけでちょっとエモーショナルな気分になる曲なんですよね。さあ続いては茨城県だよりです。今日は3県の県だよりを読ませていただきたいと思います。茨城県からのお知らせです。令和8年度歴史館祭りの開催について、歴史館では6月6日土曜日と7日日曜日に令和8年度歴史館祭りを開催します。今年は県内の各施設や団体と協力し2日間で30を超える多彩なイベントを実施します。当館ならではの鎧兜体験をはじめ、お子様に人気のフランスの積み木であるカプラ、モンキーブリッジなど歴史と文化を身近に感じられる催しが目白押しです。家族ご友人をお誘い合わせの上、ぜひご覧観ください。皆様のお越しを心よりお待ちしています。お問い合わせは県立歴史館 029-225-4425 までお願いします。お問い合わせは県立歴史館 029-225-4425 までお願いします。以上、令和8年度歴史館祭りの開催についてでした。続きまして、自転車を安全に利用しましょう。5月は自転車月間です。この期間に自転車の安全な利用について確認しましょう。自転車に乗るときは左側を通行し、信号や一時停止などの交通ルールを守りましょう。暗くなったら自分の存在を知らせるためライトを点灯しましょう。命を守るヘルメットも忘れずに。先月4月1日からは自転車の違反行為に青切符が交付され、反則金を支払わなければなりません。特に運転中のながらスマホやブレーキなしの自転車での走行は即青切符が交付されます。絶対にやめましょう。交通安全へのご協力をお願いします。

以上、自転車の利用についてでした。最後です。耳で聞くハザードマップを導入しました。県では外国の方や文字の確認が難しい視覚に障害のある方向けにスマートフォンアプリを活用して災害リスクを音声や多言語で知らせる耳で聞くハザードマップサービスを導入しました。このサービスを使うことによって現在地の洪水や土砂災害、津波などの災害リスクや最寄りの避難場所などが確認できます。日頃からの災害への備えにご活用いただき、災害時は早めの避難を心がけましょう。詳しくは県防災危機管理課のホームページをご確認いただくか、電話 029-301-2879 までお問い合わせください。029-301-2879 までお問い合わせください。以上、耳で聞くハザードマップ導入についてでした。さあ、県だよりたくさんございましたのでね、気になったものぜひぜひお問い合わせくださいませ。さあ、というわけでね、前回からの新コーナー、前々回からか、はい、行きたいと思います。その名もパンちゃんの

ちらのコーナーは世の中にあふれる流行りの曲やものを現代のトレンドにね置いていかれないよう勉強しつつ皆様にもご紹介していこうという趣旨のコーナーです。いや私もね何度も言いますがなかなかに流行りに疎く、みんなとの話題についていけない時が多々あったりするのでこれを機にいろんなトレンドにアンテナを張っていきたいなと思っております。皆様もパンちゃんと一緒にトレンド番長を目指していきましょう。というわけで本日皆さんにご紹介する今熱いアーティストを早速発表していきたいと思います。今日ご紹介するのはサカナクションです。これ街カツから聞いてくださってる人はふわってなってると思うんですけど、そうちょうど街カツでねサカナクションさんの話が出て私はヒーってなりました。喋りすぎないようにしないとみたいな。そう街カツの方でもカメちゃんとヒデオとねちょっとだけ触れたサカナクションさんです。はい、サカナクションさんっていうのは2005年に北海道で結成された5人組のロックバンドです。ロック、エレクトロ、ダンスミュージックを融合させた独自の音楽性でもう長年にわたり幅広い世代から支持を集めております。これね、なんかおしゃれで難しそうかなみたいなイメージ持たれることもあるんですけど実際聞いてみるとね、これね中毒性があって一回ハマるとね何度も聴きたくなっちゃうみたいな、そう、そんなね中毒性があるんですよ。そして最近そんなサカナクションさんね、まあもともとね何度もたびたび SNS で話題になったりしているんですけど最近また大きなバズりがあってですね、そのきっかけになったのが楽曲夜の踊り子です。もうこの話もさっきちょっとね待ち勝でしちゃったっていうねまさかまさかでした。この曲もともとは2012年にリリースされているんですよ。14年前ですね。そうだから結構前の曲なんですけども、インドネシアの伝統的なボートレースでこう船の先頭で指揮を取るとか踊ってるように指揮を取る少年の映像と楽曲の疾走感あふれるリズムがなんか奇跡的にマッチして TikTok などの SNS で爆発的に拡散されたっていうね。でこのレースっていうのはパチュジャル

ウルって言って、ボートの先頭でこの漕ぎ手、こうやって船を漕ぐ人を鼓舞するステップをね、指揮を取るんですよ。それがこう楽曲のね、サビの疾走感というかね、そう、そこにすごいシンクロして、なんかシュールなんですけど、ユーモアと若干のかっこよさが詰まって、おー、すごい話題になって、うん、さっきね、マチカツでもヒデオがそのポーズを取ったって、わけもわからずそのポーズを取らされたみたいなお話をしていましたが、結構いろんな人がね、真似したり踊ったりして、さらに拡散されてるっていうね。はい。で、この動画をきっかけに、もう14年越しに TikTok で再注目をされて、この曲なんなんなら面白いってどんどん広がっていったんです。で、しかもその流れに対してサカナクションのボーカルの山口一郎さん本人が YouTube のライブ等でこのダンスをね、再現したことでさらに人気に火がついたっていう。そう、この曲ね、面白いんですよねなんか静かに始まって、だんだんこう体が乗っちゃうようなグルーヴ感があって、最後あのサビに行ってイエイみたいなちょっと説明が難しい説明が難しいので、はい、ここでね、もう実際に聞いていただきたいなと思います。はい、サカナクションさんで夜の踊り子です。どうぞ。

0: はい、というわけでお送りしたのはサカナクションで夜の踊り子でした。
1: いや、これほんと中毒性ありますよね。
0: ちなみにバズった流行った箇所は最後の方にあった雨になって何分か後に行く今てってってんてんって、ここの部分がなんかこう不思議なダンスとともに動画がたくさん上げられバズったんですよ。これぜひね、調べればすぐに出てくると思うんで、本家というかあれが、調べてみてください。なんかね、口ずさみたくなるメロディーと歌詞でもあるし、動きもね面白いんです真似したくなる気持ちわかるなっていう、はいですね。で、実はこのボーカルの山口さん、かつて自身のラジオ番組等でもね、いい曲は何年経っても必ず誰かに見つけてもらえると言ったような言葉を語っていたんですけど、まさにその通りで、14年越しにこう見つかったというとか発掘されたというか、もう言葉通りのこう体現されてるなって、すごいなって思いました。ね、もちろんね、他にもたくさん有名な曲があるサカナクションですから、皆さん知っているアーティストさんとして名前を聞いている、聞いたことあるっていう方も多かったと思いますけども、10年前のね、十何年前の楽曲がこうして再び流行ったことによって、また違った魅力に気づけたという方も多いのではないでしょうか。さあ、ここまではね、再注目されている曲を紹介したのですけれども、ここからはまた違った魅力を感じてもらえる楽曲を紹介したいと思います。次に聴いていただくのは怪獣です。はい、この曲はね、アニメの主題歌、アニメチ、カタカナのチに丸、句読点の丸で、地球の運動についてっていうタイトルのアニメがあるんですけど、漫画、その主題歌として話題になった楽曲です。この曲はね、なんかね、サカナクションさんらしい幻想的というか不思議な世界のサウンドの中に、どっか不穏さ、緊張感があって、アニメの内容、原作の世界観とすごいリンクしているんですよ。この地球の運動についてっていう漫画は、15世紀のヨーロッパを舞台に

地動説、天動説、地動説ってあったじゃないですか。その地動説を命がけで証明しようとした人たちの熱い生き様と歴史のロマンを描いたお話なんですけども、なんか単なるね歴史や天文学の物語じゃなくて、命をかけてでも貫きたい信念とは何か。だってその時は天動説がね主とされていて、地動説を言う人はいや反逆者だぐらい言われてた時代で、そんな中でこうね足並みを揃えず自分の探求心を貫く、こう挑んでいく人たちっていうのはすごいなって、そういう人たちを描いているんですよ。なんかすごい哲学的なテーマが根底にある群像劇なんですけども、これ、ね、私も漫画読んだんです。めっちゃ面白くて、もちろんねやっぱ歴史ものなので残酷なシーンっていうのがね多いんですけども、それが苦手でない方はぜひ読んでいただきたい。うん、あちょっと脱線してしまいましたが、この重くてね苦しい内容のアニメにマッチしつつ、ただ暗い音楽を作るんだけでなく、サカナクションらしいメロディーラインに哲学的な考えさせられるような歌詞が自然と融合したね、アニメの没入感が増すタイプの楽曲なんですね。はい、こちらももう聴いていただくのが早いと思いますので、早速聴いてもらいたいと思います。サカナクションで怪獣です。どうぞ。

い、お送りしたのはサカナクションで怪獣でした。どうですか、さっきの夜の踊り子とまた全然違う世界観でしたよね。なんかもうね、作品って感じ。いや、もう好き出だしの面白さ、どんどん食べるみたいな、もう耳に残り方もすごいですし、そこからのこう勢い、サビへので、サビのね、歌詞深いですよね。この世界はこう都合に未完成、ほんまやみたいなだから知りたいんだっていう、こうすごいね、哲学的なことを書かれていて、聞けば聞くほど味のするスルメみたいな曲です。褒めてますで、実はこの曲、ボーカルの山口二郎さんの闘病や活動休止っていうね、苦難を乗り越えて、サカナクションが約3年ぶりにリリースした復帰作でもあるんですよ。うん、だからこそこの楽曲における怪獣には、病や困難に立ち向かい、音楽界に再び異彩をね、放っていくバンド自身の姿も重ねられているからこそ、なんかここまでの気迫というか、一種の狂気みたいなのを感じるのかなって思いますね。そしてね、今回サカナクションさんについてね、改めていろいろ調べながら楽曲を聴いてみたんですよ、たくさん。その中で個人的にかなり刺さった曲がありまして、最後にそちらを聴いていただきたいと思います。もうね、説明するより、こちらもまずはぜひ聴いていただきましょう。サカナクションでアイデンティティです。どうぞ。

というわけでお送りしたのはサカナクションでアイデンティティでした。いやね、これもまたちょっと雰囲気が違いますよね。ノリがまたいいというか、ライブで盛り上がりそうな曲で、ただこの曲、このノリの良さ、リズム感もすっごい好きなんですけど、歌詞をやっぱね聞くとねいいんですよ何がっていう、自分とは何か、アイデンティティってそもそもね、自分らしさみたいな、自分自身が何者であるかみたいなね、こう問いかけというかね、ものなんですけども、この歌詞はこうアイデンティティがないから始まって、こうどんどんアイデンティティとは、自分らしさとは何かみたいなのを掘っていくって、なんか深いんですよ。あんま上手に説明ができないんで、あのよかったら調べて聞き直して、歌詞をまた文字でね読むとちょっと違ってくるんで、ぜひぜひ聞いてほしいなと思います。なんか今回調べてみて改めて感じたんですけども、サカナクションさんってなんだろうね、うん、こう流行ってるから聞くっていうよりかは、こう一回こうやっぱ入り口としてね、バズっている曲から入るともっとさらに深く掘りたくなるタイプのアーティストさんだなって思いました。もうね違うんですよ、楽曲ごとに本当に色味が、もちろん統一してあの一貫してあのミュージックラインっていうのはサカナクションらしさみたいなのあるんですけどね、やっぱねいろんな魅力があって、はい、掘りたくなるアーティストさんだなって思いました。ぜひ今回、気になった方は他の楽曲やライブ映像もチェックしてみてください。個人的には山口さんの個人の YouTube チャンネルの雑談配信がすっごい面白くておすすめです。以上、パンちゃんのトレンド番長でした。

0: ここからは、リスナーの皆さんからのメールをご紹介したいと思います。今日のメッセージテーマはみんなのおすすめの梅雨グッズでした、メールくださった皆さんありがとうございます。まずはこちら、パンちゃんリスナーの皆さん、こんくちは。こんくちは。ラジオネーム芋息子です。ありがとうございます。テーマね、みんなのおすすめの梅雨グッズということで、晴れ雨対応折りたたみ傘、日よけにもなるし突然雨にも、カバンに常備しておくと便利です。買います。そうですよね、なんか雨具だけとして持つとなんか損した気分になるんですよ、雨降らんかった時に。でも雨、晴れ雨でね、対応にしとけば日焼け止め、日よけにもなるっていう。だからその晴れ雨対応の折りたたみ傘のちょっといいやつを大人なので買おうと思います。今息子さんありがとうございます。はい、続きまして、パンちゃんありがとうございます。スティーブン・スピルバーースティーブン・スピルハンバーグさんありがとう。パンちゃんこんにちは。こんにちは。雨に関するいいグッズはほぼ持ってないのですが、開発してほしい梅雨グッズあります。ほう、絶対に忘れないビニール傘欲しい。買うたびにどこかに忘れてくるビニール傘ですが、今の時代スマホと連動して、あ、携帯から離れるとアラームが鳴るとかできないですか。それさえあれば毎回買うこともなくなるのに。誰か開発してください。お願いします。偉い人。私も欲しい。あのね、ビニール傘は私も買うたびにどっかに忘れてきたり、まあどちらかのね、妖精さんが持ってっちゃったりするみたいなね、時代ですよね。結構私なくなるんですよ。私も一緒。いいね、携帯から離れるとアラームが鳴る、そのシステムを開発してください。よろしくお願いします。はい、そして最後、チョコさんありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日のテーマは梅雨グッズでしたか。梅雨の時期には足元が濡れるのが嫌なので、晴れ雨兼用ブーツを履いています。なるほど、長靴よりおしゃれが楽しめます。友人は雨の日はサンダルと言っていました。確かにサンダルもありですね。晴れ雨、あ、そっか、兼用ブーツにすればいいんだ。私も買おう。そうします。長靴苦手でとか言ってたらあと20秒になってしまったので、えい、今日の火曜ではとっとこ情報局もお聞きいただきありがとうございました。メールも皆さんありがとうございます。次回とっとこと、情報局もぜひぜひお楽しみください。というわけで、お届けしたのはパンちゃんこと大塚アンナでした。さようなら。
1: 日本最大級のピオニーガーデン、筑波ボタン園。自然に囲まれた花と水と緑のふるさと、筑波ボタン園。土職人の心と技が作る令和が今年も咲きます。筑波市若栗、電話番号02987636600、02987636660、つくばボタン園です。FM 悠々、午後9時です。

本日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1964年の東京オリンピック以降、日本ではインフラ整備が一気に進みました。東名高速道路も世界に追いつこうという時代の象徴だったと言われています。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。タイムトラックス、ジャマン・ジョージョー。まずは1曲、From Omarion. This is Speeding. Time Tracks Music for All.

道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。あと東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っていきます。東名高速の開通で静岡、愛知、神奈川などの工場地帯が結ばれました。自動車、家電、食品など多くの製品が、高速道路で運ばれるようにこの頃からなったんですね。高速道路が日本の経済を加速させたという人もいます。さて皆さんには思い出に残っているドライブは

ありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。Get out of my dreams. Get into my car. This is Time Tracks, music for you.

0: なんかまだ新しい匂いがする。今日はドライブに連れてってくれて本当にありがとう。
1: いいえいいえ、この車はね、新しくね、カーナビゲーションシステムっていうのをつけててね、どこでも行けるんだよ。いいだろ、早速つけてみようか。
2: ようこそカーナビシステムへ。今夜も藤子ちゃんのところに行きますか。
0: 誰、藤子ちゃんって、もしかして二股かけてるの、この省エネ DJ 親父。
1: パンチだよそれは。
3: ジャージョージョー。

0: ドライブは、まあカリフォルニアに帰ってる時、ロサンゼルス、オレンジカウンティとサンディエゴの間に日々行ったり来たりしているんで、特にオレンジカウンティとサンディエゴの間のドライブが本当に好きです。
1: お送りしたのはピラフ星人シャララケンさん、メッセージありがとうございます。インスターステートフリーウェイ5のことですかね。今はその高速道路にカープールレインというのがあってですね、2人以上乗っているとそのスピードウェイみたいのを乗れるんですよ。一人で乗っている場合はそれに乗れないという、そういうルールがあるみたいですね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っています。昔から東名高速の深夜は長距離トラックの世界でした。夜通し走るドライバーたちはラジオを聞きながら運転することも多かったそうです。僕も26年前土曜の深夜番組をしていました時、トラックドライバーのリスナーの皆さん多かったですよ。今もタイムトラックを聞いていただいている、運転手の

0: 皆さん、車からでしたらぜひセーフティードライブでお願いします。メッセージを送る場合はくれくれも一度安全な場所に停車してからお願いしますね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time アンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。お待ちしています。
1: Time Tracks Yeah JoJo
0: Stevie Wonder Setting the mood tonight with Do I Do. This is Time Tracks Music for All.

0: りしたのは高中正義ブルーラグーン。メッセージ届いております。もじゃねん21さんからです。思い出に残っているドライブですが、自分が小学生の頃、家族で車に乗って岐阜県にあります落ち尾稲荷神社と、これ呼ぶんでしょうかね、お参りに行きました。たくさんの人で賑わっていました。お参り後の串カツも美味しかったです、ということで、楽しそうですね。これもね、マリーファミリーさん、アクシデントの思い出ですが、ミニとライレー、ミニの親戚みたいな車で伊豆へ行った帰り、八ヶ岳を越える途中でライレーが動かなくなってしまいました。あと少しでパーキングエリアという場所でした。今では考えられませんが、側道を走って私がケインロープを借りに行ったんですって。これはいい、いやもう絶対やめてください。あのこの場合はまずあのハザードランプを点灯してください。可能なら路肩へ寄せて、全員ガードレールの外へ避難、発煙筒停止表示板があればそれを設置、ロードサービスへ連絡、ネクスコ、道路緊急ダイヤルへぜひとも通報していただいてですね、夜間は車内に残らないでください。無理に自分で押さない、牽引しないでくださいね。本当にこれ危ないので、気をつけてください。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。中東情勢の混乱の長期化を受けて、エンジンオイルなど自動車用油脂類の供給に遅れが出ています。一部のディーラーで不足していて、自動車メーカーは代替品の確保など検討を始めました。販売店では顧客に銘柄の変更や交換時期の調整といった対応を進めています。続いても中東情勢に関するニュースです。政府は中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあって、標準的な家庭の場合、3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んています。茂木外務大臣は25日訪問先のインドでジャイシャンカル外相と会談しました。ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。また経済的威圧を強める中国を念頭に、重要資源のサプライチェーンの強靭化も協議します。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟の南部共同市場との間で経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。自由貿易の枠組み拡大を目指します。関係者によりますと、南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できるということです。しかし一方で、ブラジルは牛肉や鶏肉を輸出する農業畜産大国で、これまで日本の農業団体や畜産業者からは経済連携協定の交渉に入ることに慎重な声が上がっていました。続いて明日のお天気です。西から前線を伴った低気圧が接近するため、九州は断続的に雨となるでしょう。南部は線状降水帯が発生する可能性もあり、大雨の恐れがあります。中国、四国は雨が降ったり止んだりの予報です。近畿、東海は雲が多く、夕方から雨でしょう。関東甲信も雲が広がりやすく、夜は所々で雨が降りそうです。北陸と東北、北海道は日差しが届きますが、夜は一部でにわか雨が降るでしょう。沖縄は本島は雲が多いですが、先島諸島は晴れ間が広がります。気温は全国的に平年より高い見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 燃料、その他の材料費が高騰しているみたいですが、気になりますね。知り合いで内装工事をしている社長を知っているんですが、彼が言っておりました、ものによっては本当に手に入らない

風になっている状態というのもあるということでございます。倉林さん、どうもありがとうございました。タイムトラックス。A little Aretha Franklin for you. Freedom of Love. Time Tracks. Music for all.

0: 17マイルの、有名な、カルメルから南の方の海沿いの道かな。
1: お送りしたのは真っ赤な太陽、美空ひばり、ジャッキー吉川とブルーコメッツでございます。タイムトラックスミュージックフォーオール、アリさんありがとうございます。カーメルということは北カリフォルニアですよね。僕も走ったことありますよ、フリーウェイ。綺麗な道です、あそこら辺は。よくオレゴンからロサンゼルスまで運転したのを覚えているんですが、これ24時間ぐらいかかるんです、その時カーメルも確か通りました。とても眺めが綺麗な道でございます。ありがとうございます。タイムトラックスミュージックフォーオール、本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています、今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っております。ETC ご存知ですよね。これがない時代、すべて料金所では現金のもちろん手渡しでございます、また料金所の担当者の方、手際いいんですよね。あと声のかけ方、勢いがあります。そしてお金を落とさないんです、上手なんですもう当たり前のことなんですけどね、プロの方でございますから。あと子供たち中には料金所で、もらう領収書を集めていたそうですよ。ただしやはり ETC の速さには負けてしまいます。連休にはですね、料金所待ちの車が何キロも並ぶこともありました。

0: 料金所渋滞っていうやつですよね。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。もし よければですね、番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはですねハッシュタグ t_tracks をつけてぜひとも投稿してください。
1: Jammin' JoJo.
0: Sam Smith, taking us into the night. I'm not the only one on Time Tracks Music for All.

0: Music for all.
1: PT でこれ。あのすいません間違えました。ローズじゃなくてロゼなんですね。
2: 神の裁きよ。
1: すいません。Time Tracks Music for All。 さてここで一部のステーションとはお別れの時間となります。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週の月曜日夜9時に会いましょう。来週もう6月ですよ。6月1日は横浜開港記念日です。そこであなたの思い出の国内または海外旅行に関して

来週はぜひとも教えてください。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks でお待ちしております。さてこのままお聞きの皆さんには同じアーティスト2曲続けてお届けします。 2 for Tuesday がスタートします。 2 for Tuesday is coming up. Stay with us.

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 オーディオの買取屋さんまで。
3: FM 悠々午後10時です。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は0297607181番まで。
0: 皆様のお問い合わせをお待ちしています。リコーミュージック。

この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と

0: なんだかなんだか You and me が抜けません。
1: どうしたんでしょうね、この5月は。どうしたんでしょうね、5
0: 月は。やっぱ5月ですから。都合よくね。5月ですからなんてね。
1: 5月のね、せいにしたりして。
0: まあでももう5月も終盤ですよ。
1: そうですよ、もう終わっちゃいます。
0: ねえ、春に立てた目標、皆さんは続いてますかと。
1: うん。
0: みおさんはどうですか、
1: 春に立てた目標ね、うん、お正月とか年末に立てた目標はちょっと変わったりしてるんじゃないですか、皆さん。
0: ああ、してますか
1: ね、うん、春にね立てた目標変わってない。
0: まあ年末か、年末に立てた目標でもいいけどね、年始か、
1: うん、うん、
0: 今年立てた目標はね、
1: うん、
0: まだ続いてますかって。
1: 私は続いております。
0: いいです、いいでございますね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: そんな話をね、
1: はい、
0: 今日はまたゆっくりと二人でしてきてと、
1: はい、
0: してきてと、
1: してきてと、
0: してきてと思います。
1: 手どっこみたいになります。
0: はい、それでは夢ラジオ
1: 始まります。

0: さてね、この年始に立てた目標、5月後半の今になって、皆さんどうですかと。
1: ね、
0: 僕もね、肝臓のね数値が悪かったんで、揚げ物とかをちょっと取らないようにということをね、意識的に心がけていて、
1: 揚げ物、
0: それは続いてますね。
1: で、再検査しましたか？
0: まだこれからします。
1: あ、
0: そう、これから年に1回ね、検査あるんで、もうそろそろですね。
1: なるほどね、
0: 結果が楽しみだなと。
1: はい、
0: まあ、5ヶ月とかね、3ヶ月続けたらもうルーティーンになるじゃないですか。
1: 確かにね。
0: そうだから僕もその揚げ物っていうのも3ヶ月まではやっぱちゃんと意識してね、これはダメだと、心に鞭を打って、もう鎖で縛って、揚げ物欲をいましたけど、3ヶ月超えるとね、なんとなくこう、もうそれが当然のような、
1: あん
0: ま
1: こう、
0: そう、ストレスに感じないレベルまで行ったんですけど、
1: み
0: よさんなんかはどうですか？ずっと続いてることとか。
1: ずっと続いてること、
0: まあ今年決めて、
1: 今年決めて、
0: やっぱ年始ってなんかもね、目標立てるじゃないですか。
1: そう、私はだから、皆様にずっと言っている音楽制作ですよね、これが続いております。
0: どうでしょう、
1: やっぱり作りたい意欲がね、増しているのでね。
0: あ、
1: なんか最近そのまあ私もずっとカバー曲を歌って、生活をね、させていただいてきた身ではありまして、カバー曲をいかにそれをずっと聴いていた人たちに耳障りよく聴いてほしいという思いで、自分なりのその曲を解釈して、あまりそのオリジナリティばかりにせず、曲に忠実に歌うということの楽しさをずっと17年学んで、でいろいろと歌う幅、歌のジャンルの幅も広がって、でここへ来てまた歌唱お化けたちに出会いまして、世の中には本当に日本人離れした歌唱力を持つ人たちが溢れてると、私の歌唱力って何なんだろうって思うぐらいの人たちにね、出会いまして、ただそこで真っ先に思ったのが、じゃあこの人たちオリジナルを歌ったらどんな個性出るんだろう、っていうのはあんまり想像できなかったんですよね、っていうことはもう自分にもそれ言えることで、ずっとカバー歌ってきて、カバー上手いよね、でもカバーはやっぱり人の歌ですから、やっぱりそこで自分の歌の方がいいって言われた方が嬉しいと。
0: そりゃそうだ、
1: 本当に最近もその思いがますます強くなりましたね。だから年末年始よりもさらにそれが強くなってる感じがあります、

0: でもやっぱりさ、うん、その僕ね、うん、なかなかこう思うように結果がね、
1: うん、
0: 出なかった時期がすごくあって、うんうんうん、まあ今もそうですけど、うんうん、やっぱなんだろうって考えるとね、
1: うん、
0: こだわりがなかった、なんか自分の中の、あのもっと頑固に自分のやりたいこととかを、うん、あのやり続ける強さが自分に足りなかったなって、
1: うん、
0: まあ思ってるなってね、うん、今思うとすごく思うんですけど、
1: うんうん、
0: まあ人間ですからさ、この、はい、制作中もモチベーションとかね、
1: うん、
0: やっぱ波はあるじゃないですか、
1: うん、
0: そこをこうどうですか、ミヨさんはこのモチベーションの上げ方というか。
1: これはね、うん、もう私17年のステージでなんか学びましたね、
0: うん、
1: だって毎日同じテンションでお客さんに歌を届けなきゃいけないから、
0: うん、
1: それは40度近く熱があろうが、
0: うん、
1: 今日ちょっとすごい嫌なことあって歌の気分じゃないとか、そんなこと言ってる場合じゃないので、
0: うん、
1: どうやって、しかも歌う曲ほぼ同じですから、
0: うん、
1: 自分の歌いたい曲は 10% あるかないかの中でお客さんを楽しませるというステージを作らなきゃいけないので、
0: うんうん、
1: なのにお客さんから何か言われる、
0: うん、
1: バンドメンバーリーダーから何か言われる、
0: うん、
1: 何なんだよって思いながらも、
0: うん、
1: でもそこを選んだのは自分だから、
0: うん、でも
1: どうやってねモチベーションを上げなきゃっていうのは毎日が違うんだって思い続けることで上げてましたね。
0: あのね、さっきミオさんもね、うん、その歌唱力お化けとたくさん出会ったってね、だからミオさんがそれを言うとすごく言葉にね重みを感じるんですけど、うん、まあ、本物のアーティストと、
1: うん、
0: まあ、ただ歌が上手いだけの人っていうのは、はいはいはい、まあ、残酷だけど、まあ、決定的な、ね、分かれ道壁があるじゃないですか。
1: うん、
0: でね、特に今の時代なんかはね、この SNS とかさ、
1: うん、
0: まあ、動画サイト、
1: うん、
0: もう見ればね、リズムも完璧、うん、ピッチも完璧、高音も余裕でみたいな、
1: うん、
0: なんかそういうのが歌唱力お化けと評価されがちだなとは思うんですよ。
1: そうだと思う。だから、うん、
0: でも、
1: うん、
0: 僕が思うのはやっぱり、まあ、他人の曲、まあ、要はカバー曲を、
1: うん、
0: まあ、100点に近い部分で歌い上げる、
1: はい
0: うん、歌い仕上げる、うん、スキルっていうのはね、
1: うん、
0: これはミオさんのある意味での努力の、まあ努力っつったらあれだけど、
1: 私はね、うん、歌い上げてないと思えるぐらいの人たちがいます、たくさん。
0: あ、まだ自分の理想に追いついてないってこと？
1: いやいや、私の歌唱力なんてちっぽけだなって思える方たちがたくさんいるっていうことですね。
0: うんうん、
1: で私は英語も喋るわけじゃないし、
0: うん、
1: でも私が出会った人たちはもう帰国子女であって、
0: うん、
1: 完璧です発音も、
0: うん、
1: え、こんな難しい発音、あ、やっぱり喋れる人って簡単なんだろうな、
0: うん、
1: 洋楽はね、
0: うん、
1: でだからまあ向こうで、まあもういないですけど、ホイットニー・ヒューストンとか、
0: うん、
1: セリーヌ・ディオンとかマライア・キャリー、あの辺がもう余裕なわけですよね、
0: うん、
1: 彼女たちにしてみた
0: らね、うん、
1: でも私は結構必死だったりするんで、
0: うんうんうん、
1: 曲曲でね、あー、こんな風には歌えないな、でも彼女たちはあの、いや、なるほど、素晴らしい、もう完璧っていう、うん、でそういう意味の歌唱わけですね、だからまさに技術と声の声量、
0: うん、でもさ、やっぱりそっからね、うんじゃあいざこう誰も正解の知らないゼロからのメロディーと、
1: まあ
0: ね、自分の言葉をね、
1: うん、
0: 与えられた時に急にこうのっぴり個性が消えてしまう人って割と多かったりもね、
1: うん、
0: するじゃないですか。
1: 本当にそう思います。
0: でオリジナル曲ってさ、
1: うん、
0: やっぱ人のその曲、自分の曲で人の心を動かすってさ、
1: うん、
0: なんつうのその声の
1: うん、
0: その人のエネルギーの艶というかさ、
1: うん、
0: あの声量とかピッチとかそういう問題じゃなくて、
1: はいはい、
0: っていう要は正解がない部分ってあると思いません？
1: うん、だから だそうなると今売れてる曲たちが歌唱力お化けじゃないと歌えないって曲多いじゃない、
0: うん、
1: っていうとこよね、
0: うん、
1: なんかそこを極める面白さじゃない世代だから私は。
0: そうですね、あのだから、うん、あのいわゆるさ そのスポットライトをねガッと浴びて、
1: うん、
0: あの売れてる歌うまのね歌唱力お化けと、
1: うん、はい、
0: 埋もれている歌唱力お化けもいるわけじゃないですか、
1: うん、
0: てかその方が多いじゃないですか、
1: 多い多い多い、
0: ね、世に出るっていうのは何らかのちゃんとさ仕組みをねクリアしてね、あの世に出てるってことも、はい、まあもちろんある業界でしょうから、ね、あのその埋もれてる歌唱力お化けたちさん、うん、僕もさ、うん、好きな歌手結構いるんですよ、
1: うん、
0: この人やべえみたいな、めっちゃうめえなみたいな、
1: うん、
0: でもあのいざじゃあその人のオリジナル曲を聞くと、
1: うん、
0: あすごいやっぱうまいなとは思うの、
1: うん、
0: かっこいいなとも思うの。でもあのこれはもう個人的な感想ね、
1: うん
0: うん、その心に残らないというか、うまいなで終わっちゃうのよ。
1: そうなんだよね。
0: そこをね、あのミオさんはクリアできるボーカリストなのかなってやっぱ思うのよ、
1: まあ、それはすごい嬉しいです。
0: なんかさやっぱ、うん、日々の自分の内面のさ、うん、向き合い方とか、
1: うん、
0: それこそいつも話してる孤独に対する肯定とか、
1: うん、
0: あのまあ、ストイックにさ、
1: うん、
0: コンディションを整えながらさ、うん、今までもねその銀座でさ、
1: うん、
0: 歌ってきて、
1: うんうん、
0: なんかそれがもう全ての生き様じゃないですか。
1: ね、
0: 俺何でもそうだけどやっぱさ、うん、正論にしなきゃいけないじゃない、
1: うん、
0: 今までやってきたことを
1: ね
0: 失敗も、うん、あのね悔しさも全て含めて、
1: うんうんうん、
0: って考えるとミオさんってやっぱそこのパズルにすごくハマる人なのよ、
1: うん、
0: 俺の中でさ。
1: なるほどね。
0: ね、やっぱその生き様をそのままやっぱり音楽として、ね、うん、こう表現していくと、
1: うん、
0: そこにミオさんしか出せないエネルギーを持って、
1: うんうんうん、
0: あのメロディーが鳴るというね、
1: はい、
0: それはね俺すごく一ファンとして、
1: うん、
0: でねこう近くにいさせてもらって、
1: うん、
0: まあ、強く感じる
1: ところですね。本当に嬉しいです。
0: みんなそれぞれさ、
1: うん、
0: あの生き様とか生き方ってね、
1: うん、
0: それぞれあると思うんですよ、
1: はい、
0: でもやっぱりそこにじゃあどう重さ体重を乗っけていくかっていうのは、
1: うん、
0: やっぱりその人の日々のさ内側の向き合い方とか、
1: うん、
0: 物事に対する考え方、
1: はいはい、
0: 人に対する考え方、
1: うん、
0: ね、成功ビジョンの考え方、
1: うん、
0: ここの差かなとも思うんですよ ね。
1: そうだからでも私はこれまでカバーをやってた時は、
0: うん、
1: まあ、それが仕事だったんだけど、
0: うん、
1: やっぱオリジナル歌ってる人がね、
0: うん、
1: カバー歌うのがすごい苦痛なんですよっていう人が多くてやっぱり、うん、でも求められるからやるけど、
0: うん、
1: っていうね意味があんまり分かんなかったの、
0: うん、
1: 当時は、
0: うん、
1: でもフリーになってから、
0: うん、
1: オリジナルを歌ってる人たちに出会うじゃない、
0: うん、
1: それはゆうたくんも含めだけど、うん、でしかももうすでにたくさん持っていると、
0: うん、
1: こんな羨ましいことないと思ったもんね、
0: うん、
1: やっぱりしかも、うん、ゆうたくみたいに、まあ、シンガーソングライターちゃんと自分で書けるっていうのが私はないから、
0: うん、
1: 歌詞しかね。だからそういう才能を持って頑張ってる人たちになんかこうもっとスポットが当たったらいいのになって今はすごい思うよね、
0: うん、
1: だそれが昔と今の明らかに違うところだよね。だからカバーのが 80% のライブをね、
0: うん、
1: 続けるっていうのはそれはあの場所によっては全然続けたい、
0: うんうん
1: うん、でも自分が企画するときはもうオリジナル半分以上でやりたいっていう思いは本当に今強いもんね、
0: うん、
1: だからその話戻るけど年末とか年始に宣言したことがより強くなってるかもね、
0: うん、
1: 変わる、うん、そうだね。
0: いやだからねその僕ミオ、うん、さんのね今回のアルバムのテーマっていうのはまだ聞いてないんで、
1: うんうん、
0: あのわからないですけど、
1: うん、
0: やっぱりテクニックのさ、
1: うん、
0: 品評会みたいな、そういうこと絶対してほしくないし。
1: いやそうなのよ、
0: うん、

0: あのやっぱりさ自分の この部分をさ、まあ、音楽にこう、まあ、今多分刻み込んでるね、真っ最中なんだろうなと思うんだけど、
1: そう、ね、
0: やっぱミュウさんにしか出せないね、さっきツヤって表現したけど、生き様のツヤね、声のツヤとさ、ね、やっぱミュウさんの人生が詰まったアルバムにしてほしいなと、もうなんか生々しく落とし込んでほしいなって
1: そうだね、
0: うん、思いますよ。でね、やっぱりね、ミヤさんのオリジナルといえば、
1: はい、
0: ね、たくさんいい曲ありますけども、やっぱりね、
1: はい、
0: まずはこの曲を皆さんにご紹介したいなと僕からも思いますので、
1: はい、
0: 改めて
1: ありがとうございます、
0: ご紹介したいと思います、
1: はい、
0: ミヨで Sing Like a Child。

0: さあね、
1: はい、
0: 今夜はまあちょっと熱い話をしましたけども、
1: うん、ゆうたくんはどうなんですか、うん、
0: 何が
1: 目標変わってます？
0: どう変わってないんだって。
1: 今日のあ変わってないね。
0: いつも変わってないよ、うんうん、あの
1: ますます
0: ますます、
1: うん、あじゃあ同じじゃないですか、
0: うん
1: うん、
0: まあ、でもさ、あのみおさん話せの範囲でさ、
1: うん、
0: どんなやっぱアルバムになりそうですか？
1: あのね、
0: うん、
1: 美しさ重視ではないかも、
0: うん、
1: 全面ではないですね、うんうん、ちょっとダークな中の美しさ、
0: うん、
1: っていうところをちょっと揃えております。
0: あいいですね、
1: うん、だから暗いと撮っちゃう人もいるかもしれないもしかしたら、
0: うん、でも、うん、やっぱりある意味では見ようっていう感じかな。
1: そうだね、うん
0: うん、
1: そんな感じです。ざっくりですが、
0: ね、もっといい音楽をってね、カープラザのね、
1: 駅長さん、ね、
0: 駅長さん言ってましたけどね、
1: 言ってくださいましたね。
0: ザ・ミオ、
1: はい、
0: お楽しみにということで、
1: はい、
0: 皆さん来週もね、ぜひお聞きください。
1: はい。

この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りしました。ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで、各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181、受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。

0: 牛久が見えるラジオ FMUU85.4 はあなたの街のマイメディア。
1: FMUU 午後11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨があの体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、あの幼少期から実は私背骨が曲がってる、あの側弯症っていう病気持っているんですけど、本当にあの肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。あの皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: 5月の後半になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで

だけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へやがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力についてあるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人たちはその値段に抵抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や西尾の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで建てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋が架かったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそ、マンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた町でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この町の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の町がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、街に兵士が配置される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3

年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。武骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話とどこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの二つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは聴いてください。チルガール。

ブルックリンでの最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って、客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、みんなそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている。そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中でこの4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の一音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことの全てが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリンダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlitz@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.caasa、lits@izawa.kaasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください。ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: 後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは歌心理恵さんです。ミュージックホットフレーバ
1: ー、はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。なんとなんと今週はですね、もう本当にね、忙しい方で、で昨年もアルバム出して賞を取ったり、もう大忙しで、確かメールのやり取りで時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
0: はい、歌心理恵です。
1: どうも本当にお忙しい中すいません。
0: どうもとんでもないです。
1: 前回はね、グループのセプテンバーで、はい、来ていただいて、でも、はい、あの時からねソロ活動さ、うん、されてるっていう、うんうん、
0: そうですね、
1: もうそっからもうなんだか知らないけどすごいなみたいない
0: やもういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます。
1: 僕らもねこういう仕事してて、どっちかっていうと引っ込み思案の方なんで忙しい時にはいいですよと時間できた時にゆっくり来たらゆっくり来てくださいねっていうところで やっと実現して、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: とはいえすごいスケジュールだもんね。
0: そうですね、ありがたいことに、はい、
1: いやあんなにね、なんかこう海外特に多いですもんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい、
1: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
0: いや、まず番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録をしたりとかで、5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね、うん、でそれをやりに行ったりとかしてました。
1: じゃあゴールデンウィークは向こうで
0: 過ごしました。
1: はい、いかがでした？
0: いやもうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なのであ知ってたんだけどそういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はい、もうありがたい限りでした。
1: もともとソロ活動されたわけですよね。
0: ソロもやってて、うん、そうですね、やってました、はい、ね、うん、
1: でも実際にセプテンバーってグループと組むようになって、はい、でそこでボーカル、担当ボーカルですもんね、
0: はい、
1: ピアノとチェロというこういうグループも、ね、日本にいないんですよ ね。
0: だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
1: ん、長いですもんね、
0: はい、なので当時はクラシカルポップスっていう、うん、なんかお名前がっていうか、はい、副題みたいのがついてやらせてもらってたりとかして、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
1: そうですね、はい、僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
0: はい、
1: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人ばっかしだったんで
0: それぞれねみんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるの で、う
1: ん、
0: ですよ
1: ね、でそこでね、リエさんがボーカル取って、
0: はい、
1: それがこうボーカルだけこう独り立ちして今や昨年のショーはすごいですね。
0: そうなんです、去年はそのソングス、ハーツ、はい、ビクター、エベックスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、ね、もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
1: 僕はやっぱりメーカーにいた人間なんで、そのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞っていうのはすごくね、はい、ステータスがあるんですよ。
0: あ、
1: どっちかっていうとね、はい、自分がやっぱりディレクター宣伝とかやった場合に、うんうん、企画賞って取りてえなっていう、あ、ずっと今でも思ってます。それをだからリエさんがねやっちゃったから
0: やっちゃった
1: すごいな。もちろんね、もちろんアーティストありきなんですけども、メーカーさんのね、うん、そういう企画力でやっぱりね、大人の事情も含めて、
0: はい、いやもう本当そうです。もうやっぱり ビクター・エベックスのスタッフの方が、うん、本当に試行錯誤してくださって、うん、で2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで喜びました、はい、
1: 業界初ということで、
0: うん、
1: 僕もやっぱりねメーカーで契約やってた人間なんで、なんでこんなのがよくできたなっていう、そうメーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
0: 大変でした、
1: 曲の許諾からね、
0: はい、
1: それリュウさん歌いたい曲をリストアップすれば言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
0: あとはもう皆さんやってくださるんで、はい、
1: だから周りの方が、はい、制作の方がねいろいろ契約、
0: いや大変だ、
1: 大変だと思いますね、はい、でもねこうしてねああいうものはできると、
0: うん、
1: ね、そうなんですよ、やっぱり賞を取って、
0: はい、
1: またじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
0: そう、それがでも私の中では、うん、もうソングスハーツ出してで1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々あの後ろ 後半終わっていくなって思った時に、はい、いやリエさん、
1: うん、
0: 実はみたいな、うん、次出しますよとい
1: いね
0: いう話が来てえーって驚いて、また作ってくれるんですかみたいな、うん、はい、それでこうトントントンとまた年末から去年の末から、レコーディングが始まっていたので、はい、もう本当に本当にびっくりしました
1: 、素敵なアルバムができました、
0: はい、
1: 今週はそのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
0: そうです、
1: あの、
0: はい、
1: 2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
0: はい、
1: まずはこの曲から聴いていただきます。
0: はい、セカンドアルバム歌からフライデーチャイナタウン。

0: はい、お送りしたのは歌からフライデーチャイナタウンでした。
1: うん、なんかこの曲韓国ですごいんですって、
0: はい、もうね、シティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌歌わせてもらった時にもシティポップ、うん、このフライデーチャイナタウン、ちょっと真夜中のドアみたいなのがありましたね、うん、すごい皆さん盛り上がって
1: ます。先日ねテレビで見たんですよ、
0: うんうん、
1: そのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう。
0: あ、今バズってる。
1: そう、びっくりした。
0: あ、今そうなんだ。なんか振りをつけて、うん、皆さん TikTok とかでもな
1: 踊ってるんですよね、うん、
0: でこの前リリースイベントで、
1: はい、
0: じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、う
1: ん、はい、踊ったんですか。
0: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、うん、でそれを、ショートと YouTube のショートと TikTok に載せたら、はい、1日で何万回だ、10万回20万回、
1: すごい
0: 行っちゃってて、
1: うん、
0: もうびっくりしちゃって。
1: 本当ですよね、はい、そんなことあるんだ、
0: はい、
1: 簡単にね、その何万とかっていうね、再生って
0: なかなか
1: いかないですよね。
0: いかないです。
1: で今はどのくらいいってるんですか。
0: 今どのくらいいってるんですか、ちょっと確認してないですけど、もっと。
1: でもすごいね、20万、
0: はい、
1: うーん、あ、ってことはチャイナタウンこの曲のヒットのきっかけってリエさんなんだ。
0: いやいやいや、そんな、
1: そうですよね、
0: そんなことないですけども、
1: うん、
0: でも安羽さん の、うん、あの楽曲だったり他の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの改めて曲を はめて出してます。
1: なるほど、ね、でもね、なんかすごい時代になりましたよね。
0: なりましたね、
1: なんかね、
0: 本当にもうなんかついていけてないんですけど
1: いつどこで何がっていう
0: 本当です、
1: そういうことですよね。
0: うん、
1: うん、あの今回のアルバムなんですが、先ほど言ったように2枚、
0: はい、
1: ビクターとエイベックスと、
0: はい、
1: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
0: はい、
1: あのそのあたりも含めて、
0: はい、
1: 今回の選曲も含めて、
0: はい、
1: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
0: あ、はい、お願いします。もうこれは、あ、まあ、2つのアルバムで大きなテーマが実は設けてまして、はい、うん、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで、
1: はい、
0: 心の支えになってたりとか、なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのお皿の色も、
0: はい、
1: で分けて、
0: うん、
1: でインナーもね、いわゆるブックレットも素敵ですし、
0: はい、
1: 写真がとにかく今回って失礼ですね素敵ですよね。
0: ありがとうございます、嬉しいです。
1: やっぱりこれいわゆる書き起こし、撮り起こしですよね。
0: そうです、はい、今回のために作りました、う
1: ん、あの僕よくわかんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作る時ってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、ね、
0: それが、
1: はい、
0: 一緒に、
1: はあ、
0: あの作っております、
1: うん、
0: なので1日で両パターン撮って、
1: はい、じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな。
0: 例えば衣装なんかは、
1: はい、
0: 何パターンかわーっと出して、私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、うん、あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
1: はい、
0: で当日に衣装を着てみて、うん、あ、やっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな。
1: アイドルですね。
0: アイドル、そうそう、52歳のアイドルです
1: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね。
0: そうなんです、楽しかったですよ。
1: だからあ、いいですねそうか、
0: うん、
1: あ、そういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
0: ぜひぜひ、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
1: うん、やっぱり歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、
0: はい、
1: 今サブスクって言うけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
0: はい、
1: で歌詞を本当読みながら、
0: うん、
1: 詞を読みながら、
0: はい、
1: そして中の写真も見ながら、
0: はい、
1: そうしていただくのが本来のね、
0: うん、
1: CD の聴き方なんですよ ね、
0: すね、
1: まあ、レコードからずっとなんですけども、
0: うんうん、いや本当にそうですね。なかなか今はね、そういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、うん、
1: はい、
0: 結構今コンサートの中では、あの私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、それは本当に嬉しいなって思います、うん、はい、
1: ですからぜひね、そういった CD 世代、
0: はい、
1: 本当に大切にしていただいて。いや、
0: そうですね、
1: やっぱりね CD が売れるといいですもんね。
0: はい、もうなんかお家に連れて帰ってもらえるっていうのは、うん、もうなんか、まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、うん、まあ、オリジナルもそうだしカバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらがその連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います。うん、
1: 不安の、ね、方に聞くとやっぱり CD を買って、はい、でブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ。
0: うん、あ、そうなんです、うん、だからリリースイベントはそのジャケット の、うん、あの用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うん、はい、やっぱりこっちに書いてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
1: ですか、そういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいなアーティストがどんどん出てくれて、
0: はい、
1: で CD も大切に、
0: うん、
1: でまあ、あわよくばって言い方変なんだけど、はい、30センチまで ね、
0: ね、
1: それが復帰して ね、
0: 30セン
1: チね、そうですね、はい、そうするとまた30センチ用のその歌心リエのまたメニュー組もできるしね。
0: うんうんうん、
1: そう、
0: それちょっと夢ありますね。
1: だってやっぱりジャケ社そのジャケ買いって当時あったじゃないですか。
0: ありました。
1: ね、そういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
0: そうですね、
1: 今若い人って結構ね、
0: うん、
1: ジャケット買うんですよね。
0: おー、うん、それはいいですね。
1: そういうホビー的なってところで、ところでちゃんとあのターンテーブル持ってんのって、持ってないですと。なんだそれ。
0: え、飾るんですかね。じゃあ
1: 飾るんですね。まさにジャケ買い、
0: ジャケ買い、
1: そこでインテリアなんですね。
0: うん、それはそれでちょっと良しとして、うん、はい、
1: だからそのリエさんのね美しいビジュアルをですねぜひジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
0: そうですね、うん、あのあまり劣らない前にそれが実現したらいいな。いや、
1: そういうやつね、
0: ぜ
1: ひあの、はい、2つのメーカーにまたがって、
0: はい、
1: ということで2枚出せますからね。
0: そうですね、
1: そうぜひ
0: 頑張りたい、まあ、
1: ぜひ皆さん年内ねこのアルバムを持って2枚ね、はい、各もう全国各所、
0: うん、各地行きます、
1: ツアーやりますんで、
0: はい、
1: やっぱりね僕は言うんですけどライブってね、
0: うん、
1: 本当にあの見ないとその人の良さってわからないんですよね、
0: はい、
1: CD だけではね、
0: うんうんうん、そう、私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、うん、それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも、
1: そうですね、
0: まあ、生で聴いてほしいですね、うん、はい、
1: まあ、リエさんをね見る機会ってのは本当にあのテレビに出る機会がとっても去年一昨年あたりから多くなったんですよね、はい、もうそれはそれ、
0: はい、
1: テレビはテレビの、はい、もう歌心リエっているんですけど生のね
0: 生で
1: 歌心リエをね、
0: はい、
1: これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で今週2曲目なんですが、これがね、はい、またすごくこうリード曲で、
0: あ、そうなんです、
1: 両方のアルバムに入ってるんですよね。
0: はい、これは幸せの回り道という曲なんですけれども、はい、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が津島隆さんに書いていただきました、
1: はい、
0: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました、はい、
1: うん、
0: でこの曲はなんて言いますか、ご夫婦カップルの、うんうん、日常の中にある特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのも見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、
1: うん、
0: あの書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました、
1: はい、あったかくてとってもいい曲です。
0: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください、セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ、はい、実は内容違うんですよね。
0: そうなんです、うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました、うん、そしてちょっと、ABEX の心の方は、うん、ピアノだったりちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、うん、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思います ね。
1: 他だからね、タイム秒数見た時にあれなんだよ同じ曲なのに秒数違うのっていう、ディレクターに説明あの失望したぐらいおかしいんじゃないかって言ったらそういうことだったんですね。
0: そうなんです、はい、
1: ということで皆さんね、ぜひ聞き比べていただければ、
0: ぜひお願いします。
1: ミュージックハット、今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこうジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい、
1: そうなんかみたいなのが貼ってあったんですよ、
0: はい、
1: これは何ですか。
0: これはですね、はい、いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が
1: 今聴いていただいた、
0: はい、はい、なりまして、でなんと私オフィシャルサポーターになりまして、
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか。
0: あるんですよ、なのでこのいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと、はい、一緒にやりたいなと思っております。
1: だ
0: って
1: まだ5月ですよ、
0: はい、
1: これからはねまだ半年先まで。
0: そうなんです、なのでいい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやるとか、
1: はいはい、
0: みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ歌手歌心理恵さんとしては、
0: はい、
1: そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を。
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われるんですけれども、そこに出させていただけるんじゃないかなって思ってるのと、うん、あと毎月22日のところが夫婦のところで YouTube、はいはい、はい、私の歌心理恵 YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が11月の22という、
0: そうですね、
1: ことですね、
0: はい、
1: ってことはこの日はもう大イベントなるわけですよね。
0: そうで、私がそのタイミングでコンサートがあるんですよ、
1: う
0: ん、ちょうどもうそこが決まっちゃってて、なのでその前段階でちょっと、うん、いろいろご協力させて協力させてもらえたらなと思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: ぜひ皆さん今から楽しみにしてね、
0: はい、
1: はい、コンサートね、全国ツアー行きます、
0: はい、
1: まずこのアルバムをぜひお手にしていただいて、
0: うん、
1: 予習して
0: もうコンサートでね、皆さんの、はい、皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生で、そして私のキャラクターも含めて、
1: ね、
0: いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね、
1: 皆さん日本のねファンの方いっぱいいるんですが、当然韓国でもう超有名になっちゃったから、うん、
0: いやいや、
1: これコンサートで韓国から来る方もいるんでしょ。
0: そうですね、韓国からもそうですね、来ていただく方も
1: 嬉しいですね、
0: いるのでありがたいですね。うん、うん、
1: ますますこれから韓国だけじゃなくて、
0: はい、
1: もう全世界にね飛び立ってほしいですよね。
0: 頑張りたい、はい、はい、飛びたいです。
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、アルバム歌から金木犀の窓、聴いてください、はい。

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした。
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナルカバーもあるんですが、
0: はい、
1: どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、
1: メインにね聞いていただいた方が
0: そうですね、
1: いいかなと。
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: やっぱり海外でもね、そのカバーとオリジナルっていう部分では聞き比べもできるから、
0: はいはい、
1: いろんな意味で歌心理恵を知るにはいいですよね。
0: そうですね、今回本当になんか、あ、私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、うん、感じてもらえるかなと思うんですよね、うん、なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私の、ね、人生はもう始まっているわけで、うん、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり、自分の今までの経験とか、はい、なんだろう、感じてきたこと、うん、悔しかったこととかいろんな楽しかったことも含めて、うん、皆さんがそこに寄り添える、私が寄り添っていけたらなって思うので、うん、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。
1: はい、渾身のアルバムになってます。今後の予定なんですが、分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、うん、本当にいろんなところに行かせていただきます。
1: もう本当これでもかってぐらいもうここで、ね、喋りきれないんで詳しくは
0: 、はい、私の歌心理恵のオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います。
1: はい、
0: お近くに行った時にはね、ぜひ会いに来てほしいです。
1: もう本当に全国ね、津々浦北から南まで行きますんでね、
0: はいはい、
1: とにかくライブ、先ほど言ったようにライブを見てください、
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ
1: そのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいて、ゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
0: お願いいたします。
1: SNS って言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに、
0: うん、私はインスタグラムと X です、
1: はい、
0: と Facebook かな、うん、はい、になります。
1: ということで、
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています。本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、私的には本当に感謝しています。これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、うん、皆さんもぜひ聴いてください。お願いいたします。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、歌心理恵で未来のかけら。季節
1: は今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです。また来週お会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待ってるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によく、ニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない、まあ、このね体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをねしていただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対してもやはり命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子どもたちにライジャケをの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に ね、
0: ね、あれですか、うん、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、はい
1: 職場環境も屋外なんで、はい、ですよ、
0: ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、 はい、お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ね、お墓、はい、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう安治石っていう石なんで、はい、お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。はい、
0: こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、うんうんうん、まあ大変な業界ではあるんですけども、うん、僕もともと学校の先生してまして、
0: はい、
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うん
1: うん、ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます。
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです、それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、うんうん、だんだん分かってきまして。
0: いや、本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども、私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々で違うと思います。
0: うん、私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのがなんか家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、うん、
0: あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめて彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、うん、で、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱか、
0: うん、
1: 体験して、僕もそうなんですけど、僕も核家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、うん、あのいい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてるところです、うん、
0: なんかわかる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: でたくさん日本にはね宗教があってそれぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私ずっと小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、法事の時にねお坊さんがね、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時うちのね法事の時にはね、うん、お焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人にで大人から子供に100円を渡されてそれを仏さんに出すって差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
1: うん、聞きたいわその話
0: もでもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: うん、いやだけどまあ僕はねすごい子供たちのことを子供たちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
0: うんうんうん、
1: すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
0: はい、
1: ライフジャケットの活動してるんですけどライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、はい、学校の先生もしてた父親さんやからこそ、はい、今多分、はい、その子どもの視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
0: うん、
1: 今それを今一生懸命やってると思います。
0: 素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子どものなんだろうこう考え方のこうなんだろうフェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ今の子たちと昔の子たちってね分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたちねだいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
1: うん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してていろんな、はい、野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うん
0: はい、
1: 10年ぐらい前にもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
0: うん、
1: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、うん多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろ
0: う
1: なっていうことを今僕は感じてますけどね。
0: うーんまあいい部分もあるじゃないですか。
1: あそうですよね、
0: うん、それこそライフジャケットっていうものができてこれがこう、うんうん、なんだろう一般的に購入もできるしこういろんな種類もあって選ぶこともできる、
1: うんうんうん、
0: でこれが例えば、まあ、20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
1: そうな
0: だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われました。

0: しかもライフジャケットってどこで買うんですかって、
1: うん、そう、いやほんまにそうですよね、うん、
0: それが今や量販店とかホームセンターとか
1: そこら中
0: で見るようになりましたよね。
1: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね、すぐに手に入るようになってきて、うん、ただやっぱり僕らはその、
0: はい、
1: その変化の中でまだ、うん、あのちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
0: はい、
1: 世代的には。だから僕らは今子供たちにつけさせるということを一生懸命やってるけど、
0: はい、
1: まあ、今の子供たちが大きくなっていた時に、
0: はい、
1: あの雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うんうん、
0: そうですね、今の子供たちがそれこそ大きくなって親になった時に子供そのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
1: そうです、
0: うん、
1: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
0: はい、
1: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これで新しいなんていうかな文化みたいな感じで作っていけるんじゃないかなっていうところまで、
0: はい、
1: やっと今香川はたどり着き始めてるので、
0: うん、
1: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですよね、はい、
0: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県ではあの子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業プール授業だったりもうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で私最近ね知り合った方であの北海道の留萌市わかります留萌市、
1: はい、
0: 左上の方かな、
1: うん、
0: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって 行政かな、行政でしてるんですって
1: あすごいですね、
0: うん、で
1: 北海道僕らも寄贈したりしたけど留萌は聞いてないかもしれないな、う
0: ん、でなんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたらあのサップつながりの方なんですけど、うん、
1: あはいはいはい、
0: そう、その町がねアウトドアスポーツを盛り上げようっていうことでモンベルの大きいお店を誘致したりとか、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、そんな流れがあるそうなんですよ。
1: 面白いですね。
0: そうあのアプローチが面白いなと思って。
1: なるほど。
0: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
1: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今、
0: ね、
1: あの動く人がいるところでほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はい、はっきりしてるので、
0: うん、
1: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね、はい、
0: うん、でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこうあの遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるしそれをキャッチして、うん、あじゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので本当全国各地、ね、こうした動きがあったら私も情報を知りたいと思いますの で、
1: ね、は
0: い、ぜひ
1: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、
0: ね、
1: 徳島も今神山町が貸し出しして
0: そうなんです神山ね、あの山の中なのでこう結構流れが強い川があって
1: あ そうなんですよ
0: そうなんですよ。でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども毎度のように事故が起きる場所があるんですよ、
1: うんうん、そうなんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうなぜ対策を立てないっていうのをねずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにねこう楽しみながら、身を守るということをねしていただきたいなと思います。
1: ね、
0: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: ここ今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、あの今年はですね、
0: うん、
1: あのとにかくねシーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
0: はい、うん、
1: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やったんですけど、
0: はい、
1: 令和5年、令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
0: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
1: そうなんですよ、うん、警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1やるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子どもが流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
0: うんうん、
1: だから001ってきてて、うん、
0: はい、
1: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれ成果なんかもしれへんからっていうので今年頑張ろうって言って今、
0: うん、
1: 関係する皆さんで話して、うん、してるとこなんですけど、
0: うーん、
1: そうなんですよ。
0: 素晴らしいですよ ね、
1: ねえ、もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、
0: いや、
1: ぜひ、まあ、他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね、う
0: ん。いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
1: そうですね、今
0: だから
1: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります。
0: ね、キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるっていう、すごくいい流れなんですが、でもね、ずっとね、
1: はい、
0: ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
1: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
0: すごいな。で19年このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
1: そうです、
0: いやすごいですね。
1: 使命かと思って今頑張ってるんですけどもうやるしかないなっていう感じです
0: か
1: ね。
0: うん、いや、なんかすごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私最近、ね、最近というか気になっていたの、ぜひこの話を伺いたいなと思っているのが、
1: はい、
0: ウキウキくん
1: ウキウキくん、はい、
0: はい、ウキウキくん、これは何でしょう。
1: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
0: はい、
1: 人間の体がどれぐらい動くかっていうことが、
0: うん、
1: 一目でわかる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
0: はい、うんうん、
1: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、はい、もう一目でわかる教材を、
0: はい、
1: まあ、もともと僕自作してたんですけど、
0: はい、
1: 使いたいという声が多かったので、
0: はい、
1: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
0: はい、
1: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
0: うん、
1: 香川県内の企業さんと共に教材化するということに成功しまして、
0: すごい、うん、
1: 数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
0: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
1: ね、
0: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
1: そう、
0: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
1: そうですよね、とにかく、ね、みんな人間の体が動くかってことをね、
0: うん、
1: 僕ももともと知らなかったんですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
0: はい、
1: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かる るっていう状態にして取材したんですけど、
0: はい、
1: これが普及してといいなっていうふうに思ってはいるんですけどね、うんうんうん、
0: いいとか悪いとかじゃなくてこう議論を深めたいなと思ってるのがこのウキウキ君の教材ね、うん、立位の状態じゃないですか。
1: そうですね。
0: そうこれねライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: うん、けどやっぱり皆さん二本足立つっていうのがこう当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます私は。
1: ああ、ありがとうございます、
0: うん、
1: 溺れてる時の動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、
0: はい、
1: 結構こう子供たちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
0: うんうんうん、
1: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い。
0: はい、
1: なのでウキウキ君の立った状態を作ってるんですけど、
0: うん、はい、
1: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、うん、これ書いてありますけど、あの人形使いながら、
0: はい、はい、そうだからこのねウキウキ君の人形を使いながらこういろいろ思考を巡らせていくと、うん、こうじゃあ自分には何が必要なのか、じゃあこういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにもとてもなると思うので。はい、
1: そうなんですよ、うん、もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
0: うん、
1: まあいかんせん今作りやっと完成したところで、はい、これから佐賀県の、
0: はい、
1: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
0: はいはい、
1: 佐賀県ではもうこれ使って指導するっていう感じになってます、
0: うんうん、もしかしたらもちろんこのウキウキ君についてはね、うん、ライジャケサンタの、なんだ各 SNS でも
1: で、ね、
0: うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね問い合わせてみるみたいなのも、
1: あ、そうですね、
0: もしかしたらこう動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあとにかくね、僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
0: うん、
1: 頭で考えたり口で言ったりとかじゃなくて、
0: うんうん、
1: 具体的にものがあるっていうことで、
0: はい、
1: いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
0: はい、
1: 教材があるとかっていう形じゃないと、
0: うん、
1: みんなのイメージが違ったりとかね、
0: はい、
1: ものが準備できるので、
0: はい、
1: まあ、ぜひまずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、
0: はい、
1: みんなで物を準備するということをイメージしていくと普及が早いと思います、はいはい、
0: ね、今私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
1: はいはいはい、
0: でそうなるとどうなってきたかっていうと各社メーカーが開発を始めたんですよ、うん、
1: あ、はいはいはい
0: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので、ほんと今ほぼ、出揃ってきたかな。
1: あ、
0: そう
1: やっぱり、
0: うん、
1: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんも物をどんどん作ってくださるんで、
0: う
1: ん、
0: そうだから今ね、物として選択肢が増えてきたから、う
1: ん、増えてきましたね。
0: そうなると人が買うんですよね。
1: ああ、なるほど、
0: うんうん、
1: いや面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうこういう話聞くと、うん、
0: 本当にまあこれも本当ね時代なのかもしれないですけど、こう命にこう、ね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、うんうん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
1: そうですね、
0: はい、感じがしますね。
1: だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思うんですよ、うん、僕ら活動してると、
0: はい、
1: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
0: はい、
1: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
0: うん、
1: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、
0: うーん、
1: 昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、
0: うーん、
1: 時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
0: はい、
1: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
0: はい、うん、 本当にで子供に着させるためにも親も大人も着ましょうね、うん、
1: そうですね、
0: ね、そう、そう親が着たらで子供も着るし、
1: うん、大人の人あんまりね知らないんですけど、つけて浮くとめちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
0: うん、
1: 分かっていただけると思うんですけど、
0: はい、これ泳げる私が言います。ライジャケ着てね浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: そうで、だから今のこの時期なんかは私たち海に入るときウエットスーツ着るじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、
1: はいはいはい、
0: で冬用のウエットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
1: うん、
0: でもだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、
1: はいはい、
0: なんかえって最初のそのウエットスーツ変えた時なんかえってなったりするぐらい、
1: はいはい、
0: 浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの。
1: そうなんです、
0: うん、
1: いやもう今ね香川県で、
0: はい、
1: まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、うん、教育委員会出してるのが、
0: はい、
1: 水泳が苦手な子とか、
0: うん、
1: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、
0: は
1: い、スナックとつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが、
0: はい、
1: 成果として上がってきてるんですよ、
0: うん、いいですね、
1: なんで子どもたち水苦手な子とかでも、うん、
0: はい、
1: もしかするんでつけたら、
0: うん、
1: ぜひぜひ大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、うん、多分つけたらふかふか浮いて楽しく遊べるんで、
0: は
1: い、
0: うん、
1: ぜひ体験してほしいですよね。
0: 本当それですよね、ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね、
1: うんうん
0: うん、
1: 多分ね、
0: 泳げる人も泳げない人も障害ある人もこうどんな人でもライフジャケットさえつけたら水の中で浮いてこう楽しく過ごすことができる、うん、あ、いいじゃないですか、うん、そういうの、
1: ほんまにその通りの、うん、
0: はい、
1: ね、
0: はい、ぜひもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんなね水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ちのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきまして。
1: そうですね、5月。
2: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
1: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
2: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
1: うん、5月病とか言うしね。
2: しあれは梅雨はいつなの。
1: 梅雨は
2: 梅雨ちょっとこれ分かんないわ。
1: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
2: あそっか、
1: うどんの
2: 梅雨か。
1: 梅雨でしょ。
2: うん、
1: 梅雨だよね。梅雨入り。
2: 梅雨入り、
1: 梅雨入りって言わないもんね。
2: 梅雨入り、
1: 梅雨じゃない。まあ北海道ってね梅雨ないから。
2: うん、
1: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
2: コーヒーとかね。
1: コーヒーは北海道。
2: コーヒーが正しいんじゃない。コーヒーが北海道じゃない。
1: コーヒー
2: これね本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
1: そうなんだよな。椅子
2: パス。お前、うん、これ気になる女の子だったら最高だった。
1: 最高だったな今の。
2: 絶対付き合うよ。
1: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
2: 悔しい、お前で。
1: これ椅子は北海道だね。
2: うん、
1: 椅子だ。
2: そうそうそう、うん、
1: とかね。イントネーション確かに。
2: で5月なー、だから、
1: うん、
2: 6月も言うてもまあ何もないっていうのもないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
1: まあだけど確か5月末から6月が本当梅雨かな。だから
2: そっか、
1: うん、のイメージ、
2: ね、で7月8月が結構なんつうの
1: 夏って
2: 感じ。夏で、まあ、9月も夏、
1: うん、
2: と7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
1: 確かに。
2: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
1: うん、
2: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、うん、ちょっとテンション上がってくるみたいな、
1: ね、そうそうそう、
2: その感じに向けて
1: 10月ってテンション上がる。
2: で11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも。
1: 確かに。
2: でその
1: 2月3月も意外と何もないしね。
2: まだ3月はさやっぱ春でワクワクして
1: こ
2: ない。2月5月6月が、
1: うん、
2: どうなんだろうね。そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
1: 確かに。なんか
2: 2、5、6、
1: 5月って確かに畳みかけてるもんな前半に。
2: まあ
1: ゴールデンウィークだけあって、
2: ね、
1: うん、
2: なんかこうイベントどうなんだろうな。5月なんか使ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね、
1: うん、
2: なんか
1: ああだからは春夏秋冬みたいに
2: 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
1: 春夏みたいな。
2: で春夏ってしたらいいじゃん。春夏と書いて、
1: いや春春夏夏
2: 下秋
1: やばいじゃん。
2: なんか臭そうだな、
1: うん、秋冬でしょ。だから冬春もあるわけでしょ。だから
2: ほんと細分化してもいいかもね。
1: 確かに。何の話してんだよこれ。何の話。確かに。

0: 新社会人の人入ってきて、
1: 俺の寿司屋
0: 大将の口ぶりだったけど、うん、その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい、なんか二十歳なんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
1: あ
0: でもう調理師免許持ってて、
1: なるほどね。
0: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、うん、でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある、
1: うん、嘘つけ、
0: ちょマジマジ
1: 本当か、
0: うん、らしいよ。
1: 調べたら出てくるだろそんな人。
0: いやなんか、いやその
1: 何で勝ったか、
0: いや分かんない、しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングのエロい方が
1: エロいと思う、普通に
0: レスリングのエロい方が
1: いやいや、それはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも形にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
0: レスリンググラビアの話をしちゃったけど、今
1: エロ目的でそのレスリングする人、
0: レスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい。
1: 嘘、寿司屋やんないって、
0: うん、今俺だから霊長類最強に寿司教えてる。
1: いやいや、そんなわけで、だってオリンピック出るもんそんな人。
0: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ。でめっちゃだから元気、
1: その言わなくていいけど名前は知ってんのね。
0: あ、名前は知ってるよ。
1: 調べてみ、出てくるから絶対。
0: あの下の名前わかんねえわ。
1: いや名字だけでいいよ。何、あその
0: あでもじゃあ俺が調べ
1: る、名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ。だって吉田沙保里に勝つって、そのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもん、めっちゃ強いから。その多分現役の最後の方だとしても、あれに勝つのはやっぱ無理よ。出てきそう。
0: ちょっと今調べてる。
1: 誰、えだってさすがにニュースとかでもなりそうだよ、公式戦で勝ってるとしたら。
0: いや、まあ、確かにな、
1: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、丸々レスリングで。
0: いやー出てこないな。
1: え、見して見して。
0: いやお前顔見ても分かんねえだろ。
1: いやいや、そのさ、なんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
0: いやそうなんだよ
1: これ。あでもほら、
0: この人じゃないわ。でも
1: ちょっと待って、ちょっと待って、でもさ、だからどれだ、これじゃないんでしょ。
0: そうそうそう。
1: いやだから嘘だよ多分。
0: いやいやいや、でも
1: いやいやいや、
0: 勝ったって言ってたよ。
1: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよね、その人
0: の。確かにな
1: んかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
0: 確かに
1: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
0: うん、
1: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
0: いや分かんない、そのもう引退したら吉田沙保里の可能性もある。
1: 練習で、
0: うん、
1: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
0: じゃない。
1: だとしてもすごいけどな。
0: いや勝ったことあるらしいって言ってた。
1: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
0: え、
1: マサトに勝ったことありますって。
0: なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあるんだよそれやばいじゃん。
1: 何、じゃあバドミントンとかで行く。
0: いやバドミントンってでもあんまり、そので
1: 桃田選手とかいるでしょ。
0: あ、まあ、桃田
1: 選手、桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって。
0: 強すぎるだろ。
1: じゃ次から言って。
0: いやそれホープすぎるもん、その なんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
1: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
0: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょバドミントンのエロい人は。うん、
1: いや気になるな、その人。その人ゲストで呼べない、生ラトースト会の。
0: いやそのもう普通に社会人だから。
1: いや気になりすぎるって。だってパワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの、シャリ潰しちゃわない。
0: いやでも普通に上手だったよ。
1: う
0: ちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
1: あそうなの、うん、それはちょっと無理ですけど
0: そう、全然出るよ。
1: はい、それはちょっと勘弁します。
0: 出てくださいよとか俺も
1: 言って。あいや、それはちょっと断ります。
0: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女、うん、セットだったらどう。
1: いやこれね、ちょっと大将 NG すいません。だいぶ引きあると思うよ、その、うん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、
0: うん、
1: 2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、
0: うん、
1: ちょっと大将がちょっとすいません。
0: 大将がすごい。
1: 大将 NG です、すいません。
0: あ、そう。
1: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ。
0: 確かに。たまーに本当寿司職人ってエグい下ネタ言う時あるから、そうそうそう、マジで。
1: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん。
0: そう、なんか、その、本当に、
1: うん、
0: このご時世で、会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言う。女性もいるよ、周りに。

0: そうそうそう、
1: ちょっとそこは申し訳ないですけど、
0: ちょっと呼びたかったですけどね。まあでもそうね、ちょっとこう新社会人の人もね、頑張ってほしいですね。ちょっと調べときます、うん、次までに
1: 頼むわ。ちょっと
0: 本当に勝ってるのかどうか、うんうん、はい、ということでここで1曲お送りします。 EXILE で EXIT。

0: ダブルグッチーのダマラドンソーカ
1: ー、エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
2: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
1: あ、なんか最近知った。
2: へえ、
1: そう、いい曲。
2: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないんかな。チャラオと LDA 違う。
1: いやでも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんかチューチュートレイみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
2: 歌詞にやっぱりリンタロウとか兼近みたいなの出てくるの。
1: じゃあイグジットベースで作る。
2: テーマソングじゃない。
1: 違う。イグジットができる前にできた曲。
2: ああ、そうなんだ。
1: そう。
2: へ
1: え。で、あの前半でね、うん、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、うん、すみません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど。
2: うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
1: いや厳しいよ。
2: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから。うん、
1: よくないね、
2: うん、
1: 話題がそんなんしかないじゃん、もうなんか
2: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
1: うん、なんせやっぱさ、うん、ライブとバイト以外さ生活でないからさ
2: 寿司屋ね。
1: そう、寿司屋で
2: バイトしてますから。
1: 結構ちょっと前の回に、うん、あの僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、あのうちのねお寿司屋さんってこうカウンターというか寿司を

0: 握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
1: うんうんうん、
0: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
1: うん、
0: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語であのトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、
1: うん、
0: じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、
1: うん、
0: で俺が寿司握ってで戻ってきた、水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな
1: 意味ないってや
0: つ、そうもうめっちゃもったいないことする職人さんがね、
1: ショートコントじゃないよね、うん、それって
0: 違う違う違う、本当に本当にその下痢で、下痢ではっきり下痢でさって言って
1: バカじゃねえの普通に。
0: いやそう結構その、
1: うん、
0: 店の中でも偉い人なのよ。
1: へ
0: え。で握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うお客さんいるんだよ大丈夫と思って、そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだからちょっと、うん、変なのやっぱり、
1: うんうんうん、
0: なんか この間も、
1: うん、
0: なんか寿司今こう握ってて、
1: うん、
0: でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、
1: うん、
0: 何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
1: うんうん、
0: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
1: はいはいはい、
0: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな、
1: あーイメージある、
0: うん、そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
1: あの江戸っ子の人情みたいな、
0: そうそうそうそう、すいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうすぐ、
1: うん、
0: それだって4番ありがとうございました、下痢でしたっていうぐらいのテンパりを、
1: テンパりじゃないってそれは、
0: いやもうなんかすごい慌ててんのよずっと、
1: 下痢出ちゃったからテンパったんかな、
0: 分かんない、なんか思ってよりお腹の調子悪かったんじゃないだからテンパって言っちゃったのかもしれない、もうすぐテンパっちゃうのよ、うん、
1: はいはいはい、
0: だこの間なんかその人もすごいすいませんじゃん、すいませんすいませんどうもありがとうございます、
1: はいはいはいはい、
0: どうもみたいな、んだけどお客さん帰りますってなった時すいませんどうもすいませんねすいませんでしたってめちゃくちゃもういや何も悪いことしないんだよ、
1: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
0: すいませんねすいませんでしたもうむちゃくちゃ
1: ぶち切れられて帰ったわけじゃねえ、
0: 違う違う違う、すいません、もうそう何も悪いことしてないで、その人も焦っちゃうんだけどサービスはちゃんとしてんのよ、
1: うん、
0: で何も悪いことしてないのに、
1: うん、
0: すいませんでしたってお客さんが言ってて、もうむちゃくちゃじゃんと思って、で、まあ、また同じその人なんだけど、
1: うん、
0: なんか帰り際に、
1: うん、
0: 帰り際に焦っちゃうのかな、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそのお客さんが帰る際に、
1: うん、
0: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、
1: うん、
0: やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、
1: うん、
0: ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
1: はいはいはいはい、
0: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございました、またお越しくださいませ、
1: はいはいはい、
0: でちゃんと言うのよ、
1: うん、
0: あすごい偉いなと思って、
1: うん、
0: 俺も見てたんだけど、なんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
1: うん、
0: ちゃんと召し上がっていただきました、美味しかったですかみたいな、
1: うんうん、
0: 聞いてて、あすごいなと、はい、あじゃあまたねあのお待ちしてますんで、
1: うん、
0: ごゆっくりお帰りくださいって言っていやそのお客さん次第だしもうむちゃくちゃマジで
1: 最初に言うやつね、ごゆっくり
0: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
1: お気をつけてね
0: 別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください、
1: いいじゃん、なんか
0: すいませんしゃーとかむちゃくちゃも
1: いいじゃん、でもごゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃない、ちゃんとそのゆっくり帰った方が、
0: あゆっくり気をつけて帰ってくださいって、
1: 安全に帰れますよっていう意味で、
0: えごゆっくりお帰りくださいって
1: すごいな、
0: 別に急いで帰りたい人もいる
1: よ、でも腕は確かなんだよね、
0: 腕は確か、仕込みはちょっと汚いけど、
1: だから本当せっかちなんじゃない、
0: うん、せっかちなんだと思うマジで、ね、
1: でだからその喋んなきゃ喋んなきゃで、
0: そう
1: 結構適当にバーッと喋っちゃう、
0: 多分ね、うん、何なんだろうね、でお客さんもちょっと変な人多くて、
1: うん、
0: なんかこの間、
1: うん、
0: 親子でめっちゃ来るんだけど、
1: うん、
0: なんかその子供が、
1: うん、
0: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
1: うん、
0: 透明なビニール袋に、
1: はい、
0: をテーブルの上に置いてて、
1: うん、
0: なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、
1: うん、
0: その宅の注文が入ったから、
1: はいはいはい、
0: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たの、
1: うん、
0: そしたらそのビニール袋の中に、
1: うん、
0: 生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食っててめっちゃ怖かった、
1: 何それ大丈夫なの、
0: ちょっと怖って思って、
1: 将来大丈夫
0: なの、なんかクッピーみたいなのが泳いでんのよ、だから魚その 魚屋さん

0: か何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか。
1: 楽しかったんじゃない、それやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、うん、
0: いやじゃあ将来不安だよってめちゃくちゃ怖かったんだ
1: けど。いややばいね、
0: うん、そう。
1: え、謝ってなかった、その人には。
0: その人に謝ってない、そんなに謝んない。
1: あ、そう
0: なの。どうもすいませんでしたって言う、たまに言うんだよ。
1: 響さんだからそれは。レッドカーペットの時の
0: どうもすいませんでした。確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな。
1: で、本当にやばいね。だからテンパってあれなんじゃない、やっぱそのうちさ、そのトイレ行ってさ、うん、下痢出てさ、そう、自分の下痢に謝るとか、ね。
0: むちゃくちゃじゃん。
1: そうそうでしょ。
0: なんでだよ、お前が悪いだろ。お前に謝ってるってこと、体に。
1: 変だな。
0: そう、あとなんかお客さんで、うん、もう寿司屋漫談ぐらい喋ってる。
1: いや、そうだな。
0: お客さんで、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、うん、その人がなんかめっちゃ小声で喋るんだよ、なんか、
1: はいはいはい、
0: は
1: あ
0: みたいな。
1: ああ、まあまあいるか、
0: 楽しみみたいな。
1: あ
0: で、一人で何食べようかなみたいな、一人で
1: ブツブツブ
0: ツブツブツブツ言って
1: ん
0: の、
1: はいはい
0: はい、で、どうしようかな、
1: うん、
0: 全部言うの、所作、
1: うん、
0: も
1: う
0: コマンド入力ぐらい、
1: はいはいはい、
0: じゃあ次行って次行って、
1: うん、
0: じゃあサーモンにしようかな、
1: お
0: ーサーモンでも炙りの方がいいよな、
1: うんうんうん、
0: じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう、注文、楽しみ、
1: 全部
0: 言ってて、
1: うん、
0: で俺目の前でサーモン握って、
1: うん、
0: でサーモン炙って、
1: うん、
0: バーって出して、でお待たせしました、サーモンの炙りですって言って、うん、ありがとう、ありがとうございますみたいな、わあ美味しそう、美味しそうつって箸パッと割っていただきますってはっって食べて、
1: うん、
0: ちっちゃい声で炙りすぎって言われて文句がです。
1: あ、めっちゃいいじゃん。
0: そう、炙りすぎ普通に文句も言うんだと思って。変なお客さんも多い、なんか、
1: それマジでさ、まんまコントになりそうなんだけど、それ、
0: え、嘘、炙りすぎってちっちゃい声で言ってさ、もう何でもあり、うちの寿司屋なんか。
1: めっちゃいいねそれ。
0: あ、本当？
1: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ。
0: え、あ、嬉しいな。そう、全部喋る、
1: へ
0: え、炙りすぎ文句言われた。そう、なんかこんな漫談を、
1: うん、
0: 木戸口が休んでる時はずっとしてた。
1: ああ、ヘルニア漫談、ね、休んでる時、
0: うん、
1: か
0: とかヘルニア漫談もしてたしね。
1: ヘルニア漫談、
0: うん、なんか、
1: うん、
0: どうもーって出てって、うんうん、すいません、いつもコンビなんですけど、
1: うん、
0: ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、
1: うん、
0: ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、
1: うん、
0: あのヘルニアって、
1: うん、
0: すごい言葉だと思いませんかみたいな。
1: ほう、
0: ヘルニア、
1: うん、
0: 地獄が近い、
1: うん、
0: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア、地獄が近い、これ僕おかしいと思うんですって言って、
1: うん、
0: もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、
1: うん、
0: って言って、あのつまんないエピソードトーク一本喋って、ね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこった。
1: お前すごいよ。
0: そう、もう度胸だけでやってた。
1: ヘルニア大喜利じゃなくて、
0: うん、違う、
1: そのなんか羅列してって、
0: うん、
1: これをヘル、この現象を、まだ名前のついてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
0: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょう。ないでしょうかつってはけてく
1: る。いやいや、何でもできるじゃん。例えば本当に、
0: うん、
1: そのなんか、なんか仲良くない、
0: うん、
1: 先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、なんかそういう現象にさ、
0: うん、
1: これヘルニアですよとかさ、
0: やっぱね、それをね、受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね。それ
1: 結果焦点みたいな人だった。
0: そう、これが一番ヘルニア。
1: 落語家じゃねえ。なるほどね、
0: うん、
1: そういいね、
0: とかもあったね。
1: でも今後はちょっと寿司屋の話禁止で、すいません。
0: じゃ、結構面白かったよ、だって。
1: いや、ちょっとやっぱ寿司とか
0: 自分で言うのやばいけど、
1: 寿司と格闘技しかないから。
0: まあ確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
1: そう、
0: 何の話をしてんだろう他の芸人って。
1: いや、いろいろあるじゃん。
0: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
1: 聞く
0: そんなんやっぱ確かに
1: 旅行で作った方がいいのとか、あとなんかやっぱ視点でさ、
0: うん、
1: ここ面白がるんだみたいなさ。
0: あ、
1: やっぱそこ
0: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ、俺が
1: 腹立つわーって言って
0: た、ね、そう、もう勢いだけの、
1: それ腹立つよ。

0: 確かにね。
1: 誰もそこ引っかかんないですよっていう。
2: 腹立つわ。
1: のをやってんだよ、あの人たちは。
2: そうか。
1: その、この人だけがっていう。
2: 僕がね、電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、うん、僕より後に並んだ人が、うん、その先に僕より電車に入ってたんですよ。うん、腹立つわ。腹立つ
1: よ、全員。みんな腹立つんだよ、それは。
2: あ、そうな
1: の。うん。で、じゃあ、あの人たちが、いや、そこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう、切り口で腹立ってほしいのよ。
2: あ、そうなんだ。
1: まあね、ちょっと今後楽しみにしておいてください。
2: 確かにね。
1: 何でも話しますんで。
2: さあ、ということで、はい、メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に、函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております。
1: はい、
2: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。
1: はい、
2: もう一つ、あれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
1: はい、
2: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマークエフェミルカドットco.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマークエフェミルカドット co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなど、タイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。
1: はい。
2: また、この番組は、FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ちょっと最後、言い忘れてたんですけど、
1: うんうんうん、
2: 水口趣味全部チャンネル。
1: おう、YouTube ね。
2: 見てる？
1: いや、見てないよ。
2: え？
1: いや、見てない、その、ビバンみたいなテンションで言わないで。
2: 見た？
1: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
2: 見た今の。
1: いや、見てないよ。
2: 世の中のメインコンテンツ。
1: いや、見てない、見てない。
2: 水口趣味全部チャンネル。登録者が100人超えて。
1: おお。
2: 結構いいペース。
1: いいじゃん、いいじゃん。
2: そう、で、東京ホテイソンのね、翔吾さんと、
1: うん、
2: デッドリフトっていう、
1: はいはいはい。
2: 重い、なんていうの？バーベル？あれは。
1: うんうん、
2: バーベルを、こう、持ち上げる。
1: うん。
2: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
1: うん、
2: これが、
1: うん、
2: その全く筋トレしたことないし、俺腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん。
2: 130キロ。
1: それやばいんちゃう。
2: でなんか腰の関係も考慮して、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、今上げ方とかちょっと勉強してて、150ぐらいまで上がりそうなの。
1: すごっ。マジ
2: で。西田さん、ちょっと前に
1: ラランドのね、
2: そうラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
1: 異常を答えて言われるや
2: つね。結構水口も近いらしくて、もうありえないんだって、130キロ 初心者が上げんの。
1: ちょっと筋トレの方でいくか。
2: いや、趣味全部チャンネルで。
1: おいいよお前、捨てろ他のコンテンツ。
2: キャッチボールと格闘技もやり始めた。
1: 寿司捨てろまず。
2: いや、寿司はまず
1: 筋トレに特化しろお前、もったいない。そう
2: で、なんか今もう本格的にちょっと今動画撮りためして、
1: え、マジ筋トレにしようよ、チャンネルお願い。
2: いや、
1: チャンスだわ多分今。
2: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今、もうちょっと鍛えれば。
1: いや多分行ったら
2: で、多分野田クリスタルさん、
1: うん、マジラブの
2: 野田クリさんとか、うん、青木マッチョ、
1: うん、
2: が220何キロらしい。
1: すごいな、やっぱあの人たちって。
2: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
1: うわすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだね。
2: ある。だちょっとそれを注目してほしい。
1: 今の水口のムキムキ。
2: いやでもデッドリフトだけだから、本当レスリングの人みたいな下半身になる。
1: 一番かっこいいやつね。
2: そう、
1: もう強いんだろうなっていう。
2: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
1: なるほどね。
2: それちょっと注目して、
1: 楽しみ、
2: 見ていただければなと思います。
1: はい、
2: ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: ひろぐちがお送りしました。
2: これでなまら同窓会を終わります。よーっ、また来

555ひろみ。こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では来週初日、ミュージックバードでお聞きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っ只中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念アンケートでのファンの皆さんの聞きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、555ひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聴かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。愛しては

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみですといただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。

ルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム朝さんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏のベルズ・オブ・セント・オーガスティンのカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていってひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエストさせていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聞きいただいているのは1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて、続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですがこれからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さんさん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分までひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

さを、そして今でも心の奥に響くよ遠い汽笛が、そっと優しく二人を包む朝の日だけのプラットホーム、ただ冷たい小さな君の手を僕のポケット

ても涙が出そうで何も言えない、ただ冷たい小さな君の手を

僕は今でも思い出す君と別れたあの朝を、そして今でも心の奥に響くよ遠い汽笛が響くよ。

やっと見つけた優しさは糸も手すくるしなびた。春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 目をつぶって本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない。答え見ちゃおう。台風。

0: 色のボルベラマ。
1: 5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾@musicbird.co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で、雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はあのパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で、素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くて着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でサラッとしていて直接肌につけると気持ちがいい。あと吸湿性、さらには放湿性に優れていて蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で、薄手でアウターに響かない、おしゃれな方はね、気になりますよね。ですけども、シルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
2: モーニングコミュニティ、
3: Vivi vita drenia sin secula secula.

97年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。

0: りました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
2: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセル

セルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っている時に足を前にギュンと力強く蹴り出したり、スピードが出過ぎた時にピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり、体をしっかり温めないで激しい運動をしたりすると、ハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いて、カンカン娘。これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても、畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーっと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないから、お店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら、生のまま一口かじってみてね。その甘さにびっくりするよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのは塩クローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです。メーカーが行った実験では、ムカデ機器率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。で、初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。名城さん、
0: はい、
1: お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: はい、
0: 何ですかこの鋭い顎。
1: はい、
0: いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね。もう強い毒性と強靭な顎で、噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデ、ただ置くだけです。しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです。はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです。このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験では、ムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性は、ムカデに噛まれた妻が眠れなくなったので、こちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです。
0: はい、頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円。3900円です。
0: おムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、
0: はい、
1: ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、
0: はい、
1: 合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除が、これなら7800円なんです。
0: これはお安いです。
1: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造

されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク青森県産福地ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。袋を開けてみますとニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒、2粒。ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもありませんね。スルッと飲めます。これだったら続けられそうです。今日はこの黒酢黒ニンニクを今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の黒酢黒ニンニク
お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

い。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。モーニングフィーバー。

バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました。2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、昨日の夜7時半ごろ新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができましたと。普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。よかったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます。私もFM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。 FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね、大切だと思うんですよね。まあ買ってきたお花もそうですし、庭に育っている草、花、木、そういった植物全般、声をかけるとかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。フランコ総統の死去で1975年に王政が復活、サグラダファミリア。さあこの国はどこ。スペイン。首都はマドリード。続いて産業労働のジャンルから、2005年4月から企業は就業を希望する従業員全員の何歳までの雇用確保が完全義務化されましたか。65歳までの雇用確保。最後は経済金融財政のジャンルから、2025年12月スマートフォンの基本ソフトウェアを提供する事業者を規制する法律、何法が全面施行されましたか。スマホソフトウェア競争促進法。モーニングコミュニティ慎吾でした。良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買取店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。植物でできたトンボってなんだ。
1: 何それ、そんなのいないでしょ。植物でできたトンボ、あ、もう分かんない。
0: 答え見ちゃおった。
1: 竹？トンボ？

5月27日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、どんより曇っておりますね。なんか降ってきてもおかしくないような、そんなお天気です。さて5月分の私の担当曜日、今日ラストデーということでして、しかもこの残り1時間の間に来月6月分のリクエスト大募集ということになります。締め切らせていただきますので、残り1時間でお送りください。 SHINGO

しんごアットマークミュージックバードドットco.jp でお待ちしております。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。さて水曜日ということで簡単手抜きアイデアレシピもご紹介です。今回は自家製なめたけのレシピなんですね。作れるんですね、なめたけってね。まあそうですよね、きっとね。材料2、3人前とお考えください。えのきだけ1株だいたい 200g ぐらいですね。で半分の長さに切りましょう。あとは調味料、醤油とみりん、それぞれ大さじ1、もうこれだけです。耐熱容器にほぐしたえのき、醤油、みりんを入れて混ぜます。でふんわりとラップをかけて電子レンジで3分30秒加熱で、よく混ぜます。もうその後は器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか白いりごまなどを適量散らしということになりますね。ですぐになくなってしまう美味しさだそうですよ、自家製なめたけ。ではメール紹介しましょうね。6時台冒頭に女性自身という雑誌から夏でも腹巻きをした方がいいよという記事をご紹介したんですけども、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、もともとお腹が弱く冷えにも弱いので、かれこれもう30年近く1年中腹巻きパンツを履いています。吐き出すようになってからは冷えでお腹を壊すようなことは極端に減って、手足の末端冷え症からも改善され、いいこと尽くしです。私もですね、どっちかというと末端冷え性なので、夏はタオル地の腹巻きをして寝るようにしてるんですね。どうしてもクーラーを入れると体が冷えてしまうので、お腹を守らないとということで、腹巻きを、して寝るようになったら体調がねすごく良くなりました。夏場のやっぱりね、腹は大事ですよ。お腹を温めとくっていうのは。ブルー湘南ライオンハートさんから、最近就寝中に暑くて布団を蹴り飛ばして寒くて目が覚めることが増えました、今朝のお話を聞いて腹巻きのことを思い出しましたので、早速引っ張り出そうと思います。そろそろ更年期なのか、お腹周りにお肉がつき始めているので、日中使える、シルクの腹巻きも探してみたいと思います。素材はやはりシルクがいいそうなんですよ。まあ、私はね、まあ、そんな大したものじゃなくても今のタオル地の腹巻きで十分かなとは思っておりますが、外にもお腹周りをですね、腹巻きで覆ってあげて暖かくしてお仕事にも行きたいという方は、やはり厚手のものより薄手のものがいいですしね。で外に見えない方がいいですので、やっぱシルク地といったものの方がいいみたいですね、特に女性の場合は。ミッドFM ショーのおかんさんから、雑誌チェック夏の腹巻きの話めっちゃ気になりました。内臓に優しい、お腹もへこみますかね、探してみようと思います。シルクで扱いやすいもの。まあシルクはやっぱりちょっとお値段はね、他のものに比べてするでしょうけれども、まあその方がいいでしょうね、きっとね。では毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

77年ですね、松山千春、大空と大地の中で、でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは、昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは、初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け、優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封、パリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が暴行容疑で逮捕されたことを受け、巨人の山口俊一オーナーが昨日東京都内で取材に応じ、重大な不祥事を起こし、ファンの皆様、すべてのプロ野球関係者の皆様に深くお詫びを申し上げますと謝罪しました。山口オーナーは昨日、監督の暴力は非常に重い出来事だとして安倍氏からの辞任の申し出を受理しました。今後は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めます。山口オーナーは安倍氏について、数ヶ月休んで戻れるということはありえないとした上で、監督代行についてはシーズン最後までというつもりで受けていただきたいと話しました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけました。気象庁によりますと、東シナ海にある低気圧からの前線が九州南部を通って日本の南へ伸びています。低気圧は今日九州付近まで進む見込みで、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、九州南部と奄美地方では大気の状態が不安定になるとみられます。今日午後6時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで九州南部で180ミリとなっています。アメリカ軍は25日、イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ

0: 海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

Shingo's Radio Show Morning Community。 では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。長女への暴行容疑で逮捕された巨人阿部慎之助監督の事件で、長女が生成 AI チャット GPT の回答に沿って児童相談所に通報していたということが判明しました。でその児童相談所から警視庁に110番通報があったということなんですね。そこでこれに関して娘さんがチャット GPT に相談したこと、チャット GPT が児童相談所への通報を進めたこと、そして児童相談所が警察に通報したこと、それぞれが正しい対応だったのか、また改善点は何かなかったのかをチャット GPT とは別の AI であるジェミニに客観的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず1、娘さんがチャット GPT に相談したこと、これは問題なしとの分析です。家庭内という閉ざされた空間で暴力が発生した際、被害者が誰にも相談できず孤立してしまうことが児童虐待や DV の深刻化を招く最大の要因となります。18歳の娘さんがまずは誰の目も気にせず客観的な意見を即座に返してくれる AI に状況を打ち明けたことは、自身の身を守り現状を打破するための非常に賢明な防衛策でした。悩みを抱える人が最初の相談相手として AI を選ぶことは現代のテクノロジーの活用法として極めて自然であり何ら問題はありません。2つ目、チャット GPT が児童相談所へ通報を進めたことに関して分析は適切な対応です。 AI には相談者が危害を加えられている、またはその危険性がある場合、専門の公的機関へつなぐという安全ガイドライン

が厳格に設定されています。児童福祉法において18歳未満は児童の対象であり、家庭内暴力の相談に対して児童相談所への通報相談を進めることは AI の安全設計として極めて正確で、非難されるべき点はありませんということなんですね。まあ、ただこの件でですね、娘さんが自分は18歳未満じゃない、18歳だということを AI に伝えたかどうかはまだ不明なんですね。で、改善点についてこのジェミニは指摘してまして、 AI は事実関係の緊急性を文面からのみ判断するため、通報という強い手段をストレートに提示しがちです。今回長女の手紙にあった、すでに仲直りしている、これほど大事になるとは思わなかったという家庭間の感情の揺れを考慮すると、AI 側がまずは話を聞いてくれる相談ダイヤルと緊急時の110番のニュアンスの違いや、通報した後の大まかな流れ、警察が介入する可能性などを少し補足できていれば、相談者がより心の準備をして行動を選択できたと考えられます。まあ、そういうふうにジェミニは言ってますね。3つ目、児相が警察に通報したこと、これは正しい対応という分析です。児童相談所は児童への暴行や虐待の疑いがある通報を受けた際、その安全を最優先に確保する義務があります。特に今回は投げ飛ばされたという身体的暴力の直後の連絡で、児相が単独で動くのではなく即座に警察へ110番通報して現地の安全確保を依頼したことは、マニュアル及び法律に沿った迅速かつ正しい危機管理対応ですと、まあ、全体としてはそういう分析ですね。で、今回の件から改めて学ぶべきだなと思えるのは、暴力は絶対に許されないという当たり前のこと、そしてその行為が非常に重い社会的責任を伴うということですね。で、もう一つ、改めて家庭の悩みを AI に相談する時代なんだということでしょうか。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは大橋純子、2009年のカバーアルバムテラ2からライドオンタイムでした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、

0: こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、はい、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、はい、ーメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました、うん、しかも6個まとめてお求めいただくと、うん、6個分のお値段税込み4800円で、うん、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: 林久美子の久美子スタイル。
2: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。新学期がスタートしてもう2ヶ月ということになってきましたけれども、新入生、特に小学1年生なんかの真新しいランドセルもそろそろ体にしっくり馴染んできた頃というふうになりますかね。か
3: わいいですよね。なんかちっちゃいとランドセルが歩いてるみたいに見えて、
2: ね、
3: 本当にかわいいですね。
2: 最近はでもランドセルもカラフルになりましたしね。
3: もう昔は女の子は赤、男の子は黒みたいなね、はい、
2: そうでした。
3: 今はなんかほんとパステルカラーとか、いろいろあってすごいですよね。ラベンダーとかね、いろんな色があって素敵
2: ね。大体そのランドセルを買ってあげるのがおじいちゃんおばあちゃんの役目という話もね。
3: そうですね
2: ありますけど、それほど最近安くないぞという話もあるわけですが、
3: 本当に、
2: はい、今日はそのランドセルの話題なんですけれども、さまざまな障害によってですね、ランドセルを背負えない子どもたちというのがまあいるわけなんですよね、世の中には。
3: そうですね、は
2: い、
3: で
2: そういう子どもたちのために工夫を凝らしたユニバーサルランドセルを作り続けている会社があるということなんですね。こういったランドセルがあるということをご存知でしたか？
3: いや、もう本当恥ずかしながら存じ上げなかったんですけど、
2: はい、
3: あの今回のこの、ね、テーマやりますよっていうことで、あの資料としてその会社の注文第1号というランドセル

0: はい、
1: 写真を見せていただきました。そのお子さんは左肩に神経性の骨折がおありで、
0: はい、
1: そこにこう触れちゃうと痛いわけですね。
0: そうですね。
1: でそこに触れないものをということでご注文をされて、
0: はい、
1: それに職人さんが応える形で、
0: はい、
1: たすき掛けのベルトで安定させた、
0: ま
1: あ、ランドセルを作りになられたということで、あ、すごいなと思いました。
0: 右側はいわゆる普通のランドセルと同じような感じなんですけど、左側にそういったものはなくて、斜めにベルトがこういってるっていう感じのものなんですよね、
1: うん、ちゃんとそれで安定するようにね作られてるわけですからね。
0: 当然これはその量産してるわけではないので完全受注の手作りということになりますので、まあ、普通に考えればもう手間とか時間が普通のものより何倍もかかりますので、値段もねこれは相当いくんじゃないかなというふうに思いますが、すごいのがなんとほぼ普通のランドセルと変わらない価格で提供をしているということなんですよね。
1: やっぱりなんかその気持ちも嬉しいですね。普通ね本当にビジネス上ベースで考えると、量産しないものって価格が高くなるし、本数が多いものも価格が高くなるわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: でもやっぱ子どもたちにとって同じランドセルで、まあ、親御さんにとっても同じ、まあ、ランドセルだから、
0: はい、
1: それがバーッと高くなるとなかなか手が出ないと。だけどそれがほとんど変わらない価格っていうのはなんか本当にジーンとする心温まるなんかお話だなって感じますね。
0: そうですよね、うん、こういった注文が年間200から300もあるんだそうですよ。
1: 普通の形のランドセルは難しいっていう方がでもこんなにたくさんいらっしゃるということでもあるし、ちゃんとそこを受けてくれる会社があるっていうのが嬉しいですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でこのユニバーサルランドセルのユニバーサルという言葉はかなりこの時代にとってキーワードですよね。
1: そうですね、誰もが使えるというか、そういう意味ではこうユニバーサルデザインのものをまあ、これはランドセルですけれども他にも、はい、で例えば、
0: はい、
1: 裏表がない、前とか後ろがない、
0: はい、
1: お洋服を作ってる会社があるんですね。
0: へ
1: でこれはやっぱり目が見えない方とか、
0: うんうん、
1: まあ、いろいろ麻痺とかで片手でしかお洋服が着られないよっていう方 は、
0: はい、
1: こう裏表とか前とか後ろとかだと結構大変じゃないですか。
0: そうですね、
1: それがもうない、
0: うんうん、
1: でそれがなくてもとても素敵なデザインだし特別なその構成で、どちらの向きに着ても正解になるように作られてるお洋服があると、
0: はい、
1: であとは片手で着られるボタンとかね、
0: うんうん、
1: あとは靴とかも履ける、
0: はい、
1: あるいはこう女性だったら例えばネックレスとかイヤリングとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: それも片手でちゃんと簡単につけられるようなものも出ているということで、
0: うんうん、
1: ユニバーサルのものって、
0: はい、
1: なんだかこう体に不調をお持ちの方だけじゃなくて実はお年寄りとか、
0: はい、
1: それこそ今のところ元気な我々にとっても、
0: はい、
1: 身につけやすいものであったり優しいものであったりもするんですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 先ほどのランドセルのを作ってる会社はですね、一応世の中を幸せにするということが目標にあるそうで、
1: うん、
0: でそれを掲げているがゆえにですね、社員も幸せにしなければということで、300人まで今社員の方増えたそうですけど定年がないそうなんですよ。
1: あ、いい会社ですね。で
0: 今70代80代の方当たり前で、辞めたいと本人が思った時が定年ですというそういう会社だそうです。
1: いや素晴らしいですね。
0: ね、
1: でもそういう会社だからいろんなアイデアが浮かんでくるんじゃないですか。
0: そうでしょうね。
1: え、
0: 優しい経営というらしいですね。
1: そういう思いで、まあ、子どもたちのランドセルにも向き合ってらっしゃると、
0: はい、
1: で特に最近はランドセルが重たくてそれが子どもの成長にねあまり良くないんじゃないかっていう問題もあったじゃないですか。
0: はいはい、そうですね。
1: そういう課題にも取り組んでらっしゃるんですよね。
0: なんか軽いですねランドセルを作ったりと、ね、880g のものこれかなり軽いですよね。1キロないっていうことですからね。それからあるいは古いランドセルを集めて新品同様に修理してピッカピカに磨き上げて、で例えば東日本大震災でランドセルを失った子どもたちのためにですね届けたりというようなこともやってらっしゃるそうなんです。ランドセル絡みでいろんなことをされてるようなんですね。
1: どんな障害とかも断らないし、
0: うん、
1: なんか定年もないし
0: そうですよ。
1: いや、全ての会社がそうなってくれるといいななんて、うん、そうですね。

0: と思ったりしますよ ね。
1: みんなが優しい経営をねしてくれるといい会社、はい、そしていい社会になっていきますよ ね。
0: 本当ですね。
1: はい、
0: はい、
1: ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、では参ります。青嵐、誰もが主役の背中かな。
1: はい、ありがとうございます、はい、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Culture Radio Show Morning Community Wednesday モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月27日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。曲に関していただいておりますね。安住の FM わさびマンさんから、大空と大地の中で朝から熱唱です。名曲大好きだ。大空を感じますよね。私もこの曲は熱唱したくなる歌の中のトップ3に入るような感じがしますね。気持ちいいんですよね、熱唱するのってね。まあ迷惑にならない場所でやらないといけないですけども。 FM 世田谷源五郎さんからは、大橋純子さんのライドンタイムに関して、堂々と歌い上げていてとても爽快、オリジナルへのリスペクトを感じます。そうですね、私もそう思いました。今週のカバコレはたっぷり楽しませていただきました。ありがとうございました。どういたしまして。山下達郎さんのライドンタイムを月曜日、そしてカバー曲を火曜水曜とお送りしてきました。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日番組でお花のメッセージの紹介がありましたが、我が家では夕方から咲き始めて夜満開、朝しぼむレモン色の可愛らしい小さな花が地面に広がるように毎日咲いてまして、 Google レンズで調べたら小松宵草という夜行性の花でした。お昼の疲れを癒してくれているようで、毎日楽しみに眺めております。夜行性の花っていますよね、夜咲いてくれるっていうような花。そうですか、小松宵草見てみたいですね。ちょっとネットで後で調べてみようと思います。5月27日生まれ、今日の誕生日の方の AI 占いに行きましょう。まず性格と特徴です。言葉に翼を持たせる表現者、発想が豊かで会話や文章で人の心を動かす力に恵まれた人です。好奇心も強く、多彩な分野に興味を広げていくタイプ。ただし気分の波に影響されやすく、集中力が続かないことがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはメモ帳と軽やかな色の服、ひらめきを形にして運気を良くします。アンラッキーアイテム、重たい空気の場所と考えすぎる時間、はあ、発想を縛らない環境づくりが開運の鍵です。と。有名人誰がいるか、俳優内藤剛志さん71歳、女優タレント相本久美子さん68歳。昔ですね、テレビジョッキーという番組がありまして、土井勝さんと2人で司会をされてまして、白いギターとジーンズがもらえる奇人変人コーナーっていうのがありましたね。そこで印象的でした、相本久美子さん。それから腹話術師一国堂さん63歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。愛知県尾張旭市風の谷のナウさんからいただいていた邦楽のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つ、太田裕美、葉桜のハイウェイ、83年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは太田裕美のプチ特集。モーニングフィーバー。

愛知県尾張旭市風の谷のナウさんからいただいたリクエストは太田裕美、葉桜のハイウェイ。こちらでもう一曲プラスしたのは75年のシングル木綿のハンカチーフでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は筋トレをすると筋肉はどうなるのというお話です。筋力トレーニングをすると筋肉の繊維が破壊されて、およそ24時間から48時間かけて少しずつ修復されていきます。筋肉が破壊されるとトレーニング前よりも筋力は少し減少するんですね。ただ適切な休息を与えることによって修復されて、さらには一度弱ってしまった筋肉がトレーニング前よりも大きくて強い筋肉に生まれ変わります。これを筋肉の超回復と言います。超回復のメカニズムというのは、筋力トレーニングをした後 2,3 日休息を取ると筋肉量がトレーニング前よりも増加し強くなるというもので、これを繰り返していくことで筋肉をどんどん大きくしていけるんですね。ボディービルダーもこの方法をうまく利用しています。もし適切な休息時間を取らないと、反対に筋肉は痩せ細ってしまいます。筋肉が十分に修復されていないのにまた壊してしまうからなんですね。ですから筋肉を強くしたいからといって毎日ハードにトレーニングする必要はないわけです。筋トレをすると筋肉はどうなる？そろそろお別れですが、ここでお天気概況をお伝えしておきます。今日は西から前線を伴った低気圧が近づきます。九州は断続的に雨が降り、南部では線状降水帯が発生する可能性があり、大雨となる恐れがあります。土砂災害や河川の増水などに警戒が必要です。中国地方と四国は雨が降ったり止んだりのぐずついた天気となりそうです。近畿と東海は雲が多く、夕方からは雨が降り始める見込みです。関東甲信も次第に雲が広がりやすくなり、夜は所々で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は日差しの届くところが多いですが、夜は一部でにわか雨がありそうです。沖縄は本島地方では雲が多めですが、先島諸島では晴れ間が広がる見込みです。FM ミッキーぽよぽよんさんからメールで月

0: 月曜日が当直でしたが夜中に3回起こされほとんど眠れず家に帰ってバタン球。新しい職場ちょっとずつ慣れてくればと思いますということですね。病院のねお仕事も大変ですよね。そろそろ2ヶ月ですが、まだ2ヶ月とも言えますからね。新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日です。ここまでのお相手は新語でした。では良い一日を。
1: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 今るです。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。